suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 12 laipsnių šilumos.

0: 50-50.
1: Gera prisiminti.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 12 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 12 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 12 laipsnių šilumos.

0: 23 dainininkė, dainų autorė bei aktorė iš Jungtinių Valstijų Olivija Rodrigo ir toliau drąsiai eksperimentuoja bei šią savaitę Lalūnos eteryje pristato pirmąjį savo trečiojo albumo singlą Drop Dead. Šį kartą atlikėja nutolsta nuo kančios, gal kiek depresiją keliančios nuotaikos, bei mums visiems dovanoja šviesų, pop-rock stiliaus kūrinį su švelniais elektronikos elementais bei romantiška atmosfera. Tai pirmas jos singlas, kuriame akcentuojamas ne skausmas, o visų taip trokštama meilė bei absoliutus optimizmas. Gerbėjai jau spėlioja, kad daina gali būti skirta aktoriui Luisui, tačiau pati atlikėja teigia, kad tai tiesiog sutapimas. Šis kūrinys apie žmogų, kuris yra labai geras, ir apie tą jausmą, kai esi pasiryžęs priversti visą pasaulį patikėti, kad viskas bus gerai. Pasigarsinkite, įvertinkite ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: Olivia Rodrigo.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūnos studijos antradienį gegužės 5-ąją. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 12 laipsnių šilumos. Šiomis dienomis vyksta karinio rengimo lauko taktikos pratybos miškingoje vietovėje į rytus nuo Šventosios netoli Palangos. Pratybų metu kariai atliks įvairias kolektyvinės užduotis, bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės. Keliuose judės karinis transportas ir technika. Klaipėdoje startuoja unikali akcija širdies nepakankamumo žinomumui didinti. Uostamiesčio medikai ir meno atstovai šiemet kviečia į ligą pažvelgti kitaip per meno ir judėjimo sintezę. Šį vakarą 17.30 Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos meno skyriuje vyks paskaita, kokias paslaptis mums atskleidžia aplinkos interjeras. Pokalbis apie interjero dizainą su profesionaliu dizainu kūrėju Valerijumi Puloku. Naujausia informacija iš Lietuvos ir pasaulio jau netrukus Lalūno žiniose. Likite drauge.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas,
1: Vytautai, labas
0: Jūrate. Labas, labas, Vytukai, kaip aš džiaugiuosi tom šiltom gerom dienom.
1: Bet tau nereikia pilnatis savęs, ne?
0: Nežinau, gal turėtų gal artimieji pasakyti. Gal manau, šiek tiek yra, žinok, taip jau.
1: Aš kažkoks
0: nevaidinsiu čia.
1: Nevaidinsiu čia. Nežinau,
0: kažkoks
1: kaip širšinas.
0: Širšūnas.
1: Bet iškart su manim pasisveikinam, iškart diena prasideda kitaip.
0: Vytautas širšienas.
1: Širšienas, taip. Bet nebūsiu,
0: net nepanašu, žinok, aš esu gimačius tave jau. Piktutį, tai tu, tai čia, žinok,
1: labai retai stengiuosi, kad toks būtų, bet...
0: Kaip kiaupienės žiedelis pukelis šiandien esi.
1: Kaip gražiai tos kiaupienės žydi.
0: Aha, kaip jeigu saulės nėra, tai kiaupienės yra.
1: Sako, kam tos gėlės, jeigu pienė žydi.
0: Taip, tikrai, aš tau pritariu. Šiandien yra vandentvarkos darbuotojų diena.
1: Berniukų šventė.
0: Tarptautinė akušerių diena.
1: Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena.
0: Taip, yra daugelė miestų savarankiško gyvenimo namai, kuriuose jie mokosi, kaip pritapti visuomenėje, kaip įsilieti ją. Ir sveikintinas yra toks dalykas, tai linkėjimai visiems, kurie dirba, kurie stengiasi mokyti žmonės, ar ne, įsilieti į gyvenimo verpetus, kaip čia mes, jeigu taip galėčiau pasakyti. Tai šiandien apsikabina Mirena. Aš bučiuoju Mykolą.
1: Barvydą gali pabučiuoti Nerį, Pijų, Angelą ir Anielių.
0: Oh, prašau.
1: Angelas, Anielius.
0: labai gražus vardai, tokie neįprasti, ar ne, ir visa tai rada čia prirašyta. O kalbant jau apie astrologiškai šią dieną.
1: Jo.
0: Tai aš paporinsiu.
1: Paporink.
0: Galiu pasakyti, jog, sako, vyraus tokie, nu, kaip agresyvios nuotaikos, reikėtų pamiršti ambicijas įvairiausias.
1: Ojei.
0: Susiturėt, taip, galim tą padaryti.
1: Susiturėjimas vertybė.
0: Antradienis nepalankus aktyviai veiklai, netinkamas teisinių reikalų tvarkymui, kelionėms, susitikimams su užsieniečiai, šventimams, meilės pasimatymams, kaip ir santykių aiškinimusi, palankus mėlyni tonai.
1: Santykių aiškinimusi...
0: Palankus mėlyni tonai. Nepokim.
1: Nepokim, aš norėjau sakyti, kad svarbiausia nepokim, kad būtų...
0: Gerą rytą visiems.
1: Aiškinimo.
0: Ir jeigu dar nespėjot apsirengti, prašom mėlynai.
1: Tik tai mėlynai.

0: Širdį stiprinti ragina ne tik žingsniais, bet ir menu. Klaipėdoje 7 ryto, čia Lalūno žinios, labą rytą. Suabejota, ar antrųjų klasių moksleiviai Klaipėdoje tinkamai išmokomi plaukti.
1: 10 metų Klaipėdoje vykdoma antrųjų klasių mokinių mokymosi plaukti ir saugaus elgesio vandenyje programa, tačiau miesto politikai jau ne pirmą kartą sulaukė įstaigos plaukimas visiems vadovo Germano Čepo priekaištų, esą nekontroliuojama, ar mokiniai iš tiesų išmoksta plaukti.
2: Yra nurodyta, ką po programos privalo atlikti mokiniai, bet to rezultato niekas ir nereikalauja. Tai vat socialinės atsakomybės metais, artėja vasaros laikas, galite kažkas, tai nežinau, mero pavedimų, tarybos pavedimų sudaryti komisiją ir realiai pasižiūrėti rezultatus, padaryti programą tokią, kad tie vaikai tikrai būtų išmokyti plaukti.
1: Šią programą vykdančio Gintaro sporto centro vadovė Edita Pažereckaitė sako, kad šie priekaištai nepagristi.
3: Šiais metais mokosi 2044 antrokai, yra vertinami pagal 4 kriterijus, padaryti startą nuo bokštelio, nuplaukti 25 metrus pasirinktų plaukimo būdu, nuplaukti 50 metrų keliais skirtingais būdais ir žinoti 10 saugaus elgesio taisyklių. Tai visi treneriai mokinius vertina būtent pagal šituos kriterijus ir galima būti įvertintų pirmu, antru arba trečiu lygiu.
4: Tai tikrai daugiau kaip pusė nuplaukia 50 metrų. Kiti, aišku, vaikai tai išdrįsta padaryti su viena pagalbinė priemonė. Tai tokios masinės problemos, dėl kurios būtų galima laikyti, kad programa yra neįgyvendinama arba įgyvendinama netinkamai, tai tikrai nėra. Nes ir iš mokyklų nesam sulaukę kažkokių pastabų, kad tarkim treneriai treniruotės vestų netinkamai. Ir iš tėvų nesam per tiek metų sulaukę kažkokių pastabų, kad tarkim vaikai nieko neišmoksta. Manau, kad na, kažkokie tai kaltinimai nėra visai pagrįsti.
1: Anot Editos Pažereckaitės, vienos plaukimo pamokos per savaitę gal ir per mažai, tačiau padaryti daugiau nėra galimybių, nes tam uostamiestį reikėtų dar mažiausiai vieno baseino. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Švarios ir saugios aplinkos statusą suteikiančias mėlynasis vėliavas šių ir kitų metų vasaromis įsigijo teisę iškelti 4 pajūrio paplūdimiai – Nidos ir Juodkrantės centriniai, Preilos ir Palangos Birutės parko paplūdimiuose. Klaipėdoje startuoja unikali akcija širdies nepakankamumo žinomumui didinti. Uostamiesčio medikai ir meno atstovai kviečia į ligą pažvelgti kitaip – per meną ir judėjimą. Nuo rytojos laikrodžių muziejaus ir Domšaičių galerijos lankytojai, norintys dalyvauti akcijoje, gaus specialias knygeles, pagal kurias keliaus po šių muziejų erdvės, ieškos eksponatų ir rinks antspaudus. 40 akcijos dalyvių bus apdovanoti. Generalinė prokurorė šiandien kreipsis į Seimą prašydama leidimo baudžiamojo atsakomybėm patraukti Gintautą Palucką. Buvusiam premjerui norima pateikti tarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiomis dienomis vyksta karinio rengimo lauko taktikos pratybos miškingoje vietovėje nuo Šventosios netoli Palangos. Pratybų metu kariai atliks įvairias kolektyvinės užduotis. Naudos mūšio imitacinės priemonės, mokomosio šovinius, pirotechniką. Keliuose judės karinis transportas ir technika. Rusija balandį Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė ir tai įvyko pirmą kartą nuo Ukrainos kontrpuolimo 23 vasarą. Parodė naujienų agentūros AFP atlikta Jungtinėse valstijose įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Beje, Ukraina ir Rusija paskelbė atskiras paliaubas. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu šiandien lankysi Švedijos karalystėje, kur susitiks su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir ministru pirmininku Ulfu Kristersenu. Aptars bendradarbiavimą saugumo ir gynybos klausimų situaciją Baltijos jūros regione. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas, bus apie 9-12 laipsnių šilumos, dabar plius 7. 7:04. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: vos. Bet dar taip nėra buvę. Jau su to fontanu. Vytautas sako, žinai, sako, eisi nusiprausi fontane.
1: Oi, kaip gerai buvo.
0: Eigi, reikėjo bėgt, gaudyt. Jau vakar tą nuotrauką darėm, mes jau ten žiūrėjom, žinom, visą kitą. Bet jau,
1: mane kaip traukia, aš žinau,
0: kaip magnetas.
1: Jo,
0: kaip... Reikia gal pažiūrėti, na, ar nėra kas įmontuota.
1: Tai sakė, viršgarsinės koks nors ten reikia.
0: Man atrodo, kas nors ten tave traukiantis tikrai daikčiukas yra.
1: Eik, man patinka fontanai, nežinau.
0: Gali būt.
1: Tai jau atšils orai, tai mano šou prasidės čia. Tempininkų fontanose.
0: Ai, gerai, Vytautai, mes turim dabar visai kitus reikaliukus aptart.
1: Pradėsim tuos reikalus aptarinėti nuo vynų, turbūt.
0: Aha.
1: Vidus bus intensyvesnis, daugiau dėmesio krypsta kontrolės jausmą ir pasitikėjimą savimi. Verta neskubėti spausti rezultatų ir pirmiausia aiškiai įsivardinti, kas jūsų rankose.
0: Santykių tema jaučiams gali būti ryškesnė nei įprastai, naudinga išlikti lankstesniems ir nebandyti visko spręsti per savo požiūrį.
1: Dviniai kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir tvarkos, verta judėti nuosekliai ir neperkrauti savęs per dideliu tempu.
0: Vidinė vėžių būsena bus kūrybiškesnė, jautresnė malonioms patirtims, naudinga leisti sau šiek tiek lengvumo ir neapsikrauti papildomais rūpesčiais.
1: Liūtai daugiau dėmesio kreipsi namus ar šeimos reikalus, verta išlaikyti ramų toną ir nepriimti sprendimų per emocijas.
0: Mergelių bendravimas taps gilesnis, kartu jautresnis, gali atsirasti pokalbis ar žinutė, kuri privers kitaip pažvelgti į situaciją.
1: Taip, svarstyklės vidinis saugumo jausmas bus svarbesnis nei įprastai, verta vengti skubotų pirkinių ir remtis tuo, kas iš tiesų reikalinga ir saikinga.
0: Dabar čia kalbėjai apie...
1: Svarstyklės.
0: Aha, o aš apie skorpionus sakau, jog emocijos bus intensyvios, daugiau dėmesio kryps į save ir į savo reakcijas, naudinga išlaikyti vidinį balansą ir neperlinkti su kontrolės poreikiu.
1: Viduje bus daugiau tylos ir poreikio atsitraukti šauliams, verta duoti savo laiko ir nepriimti sprendimų skubant.
0: O žiragiai, daugiau dėmesio jūsų krypsi draugus ar bendrus tikslus, gali atsirasti susitikimas ar pokalbis, kuris padės pamatyti platesnį vaizdą.
1: Vandenį atsakomybės jausmas gali būti stipresnis profesinėje srityje, verta išlaikyti aiškumą ir nepasiduoti emociniam spaudimui.
0: Žuvų viduje stiprės noras ieškoti prasmės ar platesnio požiūrio, atsiras situacija susijusi su mokymusi kelione ar nauja informacija. Pastrikt pavasarėlį, bailingolingolį. Žiūrėkit, melsvos gėlės, pavasario širdy, vitukai, pavasario širdy.
1: Gerai, tinka.
0: Gero ryto visiems.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Grinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Grinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu grinona.lt.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasididelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Bakerman. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
8: Jūra. Geriausios mūsų.

0: Naujiena.
1: Prancūzijoje iki šiol ir sakoma, jeigu nori suprasti jūrą, turi anos paragauti. Dar prancūzas saka, kad anos atver ne tik skonį, bet ir širdį. Ir aišku, aš kalbu apie austris, nes pasaulis šiandien men anudeina. Abejingų austriams tiesiog nėra. Veini anas dėvien, kiti nekent. Vienims anos afrodizijaks ir delikatesus, o kiti tiesiog negal anų praryti. Pasaulį kasmet anų suvalgoma daugiau nei 5 milijardą. Dar įdomiau, austris ir ne tik maists, bet ir ekologijas herojais. Tyrima ruoda, kad veina austri per dieną gal išfiltrauti iki 190 litrų vandens. Kai kurio šalys anos net specialia augenamas, kad išvalytų užterštą vandenį. O dabar truputėlis rekordų. Didžiausiai, kada nors rasta austri, svieri daugiau negu 3 kilogramus, o greičiausiai austrių atidarimo rekords daugiau negu 30 austrių per veiną minutę.

0: Norime pasidalinti informaciją su visais miestiečiais, jog Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai, įgyvendinami projektai ar ateities planai. Nes praėję metai iš tiesų to nuoseklaus darbo buvo daug ir rezultato reikia apkalbėti.
1: Taip, gyventojai kviečiami išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus. Pirmadienį jau vyko susirinkimo su pietinės miesto dalies gyventojais. Dar vienas vyks, gegužės 6 dieną, trečiadienį, pusę 6 Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, Sulupės gatvė 26. Na, o kitą savaitę numatomi susitikimai ir centrinėje.

Labas rytas, generalinė prokurorė šiandien kreipsis į Seimą, prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti Gintautą Palucką. Buvusiam premjerui norima pateikti tarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Seimas pres ar priimti svarstyti siūlymą apmokestinti prabangius galingus automobilius. Mokestis būtų mokamas už virš 150 kW galios transporto priemonės. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad galingesni automobiliai dažnai suvartoja daugiau degalų ir išmeta daugiau anglies dioksido. Netoli Vašingtono monumentų ir Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti ir sužeidė netoliese buvusi paauglį. Į tai slaptosios tarnybos pareigūnai atsakė ugnimi ir šovė į įtariamąjį. Abu ir įtariamasis ir paauglys buvo nugabenti į ligoninę. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Oro temperatūra apie 9-12 laipsnių šilumos, dabar plius 8 ir minutė po pusės 8.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausą vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Ir šiandien joje mes turėsime seną ir naują dainą.
2: Versiją.
1: Versijas, taip, nes tų versijų, kaip tu pasakytum, yra milijonas ir dar plus tiek.
2: Bet dvi geriausios turbūt skambės dabar eteryje.
1: Viena yra šios savaitės tarp naujienų, Lalūno Stop 40.
2: O kitai 20 metų.
1: O, prašau.
2: 21 netgi jau.
1: Taip, pirmąją prisiminkim, kaip skambėjo.
2: Mhm.
1: Kažkada.
2: Kažkada.

0: Apskritai, tuo metu, kai jie tik pasirodė, Global DJs buvo kažkas tokio, žinai, toks naujas gūsis, čia net nemoko apsakyti, žinai, kaip, nu...
1: Ten garsas būdavo, iki išgirsti tą dainą per radiją, tai garsas automobilyje...
0: Ir tai, aš prisimenu, dar dėjodavai ar groti per radiją, žinai, nes labai jau tokia tranki muzika, žinai, taip. Arba jeigu norėdvai tokios nuotaikos, jau čia penktadienį galbūt, žinai.
1: Rimtai?
0: Taip. Taip, o dabar yra šio savaitės naujiena, ta pati daina.
1: San Francisco.
0: Tik kitas skambesys. Taip.

0: Aš sakau, net pats kūnas ima pradeda šokt, kas nutinka labai retai, ar ne, Vytai? Labai
1: rytą. Retokai.
0: Labai rytą.
2: Labas rytas.
0: Labas. Reikia išsirinkt dainą. Pirmą ar antrą?
2: Pirmą
0: dainą, gerai, senesnį. Mhm. Dainos versiją gauna.
1: Senesnė dainos versija, aš taip
0: pirmai tašką, labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Bandom išsirinkti.
3: Renkame old schoolą.
0: Gerai. Ach, jūs.
1: Naujienom nieks neduoda nieko, net šansą nepamatyti.
0: Aš naujos dainos. Labas rytas.
1: Ne, taip nebus.
4: Labas rytas.
0: O jūs naujos ar senos norit?
4: Tik naujos.
0: Labai gerai. Jau suteikėt mums viltį, 2-1 toks yra rezultatas.
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
5: Tai...
0: Gerai, ačiū jums, išlyginat rezultatą.
1: Tu geras.
0: Ir skambina tie, kurie nori pasirinkti naują dainą.
1: Nepadovauk.
0: Labą rytą. Jūs...
4: Dėje už seną pabalsuotų.
0: Ai, rimtai.
4: Rimtai.
1: Bet kodėl nenorit naujos išlyginti, aš nesuprantu.
0: Kodėl?
4: Todėl, kad... Pasijutau jau senas 21 metai, atrodo, tik pradėjo neseniai grotą dainą.
1: Va, jo.
0: Ir norit vis tiek klausyt.
4: Tikrai taip.
1: Nu, gerai, klausom.
0: Aišku, klausom senienos. Ką jau čia padarysi
1: ką
0: dabar
1: su jumis?
0: Taip, iš tiesų, netrodo, kad nauja daina... Man nėra jausmo, kad man tokia jau gerai. Aš gal visus 25 duočiau.
1: Va.
0: Ketvirtį. Ketvirtį amžių.

0: Žiūriu, kad antradienis taip nevaikiškai, nekugliai pasitinka su spūstimis, tai ir visa Debreceno gatvė yra spūstyje, Gedminų gatvė. Mūsų Taikos prospektas, sakyčiau, juda.
1: Vienas iš labiausiai pravažių.
0: Taip, galima sakyti, kas juda Taikos prospekte.
1: Jei, pajuda.
0: Baltijos prospektu važiuojantiems link Banginio žiedo, tai link žiedo pakankamai gera situacija, nuo žiedo jau yra reikalų, girdime, jau ir važiuoja pareigūnai. Su tais pareigūnais ir greitosios pagalbos automobiliu, paskutiniu metu mane ištinka, aš išgirstu iš taip toli, kad...
1: Nu, jie garsiai reikia šiaip.
0: Ir pradedi žvalgyti, žinai, kur... Valgai, jau ir tavo dėmesys toks pasidaro nebeisme. Taip, ir tu žiūri, ar čia tavo juostai, ar ne tavo juostai, kur reikia dabar reikiuoti, žinai, kad praleisti automobilį.
1: Reikia palaukti, į šonus
0: trauktis. Į šonus, taip, bet supranti, tu nežinai, gal ne tavo pusėj, net...
1: Ne tavo šonus.
0: Ne tavo, primeni, visai kitoje.
1: Ai, irgi variantas, taip, teisingai.
0: Kitoje, prieš priešinį, ar ne, kitoje juostai važiuoja. Ir taip, žinai, važiuoji ir neišnyra. Dar galvoju, ar aš čia pradėjau geriau girdėti.
1: O viso gali būti?
0: Ar kas yra, žinai? Taip.
1: O ką, negali girdėti geriau?
0: Norėčiau geriau užuosti, negu girdėti.
1: Mokyklos gatvė yra užkimšta.
0: Gerai. Mokyklos gatvės pustis, ar ne? Daug automobilių yra. Mes pažiūrėkim, jeigu mes jau čia taip užsikimšę esame mieste, kokia yra situacija mūsų Jakų žiede.
1: Jakų žiede irgi kamšatis. Iš Palangos keliaujant.
0: Ir nuo Jakų atvažiuojantiems.
1: Ir nuo Jakų, taip.
0: Bet nuo Šilutės kelių atvažiuojantiems situacija yra...
1: Visai nebloga.
0: Pakankamai gera, taip, taip, tikrai taip. Jau čia negalėtų niekas skūstis nuo tos pusės, kas atvažiuoja. Ir žinai, nuo Palangos pusės, kas atvažiuoja, nėra jau taip sudėtinga. Atrodo, ten dar turim ir pareigūnus.
1: Pareigūnai ten bent jau...
0: Gal kažkas nutikė yra.
1: Parašyta, parodyta mums.
0: Taip, kokia dar situacija yra šiuo metu važiuojantiems taip. Tilžės gatve, kai jau pradėsit važiuot, tai iki pat mokyklos gatvės, ar ne, ir papulsite į spūstį, kuri tęsiasi iki pat Joniškės gatvėje, bet Joniškės gatvė juda taip pat kaip Taikos prospektas.
1: Tai
0: dvi gatvės, kurio šiuo metu juda. Tai gero kelio, būkite draugiški. Jeigu mato tikrai, kad kažkas labai jau skuba, įsileiskit, nebūkit jau tokie principingi, ne? Nes kartais vieni moka pasiskaičiuot laiką ryte, kiti nelabai, žinot, tai, arba kiti norėtų, bet, nu, vaikam tai batas netas, tai pratybos pamirštos, tai, žinot, jau reikėjo paskutinį
1: minutę. Tai į toletą užsinorim.
0: O čia tai geriausias yra. Bet, žinai, su toletu yra geriausia, turbūt pasakytų tėvai.
1: Žinau, pamenu, žinot.
0: Kurie, iš vis, žinai, toks turbo, imkim, turbo variantą, dvinukai, žiema, kombinezonai. Ir jau susirašiai.
1: Kažkam tas turbo variantas ir buvo, kadaisiam.
0: Tai aš apie tave ir...
1: Aš supratau, tavo ne.

paprašys leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti Palucką. Būtą Alytuje bandė nusipirkti sutuoktiniai, pinigus pervedė sukčiams. Lalūnos eteryje 8 valandos žinios. Generalinė prokurorė šiandien kreipsis į Seimą, prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti Gintautą Palucką. Buvusiam premjerui norima pateikti tarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Būtą Alytuje mėginė įsigyti sutuoktiniai sukčiams pervedė 79 tūkstančius eurų. Skelbimą apie parduodamą butą kovą jie rado internete. Rusija balandį Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė ir tai vyko pirmą kartą nuo Ukrainos kontrpuolimo 23-ųjų vasarą, parodė naujienų agentūros AFP atlikta Jungtinėse valstijose įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Beje, Ukraina ir Rusija paskelbė atskiras paliaubas. Volodymyras Zelenskis, nenurodydamas trukmės, pranešė, kad nuo trečiadienio Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija. Po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių pergalės dienos minėjimų ir pagrasino masinių raketų smūgių Kijevui, jei Ukraina pažeis šias paliaubas. Trampas pranešė, kad Hormūzo sąsiauryje atakavo 7 nedidelius Irano greitaeigius laivus, Vašingtonui siekiant padėti įstrigusiems laivams išplaukti iš Persijos įlankos per iš esmės uždarytą vandens kelią. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Pietų Korėja prieš tai pranešė apie atakas laivams gyvybiškai svarbiame kanale. Emiratai taip pat pranešė, kad po Irano išpolio Fudžeiros naftos uoste kilo gaisras. Irano režimas vėliau paneigė Trampo pranešimą, kad Jungtinės valstijos atakavo greitaeigius katerius, esą buvo atakuoti tik 2 maži krovininiai laivai, žuvo 5 civiliai. Vokietijos Leipcigo mieste automobiliui vakar popietę įsirėžusi gatvėje buvusi žmonės, mažiausiai 2 iš jų žuvo, dar 22 buvo sužeisti. Leipcigo meras minėjo, jog apie transporto priemonės vairuotojų motyvus kol kas nieko nežino. Policija pranešė, kad vairuotojas buvo sulaikytas ir nebekelia pavojaus. Kinijos Hunano provincijos Liujango mieste per sprogimą fejerverkų fabrike žuvo 21 žmogus, 61 buvo sužeistas. Gelbėtojai evakavo žmonės 3 km spinduliu aplink gamyklą. Paieškos ir gelbėjimo operacijoms atlikti padėti sužeistiesiems pareigūnai dislokavo beveik 500 darbuotojų, o pastate įstrigusiems žmonėms surasti pasitelkti robotai. Policija ėmėsi kontrolės priemonių prieš fejerverkų kompanijos vadovą. Venecijos komisija rekomenduoja, kad Seime svarstomos LRT įstatymo pataisos būtų taikomos tik po jų įsigaliojimų paskirtiems transliuotojų vadovams. Komisija pastebi, kad pataisų svarstymo procesas netitinka gerų teisėkūros standartų. Kelia abejonę, ar pateikimo stadijai veikęs įstatymas yra suderinamas su Europos žmogaus teisų konvencijos nuostatomis ir Europos standartais dėl viešosios žiniasklaidos nepriklausomumo ir finansavimo. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas, temperatūra bus apie 9-12 laipsnių šilumos, dabar saulėtas rytas ir plius 9. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 8 valandos netrukus 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Vis dažniau lietuvaičiai vestuves renkasi užsienyje. Vestuvių pasaulis Lietuvoje tyliai, bet užtikrintai keičiasi, sako, jei anksčiau dominavo taip reikia scenarijai, šiandien jaunieji renkasi taip norime mes. Todėl vis dažniau renkasi humanistinės ceremonijas ir žada atimančius užsienietiškus peizažus. Taip, sako, vestuvės be taisyklių, svarbiausia dieną renkasi save jaunieji ir labai gerai daro. Ir labai gerai daro. Ir neskaičiuoja tų, žinai, svečių penktos eilės.
2: Taip.
1: O tuokiasi su tai žmonėmis, su kuriais tą akimirką nori išgyventi savo gyvenimo įvykį, džiaugsmą ir daro tai, ką nori, kaip ir rašo, ar ne? Vestuvės užsienyje, sako, tai ne tik simbolinės fotosesijos, bet tikros emociškai svarbios ceremonijos. Skaičiai kalba patys už save, vien per pirmąjį praėjusių metų pusmetį Lietuvoje apskaitytos 1693 užsienio valstybėse įregistruotos santokos. Žinai dar užsienyje, jeigu išsirenki šiltus kraštus, tai du nors žinai, kad oras geras bus.
2: Nu, bent jau tiek, o čia tai niekada nežinai, kas
1: dar žinai, kokia mada esu mačiusi, kad, čia žinai, priklauso nuo to, kiek pinigų yra, būna prieš vestuves toksai susipažinimo vakarėlis su svečiais.
2: O.
1: Svečiai vieni su kitais susipažįsta.
2: Taip, čia Amerikoje būdavo vestuvių kaip repeticija.
1: Kaip repeticija, taip. Kaip repeticija ir tada susipažįsta ir jau tada per tikras vestuves tu jau esi pažįstama, žinai, jau visai kitas reikalas yra ten.
2: Ir žinai, koks nors kvaila tosta pradės sakyti, nebeleidė jam padaryti.
1: Tikrai taip. Tai išties,
2: pažinojo jaunikį nuo mažų laikų.
1: Yra, žinai, ir apskritai yra tokių, kurie dieną prieš nukeliauja į metrikacijos vietelę. Jau susirašo, o šventė būna kitą dieną.
2: Mm-hmm.
1: Taip, nes dažniausiai būna nei tau tas laikas patogus, kurį gavai, ar ne, vadinamajam zakse. Nei ten gal vieta kokia gera. O paskui tiesiog su visais svečiais būni jau pasirinkęs tą laiką, kuris yra tau patogus. Visiems tom šukuosenoms, makijažams, ar ne, atvažiavimams nesinori gal pradėti, žinai, trečią ryto vestuvėms ruoštis, o yra visko, aš įsivaizduoju, kiek, kada prasideda rytas, nesgi nori būti tą vestuvių rytą pats nuostabiausias, gražiausias.
2: Taip. Nu, čia labai moteris.
1: Dar net neatsimerkęs, žinai, o jau piešt reikia visą grožį.
2: Ypatingai jaunikiams.
1: O jaunikiai, taip, jaunikių grimas yra.
2: Kad... Žinoma, kaip be grimo. Mimo grima.
1: Ir visai kitaip, žinai, atrodo, čia nėra ko stebėtis. Čia aš manau, kad
2: žinoma, nebūkim seksistais, tai žinoma, taip. Dabar viskas yra būtina. Šunų negalim prie būdų ryšti, jaunikiai makijažo darosi, viskas yra labai gerai. Iki maždaug trečdalio turėtų didėti kainą Klaipėdos rajono savivaldybės.
1: Tu čia dabar burbi, kai jom į vieną ar kelias fotosesijas ir sakė, o mane gali patapšnuoti.
2: Ne, buvo niekada.
1: Pamenu. Ir dar nuotrauką, kuris esi pamalevotas.
2: Samonė.
1: Tu čia dabar.
2: Vieną kartą pamenu, tikrai pamenu. Čia dar lalūnai, man buvo.
1: Taip, atsirado.
2: Didės mokamas mokėjimas už vaikų užimtumą miesto neformaliųjų vaikų švietimo įstaigose. Čia rajono savivaldybės. Tai numato Klaipėdos taryba, teikiamas sprendimo projektas teikiamas. Jame teigiama, kad didinama Klaipėdos rajono savivaldybės mokama vidutinė ūkio lėšų kaina už vieną vaiką, besimokantį miesto švietimo ar sporto įstaigose pagal neformaliojo vaiko švietimo programas. Suma už vaikų ir iš rajono užėmimus mokyklose didinama 16%, o įstaigose sporto įstaigose didėja 31%. Aiškinama, kad kaina didinama įvertinus pernykštės išlaidas, kurios skaičiuojamos atsižvelgiant į įstaigų pastatų išlaikymą, darbuotojų atlyginimus ir su veikla susijusias kitas lėšas. Aš nieko prieš to makijažus neturiu. Visai, bet...
1: Kol pasakai informaciją, galvoji dabar.
2: Galvoju, aš prieš, man tai visiškai vienodai.
1: Klausyk, Vakarų ekspresas rašo, jog pajūrio paplūdimiuose prestižo ženklai.
2: O.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą suteikiančias mėlynasias vėliavas. Metų ir kitų metų vasaromis turi teisę iškelti 4 pajūrio paplūdimiai.
2: Už tai jiems ir paplokime. Man, žinai, tas iš tų visų išvardintų.
1: Nida, Juodkrantė, Preila ir Palangos Birutės parko paplūdimys.
2: Tas Birutės parko paplūdimys. Žinai, ant Birutės kalno užeini ir matai per tarpelį jūrą. Fantastiškas vaizdas.
1: Kaip tu gražiai pasakėjai. Klausyk, dar vakar mačiau internete tokių pasikalbėjimų žmonių.
2: No.
1: kurie sakė, kad ne visiems išjungtas buvo šildymas.
2: Va, ir čia viena įmonė,
1: sako, nors šildymo sezonas Klaipėdoje oficialiai baigtas balandžio 30, dalis miesto daugiabučių buvo šildomi visą ilgai savaitgalį.
2: Ir pirmaminčių dieną šildoma jau.
1: Jų administratoriai aiškina, kad nebuvo tinkamai informuoti apie pareigą nutraukti šildymą.
2: Atsimenu, bendruomenė, net Facebook'e. Sako, pas jūs šildo dar ar nebe? Jau ten buvo iš kaimynų, tai žinok, kie 5 ir sakė, jo pas mūsų šildo. Pas mane nebešildė. Arba aš užsukęs buvau, nežinau.
1: Jau nebereikėjo kažkur nuo balandžio gal pradžios, realiai, šildymo namie.
2: Vasarį reikėjo.
1: Ar vidukai?
2: Au.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.

0: tęsta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
1: Atrakinkite lagaminą ir leiskitės ten, kur veda jūra. Laluna ir Tėtė Lain kviečia jūs į nepamirštamą nuotykį. Klausykitės, užsiregistruokite, o atvykę į Laluna pasirinkite laimingą raktą. Jei pasirinktų raktų atrakinsite lagaminą, su Tėtė Lain keliausite į Švediją arba Vokietiją. Lagaminas paruoštas. Ar pasiruošė jūs?
2: Akcija pristato Tėtė Lain. Savo kelionėms per Baltijos jūrą rinkitės TT Line keltus. Tai ne tik smagi ir užbrinti kelionė jūra, bet ir patogus būdas keliauti. TT Line kelia į atostogas.

0: reklama.
1: Jei jūsų namuose jau kalbama apie studijas, verta pasižiūrėti, ką šiuo metu siūlo Klaipėdos universitetas. Aš kiekvienais metais žiūriu, ką siūlo ir bandau stoti. Taip. Iki gegužės 29. Taip. Iki gegužės 29 dienos čia vyksta iš ankstinis priėmimas, o pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima pretenduoti ir finansinę paskatą studijoms net iki 1000 eurų.
2: Jei norisi daugiau iškumo, galima registruotis individualiai konsultacijai, gyvai, telefonu arba per Teams. Svarbu ir tai, kad universitetas studijų pasirinkimas labai platus. Nuo informatikos inžinierijos iki sveikatos mokslų, iki psichologijos, pedagogikos, socialinių mokslų, verslo, sporto, ir jūros krypčių studijų.
1: Ir tai aktualu ne tik būsimiems pirmakursiams. Jei jau turite diplomą, baigėte kolegiją, galvojate apie magistrantūrą.
2: Kaip Jūratė galvoja.
1: Taip, ar norite keisti kryptį, Klaipėdos universitete tam irgi yra kelias.
2: Daugiau apie visas galimybes ku.lt.
0: Reklama.

Susisiekimo ministerijos kontroliuojamuose valstybės įmonėse per socialdemokratų vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai, apie pusę visų nušalintų ir pakeistų visų sričių valstybės įmonėse. Kai kurie jų atleisti dar nepasibaigus kadencijai. Valdysenos ekspertai stebisi paviršutinišką atleidimų motivaciją, tai anot jų kelia abejonių proceso skaidrumu. Dalis sprendimų atleisti susisiekimo sektoriaus įmonių vadovus buvo pristatomi kaip natūrali organizacijų raida, pasirengimas naujam veiklos etapui ar naujai strategijai. Tačiau viešai nesakoma, kuo neįtiko buvę vadovai. Kai kurie atleistieji nesutiko bendrauti su žiniasklaida. Anot BNS valdysenos ekspertų teigimų, konkrečių argumentų stoka kelia klausimų dėl valdybų nepriklausomumo bei galimo politinio poveikio šių įmonių valdymui. Per 2 paras vykus 2 traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas Gediminas Šetkus teigia, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža. Labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo, trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Tačiau jis pabrėžia, kad tiriamos visos versijos. Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus atakuotos Šahed ir Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklos. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų, silpnas, temperatūra 9-12 laipsnių šilumos, dabar apie 8-9 laipsnių šilumos, 2 minutės po pusės 9.

0: Sveiki ir gražus dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir kapitonas Lietuvos jūreivystės akademijos vyriausiasis instruktorius Sigitas Petraitis. Jis pasakoja, kad pirmiausiai susidomėjo buriavimu, o paskui ir jūrinę profesiją.
2: Aš mokiausi Kaune. Buvo Kauno jacht klubo kursai norintiems išmokti buriuoti. Nu, atėjus vasarai, iškeliavom į praktiką į jacht klubą. Baigiau vidurinę ir kadangi užkabino tas reikalas, tai atsiradom jūreivystės mokykloje. Ir šiandien ten esame. Dabar kaip dėstytas, tik jau vadinasi jūreivystės akademija.
1: 1974 metais baigęs Klaipėdos jūreivystės mokyklą, jis net 46 metus atidavė darbų jūroje, dirbdamas tiek Lietuvos, tiek užsienio laivuose. Na, o darbą jūroje baigė prieš 6 metus, būdamas Klaipėdos universiteto jūros mokslų ir technologijų centro mokomojo laivo mintis kapitono.
2: Taip buvo tas jūrinis kelias. Pradėjau būriniam laive Kruzensterne vyriausių vairininkų ir pabaigiau tą visą laiptelių sistemą. Nuo ketvirto kapitono padėjo iki kapitono. Buvo čia tokia organizacija, refrižeratorinis laivynas, didžiuliai laivai, va, tuose dirbau. Nu ir kilom laiptais į viršų, mokslo tyrimo laivai, sausakrūviai laivai, užsienio kompanijos, kada santvarkos pasikeitė, turėjom galimybę ten atsidurti.
1: Dar dirbdamas jūroje, Sigitas Petraitis pradėjo savo profesinę patirtimį dalintis ir su būsimaisiais jūrininkais. Jau 15 metų jis dirba dabartinėje Lietuvos jūreivystės akademijoje vyriausiojų instruktoriumi, kur moko labai svarbių dalykų.
2: Pagal tarptautinę jūrinę organizaciją yra eilė reikalavimų, ką privalo žinoti būsimieji specialistai, kas yra susiję su jūriniais reikalais. Asmeninės išgyvenimo technika, asmeninė atsakomybė, asmeninė sauga, nu ir visi kiti praktiniai dalykai. Nereikia nutikti, kad čia bus lengvas darbas. Iš tikrųjų darbas yra atsakingas. Disciplina, tvarka, pareigos jausmas.
1: Paklaustas, ar jau Lietuvą drąsiai galima vadinti jūrinę valstybę, Sigitas Petraitis teigė.
2: Kaip visuomet galima tobulėti. Mes mažai esam, bet šiaip tai Klaipėda uostas ir bendruomenė ir buriuotojai ir jūreivystės akademija. Aš manau, kad mes esam geram kely.
1: Teigė į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduojantis kapitonas Lietuvos jūreivystės akademijos vyriausiasis instruktorius Sigitas Petraitis.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Tete?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tete?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tete?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tete!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Greta Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
6: Atnaujinti namus paprasta su Baldų jūra. Parduotuvėje naujų minkštų kampų modeliai. Rinkitės lietuvišką kokybę už gerą kainą. Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda.

0: Mes turime pasiūlymų, jeigu jūs norite praleisti laiką su šeima, draugais ar kolegomis.
1: Reklama.
0: Jeigu ieškote, pavyzdžiui, naujos veiklos griname ore, o kai dabar tas oras geras, tik ir norisi iš tų namų išsprūdinti. Ir
2: išsliuokti.
0: Tai yra ta vieta, National Golf Resort. Oi, kiek ten grau. Aš visu, kai mes tada buvom jau pradėjo žaliuoti, ar ne?
2: Nu, dar
0: tai
2: buvo dar jo, dabar
0: turi būti
2: fantastika,
0: nerealus
2: fantastika.
0: Vaizdas. Taip, naujiena National Golf Resort galimybė įmonėms rengti savo vardo golfo turnyrą arba tapti golfo turnyro remėjų.
2: Yra reklamos galimybė, galima organizuoti išskirtinę šventę savo klientams ir tuo pat metu supažinti golfo žaidėjų auditoriją su savo prekės ženklu. Golfas ir maistas, pažintinė programa.
0: Gali būti tokia.
2: Taip, ir grupėms skirta pramoginė edukacinė programa, kurioje smagios užduotys ir draugiškos varžybos leis kiekvienam pasijusti tikrų golfo žaidėjų.
0: Puiki proga yra pasivaržyti su kolegomis, praleisti laiką su šeima ar draugais, išbandyti golfo įgūdžius, susipažinti su aikštynu ir taisyklėmis, o po žaidimo mėgautis gardžiais patiekalais klubo restorane. Puikiai tinka komandos formavimui ir draugų kompanijoms.
2: Kviečiame apsilankyti National Golf Resort, Tvenkinių gatvė 30, Stančiai, Klaipėdos rajone. Vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos, o daugiau informacijos nationalgolf.lt.
1: Reklama.

Teigiama, kad paliaubos tarp Teherano ir Vašingtono pakibo ant plauko, tikimybė, kad incidentus geležinkelyje sukėlė tretieji asmenys, yra maža. Lalūnose 9 valandos žinios. Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socialdemokratų vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai. Apie pusę visų nušalintų ar pakeistų visus ryčių valstybės įmonėse. Kai kurie jų atleisti dar nepasibaigus kadencijai. Valdysnės ekspertai stebisi paviršutinišką atleidimų motivaciją. Tai anot jų kelia abejonių proceso skaidrumu. Dalis sprendimų atleisti susisiekimo sektoriaus įmonių vadovus buvo pristatomi kaip natūrali organizacijų raida. Pasirinkimas naujam veiklos etapui ar naujai strategijai. Tačiau viešai nesakoma, kuo neįtiko buvę vadovai. Kai kurie atleisti vadovai nesutiko bendrauti su žiniasklaida. Valdysenos ekspertų teigimu konkrečių argumentų stoka kelia klausimų dėl valdybų nepriklausomumo bei galimo politinio poveikio šių įmonių valdymui. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl sektoriaus vadovų kaitos daugiau dramos nei yra išties. Per 2 paras įvykus 2 traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas Gediminas Šečkus teigė, kad tikimybė, jog incidentų sukėlė tretieji asmenys yra maža. Labiausiai tikėtina, jog incidentų sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Tačiau pabrėžia, kad tiriamos visos versijos. Ukrainos pajėgų šiąnakt surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus atakuotos Šahed ir Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklos. Teigiama, kad paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų pakibo ant plauko abiem šalims apsikeitus ugnimi virš Hormūzo sąsiaurio, o Jungtinėms Arabų Emiratams pranešus apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Vokietijos Leipcigo mieste automobiliui vakar popietę dideliu greičiu įsirėžusi gatvėje buvusi žmonės mažiausiai 2 iš jų žuvo, dar 22 buvo sužeisti. Policija pranešė, kad vairuotojas buvo sulaikytas. Leipcigo meras minėjo, jog apie vairuotojų motyvus kol kas nieko nežinoma. Tačiau Saksonijos žemės, kuriai priklauso Leipcigas vadovas, teigė, kad įtariamasis anksčiau sirgo psichinė liga. Liudininkas pasakojo, kad automobilis sustojo ties kelio stulpeliais ir nuo jo stogo nukrito moteris. Praeiviai suteikė pirmąją pagalbą, 14 žmonių apsupo automobilį, kad sulaikytų vairuotojai ir bandytų jį ištraukti pro atvirą langą. Vairuotojas bandė ištrūkti pro keleivio pusę, tačiau atskubėję policininkai surišo jo rankas. Pastaraisiais metais Vokietijoje vyko virtiniai išpuolių, kai automobiliais buvo taranuoti žmonės. Švedijoje per pastaruosius 3 metus per gaujų susišaudimų žuvo 23 nieko dėti pašaliniai žmonės, dar 30 buvo sužeisti. Tarp nekaltųjų yra asmenų, į kuriuos pataikė atsitiktinės kulkos. Atvejai, kai šaulys supainiojo tapatybę ir taikinyje atsidūrusių gaujų narių giminaičiai. Švedija jau daugiau nei 10 metų kovoja su gaujų smurtu. Dažniausiai susijęs su sąskaitų suvedinėjimu ir kovomis dėl narkotikų rinkos kontrolės. Daugelis šaulių yra jauni. Švedijos gaujos dažnai naudoja socialinius tinklus ir šifruotas programėlės, kad užverbuotų paauglius, kuriems mokama už nusikaltimų vykdymą. Kinijos Huanano provincijos Liuyango mieste per sprogimą ferverkų fabrike žuvo 21 žmogus, 61 buvo sužeistas. Gelbėtojai evakavo žmonės 3 km spinduliu aplink gamyklą. Paieškos ir gelbėjimo operacijoms atlikti padėti sužeistiesiems, pareigūnai dislokavo beveik 500 darbuotojų, o pastatė įstrigusiems surasti pasitelkti robotai. Policija ėmėsi kontrolės priemonių prieš ferverkų kompanijos vadovą. Klaipėdos policija informuoja prieš vidurnaktį gavę pranešimą, kad Herkaus Manto gatvėje patektai parduotuvės vidų sugadinti vitrinų stiklai, ant grindinio mėtėsi mobilieji telefonai, kas pavogta tiriama, nuostolis tikslinamas. O Palangoje Jono Basanavičiaus gatvėje įsilaužta į 4 žaidimų aparatų vidų. Išlaužus jų spinas bendrai pavogta apie 300 eurų. Vykdomi vagysčių tyrimai. Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas, temperatūra 9-12 šilumos, dabar apie 9 laipsnių šilumos. 9 valandos, netrukus 5 minutės.

0: nežinau, ar girdėjote ar ne, tie, kurie negirdėjo, tai pasidalinsiu su tavimi ir Vytautai. Susisiekimo ministerija siekia įtvirtinti saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriuose būtų smulkiau apibrėžta, kokiais įrenginiais vairuotojai negali naudotis prie automobilio vairo. Jau aha, neužtenka, kad su mobiliuoju negalima ar ne naudotis, visi puikiai šitą žinom, tačiau ši taisyklė yra masiškai nepaisoma. Tuo įstiginti užtenka pasižvalgant, sako, ką veikia kiti vairuotojai sustojus pustyje ar paprasčiausiai prie raudono šviesoforo signalų. Kaip rodo policijos statistika, iki šių metų balandžio pirmos dienos išrašytos, kiek galvoja baudų už mobilių ryšio priemonių naudojimą prie vairo.
1: Daug.
0: 11 tūkstančių.
1: Tai daug.
0: 238, taip. Ir sako, Vokietijoje praėjusiu metu rudinį vyras gavo tokio tipo baudą, nes prie vairo naudojosi elektroninė cigarete, kuri buvo reguliuojama per lietimų jautrų ekraną. Ir kalbant jau apie mūsų kraštą, tai sako, kad tokie daiktai, kaip pavyzdžiui, planšetė, maistas, lūpdažis, kas blaško dėmesį, bet formaliai, sako, visada nebuvo aiškiai uždrausti. Ir sako, galimai draudimas taptų platesnis, svarbu ne konkretus daiktas, o pats faktas, kad vairuotojas laiko kažką rankoje. O tikslas yra sumažinti išsiblaškimą ir eismo įvykių riziką. Aš pritariu, nes iš esmės, koks yra skirtumas, ar tai yra telefonas, ar tai yra kitas daiktas. Jis tiek tavo blaško tavo dėmesį, taip, ar ne? Ir, bet, pavyzdžiui, atrodo jau ten, ar valgai, taigi gali ir nukristi, tuoj žiūri, kur čia tau nukrito, jeigu geri, atrodo, ar prasipyliai, ar netai paėmė tą gertuvę. Iš tiesų, daug dalykų, kurie blaško mus.
1: Mačiau, kaip šiandien atvažiavusi į stovimą aikštelę, atsigėrė iš gertuvės ir pasidėjo gertuvę automobilyje.
0: Taip.
1: Mačiau.
0: Bet sustojus automobilis.
1: Taip,
0: ne visos gertuvės yra patogios gert vairuojant. O dabar, Vytukai, viskas. Čia mes apkalbėjom, o dabar einam į švenčių kalendorių.
1: Einam į švenčių kalendorių. Akušerių diena šiandien yra minima tarptautinė. Taip pat muziejų mylėtojų diena. Nagų diena yra minima, taip pat animatorių diena, kurie piešia animacinius filmukus.
0: Karikatūristų. Karatistų.
1: Kartunistų, realiai. Tai tie, kurie piešia filmukus, animuoja, turbūt irgi.
0: Mano brolis karatistas.
1: Jo, būdavo.
0: Tai skambėjo tas mano, seną žodį, žinai.
1: Oi, buvo toksai, mano dėdė šachmatai žaidžia. Čia buvo toksai, kaip, nu. Čia kaip dėl to karatistų būdavo.
0: Tai nacionalinė koncertų diena.
1: Enčilados diena. Skanus reikaliukas, meksikietiškas.
0: Austrės mūsų apkalbėjo žemaitis, kolega.
1: Oi, žemaitis jau pakalbėjo.
0: Aš Austrės visada prisiminsiu su tavim, Vytai. Kai mūdu buvom pakviesti į degustacinę vakarienę, buvo Klaipėdoje atsidariusi nauja vieta, kavinė, ir mūdu ten buvome pakviesti vakarienę su Vytautu.
1: Buvom.
0: Tai vienas Austrija, aš taip šliurkštelėjau.
1: O aš šliurkščiau visas.
0: Visas lygusias. Vytas taip žiūri į mane ir taip mandagiai, sako, bandė panės paklausti, tu nebevalgysi, o mano akis jau žinota, ašarų pilnos, visa kita.
1: Gaila Austrių buvo.
0: Sakau, valgyk Vytukai. Nu, tai jau Vytukas jau pas mus yra.
1: Nepasididžiavau aš tikrai ne.
0: Nepasididžiavo. Ne. Tai aš turiu šitokį prisiminimą. Daugiausi, kad teko ragaut, daugiau.
1: O man tai kaip teko valgyti namuose, Austrės irgi per naujus metus, prieš naujus metus, tai mano gnybo pirštą.
0: Kas?
1: Nes Austrė, tai jos gyvos yra. Aš bandžiau atidaryti, tai pirštą kišu, taks tik tai ir suvalgė. Aha.
0: Gerai, kad tada nebuvo papasakojęs man šios istorijos.
1: Ai, nebuvo, dar nebuvo tos istorijos, nes vėliau jau vėlesnį laiką jau čia buvo.
0: Tai skanau šiuo metu.
1: Skanau, šlepštintiems.
0: Taip, yra papasakymų apie Austrių valgymą, žinau, bet aš negadinsiu šiandien.
1: Jeigu norite pasveikinti ką nors, o ne? Tai prašom parašyti. Norim sužinoti, kas šiandien švenčia gimtadienį ir dar šią valandos, net šį valandos pusvalandį pasveikinsim.
0: Galimai?
1: Gal ir ne.
0: Laluna.lt, žinote, į studiją, kas švenčia gegužės penktąją.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Alekamanza, nu noi levanta le toaleta.
1: Nu, ce Ana?
0: Mantoleta.
1: Gražios visiems dienos.
0: Sveikinsim Baidą, gimtadienio proga.
1: Įdomu, kad šį kalbą rumūnų, man atrodo.
0: Galimai, gali būti taip. Arba vakar, kur apšnekėjo atnešė ir Gabri Ponte yra. Kur mes vakar, San Marino keliavom, ar ne?
1: Tai gal itališkai čia? Nežinau.
0: Nu, čia žinai, visaip.
1: Bam, bam.
0: Gerai, pasveikinsim draugytę Vaidą.
1: Draugytę Vaidą,
0: gimtadienio proga.
1: Jeigu tikrai draugytę Vaidą, reikia sveikinti ją su gimtadieniu.
0: Man atrodo, visi turi draugę Vaidą.
1: Manau, kad taip.
0: Arba pažįsta, tai jau tikrai.
1: Nu, mūsų kartos tikrai, garantuotai. Dabar jau turbūt nebelabai.
0: Pamenu, bet... kokį buvai sugalvojęs naują vardą. Taigi yra Vaida, yra Daiva.
1: Yra Vaiva.
0: Yra Aiva. Ir nėra?
1: Daidos nėra.
0: Pavytas vieną rytą
1: išveikęs. Ne, tikrai, yra Vaida, yra Daiva. Daidos nėra.
2: Žinalo, palikite pranešimą.
0: Paliekam pranešimą. Jeigu galim palikti pranešimą, mėla Vaida draugytė, tai sveikinimai radio stoties Laluna bangomis. Apie ką svajojate po truputį, tegu virsta realybė ir aišku, kuo daugiau spontaniškų nuotykių kartu.
1: Valio.
0: Jums linki jūsų draugė.
1: Valio.
0: O mes sveikinam ir grojam.

Pigiausių produktų krepšelis balandį palyginti su kovu pigo maždaug euru arba 1,5%. Ir buvo beveik 3% arba 2 eurais pigesnis nei prieš metus. Palyginti su prieškariniu 21 balandžiu, krepšelis dabar yra 28% arba 15,5 euro brangesnis. Danijos krovinių gabenimo milžinė mes šiandien pranešė, kad vienas jos laivų su Jungtinių valstijų palyda sėkmingai perplaukė Hormūzo sąsiaurį. Su Jungtinių valstijų vėliava plaukiojantis laivas AN Sfifax buvo įstrigęs Persijos įlankoje nuo vasario, kai prasidėjo karas. Laivui pasiūlyta galimybė išplaukti lydimam Jungtinių valstijų kariuomenės. Pasak bendrovės, tranzitas baigtas be incidentų, visi įgulos nariai yra saugus ir nenukentėję. Seimo aplinkos apsaugos komitetas ieško sprendimų, kaip pažaboti keturračių motociklų vairuotojus niokojančius miškus. Pasak komiteto pirmininko Lino Jonausko, šią problemą reikėjo spręsti jau seniai. Tačiau anksčiau nebuvo politinės valios. Siūlymai, kurie būtų galėję situaciją keisti, ankstesnių valdžių buvo didami stalčius. Pirmininkas laikosi nuostatos, kad baudos už važiavimą miškais ten, kur yra draudžiama, bei važiavimo miško paklote turi reikšmingai didėti. Už tam tikrus pažeidimus turėtų būti taikomas ir transporto priemonės konfiskavimas. Klaipėdoje startuoja unikali akcija širdies nepakankamumo žinomumui didinti. Uostamiesčio medikai ir meno atstovai kviečia į ligą pažvelgti kitaip per meną ir judėjimą. Nuo šiandienos laikrodžių muziejaus ir Domšaičių galerijos lankytojai, norintys dalyvauti akcijoje, gaus specialias knygeles, pagal kurias keliaus po šių muziejų erdves, ieškos eksponatų ir rinks antspaudus. 40 akcijos dalyvių bus apdovanoti. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas, oro temperatūra 9-12 laipsnių šilumos. Dabar apie 9 laipsnių šilumos ir 2 minutės po 9:50.

0: Ar tik ne metas būtų pradėti krauti lagaminus, Vytautai?
1: Metas.
0: Metas jau ir mūsų klausytojų klausia, kada?
1: Atsibodo, žinok.
0: Kada?
1: Noriu atostogų.
0: Noriu
1: atostogų.
0: Kur norėtum?
1: Aš ant švedų pykstu.
0: Aha, dėl ko?
1: Dėl
0: istorijos.
1: Dėl istorijos mūsų bendros, aš ten nenoriu visai.
0: Aha.
1: Aš norėčiau Vokietiją.
0: Tu greičiau galvok, nes va.
1: Arba į dar. Ei, palaukit manęs. Turiu pasą savo.
0: Pykstais.
1: Neturiu 200 eurų.
0: Kiek galioja pasas tavo?
1: Žinai? Oi, dar galioja.
0: Paso nereikia nei į Švediją, nei į Vokietiją. Ne į Daniją.
1: Iki 33.
0: Užtenka asmens tapatybės kortelės.
1: Iki 33 metų.
0: Iki 33 metų. Taip, akcija pristato Tete Line. Jeigu norisi keliauti, bet nežinote kur, keliaukite Tete Line keltų į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Tete Line jūsų tiltas per Baltijos jūrą. Ir šią savaitę, penktadienį, paaiškės, kam mes padovanosime biletą keturiem asmenims su automobiliu į abi pusės su keturvietę kajute. Va čia tai penktadienis bus. Žmogui, kuris dalyvau žaidime, mes juos registruojame, tiek mes, tiek mūsų kolegos popiet. Ir tada jau penktadienio rytą, devintą, jau būdim, ar ne?
1: Būdim.
0: Ir laukiam jūsų skambučių, tada jūs atvykstat 14 valandą penktadienį pas mus. Išsirenkat laimingą raktelį, atrakinat lagaminą, viskas, kelionė jūsų. Laukiam žinučių su jūsų vardu ir telefono numeriu.
1: O gal angliškai pasakom ką nors?
0: O, pavyzdžiui.
1: It's so fine, I'm with Tete Line. Kodėl gyde?
0: Nori tokios frazės?
1: Aš pagalvojau, kad...
0: Ar aš tau prieštarausiu?
1: It's so fine, I'm with Tete Line.
0: Taip, tai va taip reikės atsiliepti jums.
1: Ir rėkt garsiai.
0: Kaip jau.
1: It's so fine, I'm with Tete Line.
0: Tai Tete Line.
1: Ne, gerai, tai bus Tete Line.
0: Gerai, tai laukiam jūsų žinučių, rašykit, o jūs laukit mūsų skambučių.
1: Taip.
2: Reklama.
0: Vakar vienas pražiopsojo.
1: Nu, šiandien tikiuosi nepražiopsos.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas €1,39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Tai Line keltai kviečia rinktis kelionę jūrą.
1: Reklama.
0: Pasirinkę vieną iš TT Line maršrutų Klaipėda Teleborgas, aplankykite Švediją. Ar tai būtų ekskursija į vikingų muziejų, žygiai dviračiais ar motociklais, apsilankimas Malmės ar Göteborgo miestuose, Švedija visada yra verta jūsų vizito.
2: Geriausios kainos savo kelionėje keltų ieškokite į Švediją, ttline.com, interneto svetainėje, rinkinės kelionė jūra su TT Line keltais ir lengvai pasiekite kitą Baltijos jūros krantą.
0: Skaminame žaidimo dalyviui, kuris nori laimėti net bilietą keturiem asmenim automobiliu į abipusę su keturvietę kajutę. Čia šeima, draugų kompanija, draugų pora, ar ne? Jau kaip sugalvosit, ar ne, galėsite keliauti, jau čia niekas nenuspręs, ar čia žinot, su vyru, ar su drauge, ar su mama ir tete, ir broliu. Tai čia variacijų gali būti pačių įvairiausių.
2: Labai daug.
0: O mes skambinam. Ir dabar, žinai, ne vėl ne man.
2: Ja. Mes nerenkam šį.
3: It's so fine, I'm with Teteline.
2: Kaip gerai suskambėjo.
0: Labai gražiai, jau jūsų akcentas toks, žinokit.
2: Britiškas, toks British English.
0: Norėjom aplodismentų, žinokit, bet kažkas...
2: Yes.
0: Susipažinkim, ko jūs vardu.
3: Neringa,
0: jūs dalyvaujate žaidime ir linkim jums sėkmės. Sakykit, Neringa, ar ilgai bandote rašyti mums žinutes?
3: Nuo praeitos savaitės.
0: nuo antros savaitės prisijungėt prie mūsų, nes mūsų jau trečioji savaitė kartu su Tatelain keltais. Sakykit, esat keliavus?
3: Esu.
0: Ir patiko?
3: Labai.
0: Norit kartuoti dar, ar ne? Vėlieka mums tik jūs registruoti, linkėti penktadienį sėkmės ir džiaugtis už jūs, jeigu jums pavyks prisiskambint, o po to jau ir laimingą raktelį pričiupt, ar ne?
2: O ir linkėsim.
3: Ačiū.
0: Nepadėkit telefono ragelio. O, bet kaip gerai, bet tu kaip pasakė,
2: labai
0: ne?
2: Taip, labai gerai.
0: Atrodo tokia plasnojanti margaspalvė gėlėm pošta suknelė, šiaudinės skrivelaitė ir taip... kokteliukas rankose, žinai, vandenio stovų, saulutė palydim, iškeliaujam į atostogas ir sako, I'm so fine. It's so fine, okei, okay, tu taip sakė, Vytau.
2: I'm with Teteline.
0: Tai pradėjo akis trukčiot, Vytau, tai vis ne pagal jo planą, jis iš karto, žinot, jau ne taip, jau jam kažkas.
2: Žiūrėsim dabar apie horoskopus.
0: Neprakaituok, Vytau, ką gerai?

0: Bartuševičius policijoje bus pristatytas vykdyti bausmę. Vedybų sutarčių skaičius auga kasmet, bet Lietuvoje dar nėra populiaru. 10 valandos Lalūno žinios. Generalinė prokurorė šiandien kreipsis į Seimą prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti Gintautą Palucką. Buvusiam premjerui norima pateikti tarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Dviejose Ukrainos regionuose per Rusijos smūgių šiąnakt žuvo mažiausiai 5 žmonės, įskaitant gelbėtojus, per 10 buvo sužeisti. Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, atakuotos Šahed ir Iskander komponentų bei naftos perdirbimo gamyklos. Dėl atskriejančių Ukrainos dronų ir raketų bent 18 Rusijos oro uostų laikinai sustabdė darbą. Oro pavojaus signalai buvo paskelbti ir regionuose esančiuose net už 2000 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos. Vokietijos Leipcigo mieste automobiliui vakar popietę dideliu greičiu įsirėžusi gatvėje buvusi žmonės, mažiausiai 2 iš jų žuvo, dar 22 buvo sužeisti. Policija pranešė, kad vairuotojas buvo sulaikytas. Leipcigo meras minėjo, jog apie vairuotojo motyvus kol kas nieko nežinoma. Tačiau Saksonijos žemės, kuriai priklauso Leipcigas, vadovas teigė, kad įtariamasis anksčiau sirgo psichinę ligą. Liudininkas pasakojo, kad automobilis sustojo ties kelios tulpeliais ir nuo jo stogo nukrito moteris. Praeiviai suteikė pirmąją pagalbą, 14 žmonių apsupo automobilį, kad sulaikytų vairuotoją ir bandytų jį ištraukti pro atvirą langą. Vairuotojas bandė ištrūkti pro keleivio pusę, tačiau atskubėję policininkai surišo jo rankas. Pastaraisiais metais Vokietijoje vyko virtinė išpolių, kai automobiliais buvo taranuoti žmonės. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius šį rytą atvyko į policiją, iš kur bus pristatytas atlikti laisvės atimimo bausmės. Būtą Alytuje mėginę įsigyti sutuoktiniai sukčiams pervedė 79 tūkstančius eurų. Skelbimą apie parduodamą butą kovą jie rado internete. Klaipėdos policija informavo prieš vidurnaktį gavę pranešimą, kad Herkaus Manto gatvėje patekta į parduotuvės vidų. Sugadinti vitrinų stiklai ant grindinio mėtėsi mobilieji telefonai. Kas pavogta tyriama, nuostolis tikslinamas. Palangoje Jono Basanavičiaus gatvėje įsilaužta į 4 žaidimo aparatų vidų. Išlaužus jų spinas bendrai pavogta apie 300 eurų. Vykdomi vagysčių tyrimai. Vedybų sutarčių skaičius auga kasmet, bet Lietuvoje dar nėra populiaru. Pernai iš viso santuoka sudarė 13 095 poros. Registrų centro duomenėmis iki vedybinių sutarčių buvo sudaryta 800, o vedybinių – 1593. Pasak Lietuvos notarų rūmų prezidento Mariaus Stračkaičio, nepaisant augančio visuomenės sąmoningumo, statistika rodo, kad vedybų sutartys Lietuvoje vis dar nėra plačiai paplitusi praktika. Vis dėlto jo teigimu teisiškai raštingesnė visuomenės dalis, čia sutartys dažniau vertina kaip racionalų būdą užtikrinti finansinį aiškumą ir sumažinti galimų ginčių riziką ateityje.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių tiekėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Porsche nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis. Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas, temperatūra apie 9-12 laipsnių šilumos, dabar apie 90 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos sistemio portale 15 min. 10 valandų 4 minutės.

0: Žvaigždžių top 5.
1: Smalsu turbūt jums, apie kokius šiandien mes ženklus kalbėsime, 5, nors dažniausiai tie ženklai kartojasi.
2: Dažnai kartojasi,
1: nes atrodo, jeigu jau yra išskirtinumas, tai visame kame, ar ne? Mm-hmm. Jeigu turite ženklą, beje, vakar. Supratau, kad kalbant apie, kažkada pamačiau nuotrauką, kurią siunčiau tau, vakar kaip užatakavo sukčiai iš Latvijos, aš nespėjau atmetinėti. Atmeti vienas skambutis, skamina iš kito, iš dar kito. Ir supratau, kad vakar buvo tokia banga tų skambučių, nes ne vienas žmogus socialinėje erdvėje dalyjosi, kai buvo užatakuoti šių skambučių, tai aš nespėjau blokuoti, kaip vis skamina kitas numeris. Tai aš galvoju, gal greičiausiai kur nors kažkas, žinai, nuhakino kažkokią informaciją.
2: Mėgo paplepė turbūt tie žmonės.
1: Ir taip ir neatsiliepiau ne vienam, nesinorėjau nei nuotaikas gadinti, tai mums tikrai neturi niekas tarkim man, nieks tikrai neturi skaminti iš Latvijos, paskui dar iš kažkur skamino, nepamenu dabar, iš kažkokios irgi šalies buvo parašyta, kad skamina. Tai tikrai nereikia atsiliepti, nes maža ką, dar bus apmokestintas skambutis, žinai, taip neblogai. Tai geriau iš vis neatsiliepti, o jeigu kas svarbaus, visada gali parašyti žinutę arba elektroninį laišką.
2: Tai tikrai taip.
1: Gal ir jums vakar tai buvo, galit pasidalinti savo mintim, ar buvo užatakavę sukčių skambučiai.
2: Nu va, dabar kalbant apie plepiausius zodiako ženklus, tie sukčiai irgi turbūt plepus labai, rusiškai kalbėtų. Mm-hmm. Penktoje vietoje liūtai, sako, pokalbis yra scena, kurioje jis yra pagrindinis aktorius, aplinkiniai klausytojai. Jie kalba garsiai, emocingai, dramatiškai ir svarbiausia apie save, savo pasiekimus, išgyvenimus ir planus. Liūtai mėgsta būti dėmesio centre, o jų plepumas yra būdas gauti pripažinimą, susižavėjimą ir patvirtinimą, kad jie yra karaliai.
1: Ketvirtoji vieta priklauso vandeniams. Vandeniai kalba daug, tačiau jų temos dažniausiai yra specifinės. Inovacijos, ateities technologijos, socialinės reformos ir globalios idėjos. Jie yra intelektualūs plepiai, kuriems pokalbis yra būdas stimuliuoti protą, diskutuoti ir ginčytis dėl principų. Vandenis gali ilgai dėstyti savo teorijas, net jei pašnekovas nesupranta pusę žodžių, nes jam svarbu išreikšti savo unikalų požiūrį. Nors jie gali atrodyti emotiškai atsiriboję, bendrauti apie idėjas jie gali be perstojo. Jų poreikis bendrauti kyla iš noro rasti bendraminčių ir pakeisti pasaulį per dialogą. Aš pasakysiu iš savo pusės kaip vandenio, man nėra nieko įdomiau, kaip kalbėti su žmogum, kurio susikalbi iš pusės žodžio. Aha. Kuris supranta, kad aš pasakau vieną sakinį ir supranta apie ką aš. Ir jeigu reikia ką nors aiškinti ir pasakyti apie ką aš, viskas, duris užsidaro, ačiū viso gero.
2: Nes aš pagalvojau, kad mano draugas, klasiokas buvęs, yra vandenis. Ir jis man atsimenu, jisai studijavo KTU ir kažką su technologijom, nebepamenu. Uh-huh. Ir jisai man kokią valandą pasakoja apie baltą įtrukdį. Tas baltasis trukdis yra tas, kaip žinai, kaip pradės šnypšt pradeda. Tai va, apie baltą įtrukdį man pasakė valandą. Galvoju, ar tu baigsi vieną kartą? Tai va, jis nemėjau, dvinys, taip. Tai va, atvirai taip ir buvo. Šauliai trečioje vieta, šaulio kalba yra energinga, entuziastinga ir kupina filosofinių įžvalgų, nuotykių istorijų bei sarkazmo. Jupiterio valdomi jie nuoširdžiai tiki, kad jų žinios ir patirtis yra vertingos kitiems, todėl mėgsta mokyti duoti patarimus ir dalytis planais. Šauliai yra tiesmuki ir dažnai sako tai, ką galvoja, negalvodami pasekmes, todėl jų plepumas gali būti šiek tiek per daug atviras.
1: Svarstyklės yra socialūs žmonės, kuriems bendravimas yra būdas kurti harmoniją ir ryšį. Jos mėgsta kalbėti apie santykius, meną, estetiką ir žmonių elgesį, dažnai diskutuodamos valandų valandas. Jų plepumas yra diplomatiškas, jos moka išklausyti, tačiau visada randa progą išsakyti savo nuomonę ir užduoti papildomų klausimų.
2: Na ir pirmoji vieta dvyniai, tai nebijotinas zodiako lyderis pagal ištartų žodžių kiekį. Jų globėjas yra Merkurijus, komunikacijos planeta, todėl dvyniams būtina nuolat dalytis mintimis, informacija ir idėjomis su aplinkiniais. Jie gali kalbėti bet kokia tema, net jei apie ją sužino prieš minutę ir lengvai peršoko nuo vieno dalyko prie kito. Dvynių plepimas kyla iš natūralaus smalsumo ir poreikio mąstyti balsu, taip jie tvarko savo mintis. Jiems pokalbis yra gyvybiškai svarbus mainų procesas, be kurio jie jaučiasi izoliuoti.
1: Taip, svarbiausia, kad plepiems žmonėms būtų su kuo plepėti, apie ką plepėti.
2: Taip.
1: Ir kad būtų patenkintas šitas poreikis, ar ne, išsikalbėjimo. Ir dar turbūt vienas gajus mitas apie radio laidų vedėjus, kai dauguma žmonių galvoja, kad mes esam labai plepus ir namie, jau ten, žinot, neužsičiaupiam. Mes tylim namuose.
2: A ne?
1: O tu daug šneki namuose? Ai, tu daug kalbi?
2: Oh, yes.
1: Rimtai?
2: Oh, yes.
1: Tai tu neišsikalbi?
2: Neužkiši manęs.
1: Rimtai?
2: Nu,
1: tu plepus.
2: Nu, nelabai šiaip kaip pagalvoju, bet gal... Ne, aš labiau klausytojas vis, negu plepys. Tiesa, sakau.
1: Nors sakau, kad jau neištrauksiu tave žodžiu.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: голос.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas pasaulinio lygio regetono karalius Daddy Yankee kartu su Shenseea Lalūnas klausytojams pristato itin energingą naujieną Echo. Tai ne šiaip paprasta daina, o net trečiasis oficialus artėjančio pasaulio futbolo čempionato albumo singlas. Kūrinys pasižymi šiuolaikiniu regetono bei dancehall mišiniu. Perpintų su galingais elektronikos elementais, todėl idealiai tinka tiek futbolo stadionams, tiek klubams, tiek radio eteriui. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo legendinis Grammy apdovanojimus pelnės prodiuseris Tainy. Išskirtinumo kūriniui suteikia meistriškai panaudotas Ibrahim Maalouf prieš 10 metų sukurtos dainos Red and Black Light pagrindinis motyvas. Nieko nelaukiame, pasigarsiname, pasiklausome ir nepamirštame balsuoti lalūna.lt.
2: Daddy Yankee featuring Shenseea, Echo.

dvi paras Lietuvoje įvykus dviem traukinių avarijoms, Lietuvos geležinkelių infrastruktūros vadovas sako, kad įmonei trūksta finansavimo geriau pasirūpinti eismo saugumu. Pasak Vyčio Žalimo, Kauną su Lenkija jungianti vėžė, kurios Jiesios stotyje įvyko avarija, nebuvo padaryta iki galo, joje nėra geležinkelio signalizavimo sistemos. Finansavimo prioritetai buvo nukreipti į kitas rytis ir šita vėžė palikta pusiau įveiklinta. Dėl saugumo ir neskiriant pinigų priežiūrai, kai kuriuose ruožuose reikia riboti traukinių greitį. Pavyzdžiui, šeštokai Alytus. Buvęs bendrovės verslo atsparumo direktorius Edvinas Kerza pabrėžia, kad esą visa geležinkelio infrastruktūra yra pasenusi. Jei reikia didelių investicijų. Tai yra sovietinio paveldo daiktai važinėjantys ant senos vėžės. Klaipėdoje startuoja akcija širdies nepakankamumo žinomumui didinti. Uostamiesčio medikai ir meno atstovai kviečia į ligą pažvelgti kitaip per meną ir judėjimą. Nuo šiandienos laikrodžių muziejaus ir Domšaičių galerijos lankytojai, norintys dalyvauti akcijoje, gaus specialias knygeles, pagal kurias keliaus po šių muziejų erdves. Ieškos eksponatų ir rinks antspaudus. 40 akcijos dalyvių bus apdovanoti. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas, temperatūra 9-12 laipsnių šilumos, dabar apie 10 laipsnių šilumos. 2 minutės po pusės 11.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be galo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: O kad žinotumėm iš tiesų gyvenime, kad seniai taip reikėjo ir turbūt ne kartą esame pasakę šią frazę, ar ne? Seniai taip reikėjo ir iš tiesų. Ir mes galim sakyti apie Sendvario dvarą. Seniai taip reikėjo Klaipėdai, ar ne?
1: Seniai reikėjo iš tikrųjų, taip. Kad grįžtų į Klaipėdos miesto žemėlapį istorinis objektas. Atviramas miestui ir verslui vieta, kur autentiška aplinka susitinka su šiuolaikiniu ritmu.
0: Taip, modernios erdvės biurams, prekybai ir paslaugoms jau laukia naujų istorijų. Verslo ir laisvalaikio centras Sendvario dvaras, mokyklos gatvėje 33, Klaipėdoje. Dar liko keli erdvių pasirinkimai jūsų verslui, o daugiau informacijos sendvariodvaras.lt.
1: O šiandien koks prizas?
2: Reklama.
1: Nerealus.
0: Šiandien, taip, Sendvario gardumėlis, šeimos kepiklėlis, gardus.
1: Tortas!
0: Tai tokia dovana atiteks jums. Atraskite naują vietą Klaipėdoje, mokyklos gatvėje 33, daugiau apie projektą sendvariodvaras.lt. O šiandien šeimos kepiklėlis, Sendvario gardumėlis.
1: Gardumėlis, tikras gardumėlis.
0: Gardus tortas atiteks mūsų klausytojui. Laukiam skambučių 390-800. Paskambinkite ir imkite šiandien tortą.
1: Dovana. Mes turim klausimus su trim atsakymo variantais. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambina?
3: Titas.
1: Titai, kiek metų istorinį jubiliejų šiemet švenčia Sendvario dvaras? 100 metų, 999 ar 650 metų?
3: 100.
0: 100, sakot jūs, o mes sakom...
1: Būtų tada ne Sendvaris, o Naujadvaris.
0: Tai per mažai, Titai, per mažai pasirinkot.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Gitana.
1: Gitana, tai kiek to tų metų?
4: Man.
0: Kiek sakėt? Negirdim jūsų Gitaną, gaila. 390-800 laukiame skambučių, kad liko tik du variantai. 999 ar 650. Kiek metų, kokį jubiliejų mini Sendvario dvaras?
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Virginija.
1: Virginija, kiek tų metų?
5: Galvoju, kad 999.
0: Per daug.
1: Oi, tūkstantis metų.
0: Per daug, per daug. Ir ne jubiliejus toksai. Ne.
1: Klaipėdos,
0: tūkstantį, jeigu sakytumėm.
1: Klaipėdos nėra tiek dar metų. Klaipėdai pačiai.
0: Taip. Sveiki.
6: Labą dieną.
0: Ko vardu?
6: Antanas.
0: Antanai, kiekgi?
6: Tai beliko tik tai 600, kiek ten 60.
1: 50.
0: Netinka 50. Toks atsakymas. Būčiau jau nedavus torto, bet Vytas padėjo jums. Antanai, sveikinam jūs. Jūs pasirinkote, kas liko, bet reikėjo tiksliau, ar ne? 650 jubiliejų mini Sendvario dvaras ir jums gardus tortas.
1: Sveikinam.
0: Ar proga ačiū, bus tortui, Antanai?
6: Nu, progos už tokių nėra, bet...
0: Sugalvosit, ar ne? Taip, sugalvoti jau čia progų tikrai. Mes kiekvieną dieną pasakojam, ką galima minėti, ar ne?
1: Paskutinė savaitės antradienis, pavyzdžiui. Ir diena be dietų.
0: Rytoj
1: bus. Rytoj. Tai va kaip tik, Antanai. Diena be dietų.
0: Tai atminkite, jog turime naują vietą, kur galite apsilankyti verslo ir laisvalaikio centre Sendvario dvaras, mokyklos gatvėje 33, Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: Pagalvojom su Vytu, kad Norvegijoje nebuvom.
1: Nebuvom Norvegijoje.
0: Aš esu buvus Norvegijoje, fantastiško grožio šalis. Nekartą buvau, man atrodo, dabar nežinau, kiek kartų buvau.
1: Oi. Bet nekartą tik tikrai nebuvai.
0: Žinot,
1: ir ne du.
0: Nu, du gal.
1: Ir ne tris, net.
0: Tris gal. Nu,
1: keturis,
0: bet kartočiau, nes ten yra ką pamatyti.
1: Ja.
0: Vilioja kalnai, vilioja peizažai, šaltinio vanduo ten. Ai, kaip gerai. Taip, ir jiegi turi savo atstovą Eurovizijoje. Jonas.
1: Love.
0: Lovi.
1: Love.
0: Tu daina? Ja.
1: Sakiau, ja.
0: Ja.
1: Ir kas įdomiausia, tai konkurse komisija sprendė iš 9 atlikėjų, vertino tautinio komisiją ir žiūrovai, ir laimėjo jisai tiek komisijos, tiek žiūrovų balsus, o antroje vietoje liko 2009 metų Eurovizijos nugalėtojas Aleksandr Rybak.
0: Bandė antrą kartą?
1: Bandė trečią kartą, trečią nes kartą, du kartus taip. Jau buvo. Mm-hmm. Ja. Ir nepavyko, liko antras.
0: Jis yra gana naujas, iš Bergeno kilęs atlikėjas Norvegijos muzikinėme pasaulyje. Pastaruosius 10 metų Jonas groja įvairiose muzikinėse grupėse, taip pat pasirodė daugumoje muzikinių festivalių, atlikėjas laviruoja tarp pop muzikos ir indie žanrų, o jo pasirodymai pasižymi didelė spinduliuojama energija.
1: Nu, tai laukiam energijos dabar pliūpsnio, klausykit Ladūnas eteryje.
0: O tu matai, kaip jis atrodo?
1: Nu, garbanuotas.
0: O tu matai nuotrauką, kiek yra tatuiruočių? Jo dar su kažkokiu kombinezonu, žinok, plėšito, ar tai kaip iš jų...
1: Tatuiruočių, tai nemažai.
0: Kasečių juostelių, žinok. Man atrodo, visi jaunai tatuiruoti.
1: Nemažai, žvaigždė tokia mirus jau va.
0: Ir žinai, man jis lengvai primena... Depeche Mode lyderį.
1: O Jezu, neiš.
0: Nu, kad trumpesnį plaukai, bet
1: Nebent gal Martin Elgora, nes irgi garbanotas, bet, nu...
0: Nu, kam, kas ką primena
1: kam,
0: lyderį?
1: Kam,
0: kodėl
1: čia,
0: tau amžinai...
1: Oi, ne, taip.
0: Mo, gerai prasideda.
1: O.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProBro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProBro Express.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama LL.

0: traukinių eismo saugumui nepakanka finansavimo. Palucko žmonai irgi pareikšti įtarimai dėl neteisėtų praturtėjimų. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Per dvi paras Lietuvoje įvykus dviem traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių infrastruktūros vadovas sako, kad įmonei trūksta finansavimo, geriau pasirūpinti eismo saugumu. Pasak Vyčio Žalimo, Kauną su Lenkija jungianti vėžė, kurios Jiesios stotyje įvyko avarija, nebuvo padaryta iki galo. Joje nėra geležinkelio signalizavimo sistemos. Finansavimo prioritetai buvo nukreipti į kitas rytis ir šita vėžė palikta pusiau įveiklinta. Dėl saugumo ir neskiriant pinigų priežiūrai, kai kuriuose ruožuose reikia riboti traukinių greitį, pavyzdžiui, Šeštokai Alytus. Buvęs bendrovės verslo atsparumo direktorius Edvinas Kerza pabrėžė, kad esą visa geležinkelio infrastruktūra yra pasenusi. Jei reikia didelių investicijų, tai yra sovietinio paveldo daiktai važinėjantys ant senos vėžės. Teisėsaugai norint pareikšti tarimus dėl piknaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo, buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas sutiko, kad jo neliečiamybė būtų naikinama su paprastinta tvarka. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad teisėsaugos dėmesio sulaukęs Paluckas nemato savo politinės ateities. Tuo metu generalinė prokurorė šįryt patvirtino, kad Palucko sutuoktiniai Ilmai irgi pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius šįryt atvyko į policiją, iš kur bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Likus metams iki savivaldos rinkimų Klaipėdos meras su komanda pradėjo susitikimų su miestiečiais seriją, pasak Arvido Vaitkaus. Dabar viena iš savivaldybės administracijos prioritetinių sričių yra senamiesčio sutvarkymas. Ambicija ir atstatyti piliavietę su visais joje buvusiais pastatais. Kol kas meras nedetalizavo, kokie ateitis laukia atgimimo aikštės. Suabejota ar antrųjų klasių moksleiviai Klaipėdoje tinkamai išmokomi plaukti.
1: 10 metų Klaipėdoje vykdoma antrųjų klasių mokinių mokymosi plaukti ir saugaus elgesio vandenyje programa, tačiau miesto politikai jau ne pirmą kartą sulaukė įstaigos plaukimas visiems vadovo Germano Čepo priekaištų, esą nekontroliuojama, ar mokiniai iš tiesų išmoksta plaukti.
2: Yra nurodyta, ką po programos privalo atlikti mokiniai, bet to rezultato niekas ir nereikalauja. Tai vat socialinės atsakomybės metais, artėja vasaros laikas, galite kažkas, tai nežinau, mero pavedimų, tarybos pavedimų sudaryti komisiją ir realiai pasižiūrėti rezultatus, padaryti programą tokią, kad tie vaikai tikrai būtų išmokyti plaukti.
1: Šią programą vykdančio Gintaro sporto centro vadovė Edita Pažereckaitė sako, kad šie priekaištai nepagrįsti.
3: Šiais metais mokosi 2044 antrokai, yra vertinami pagal 4 kriterijus, padaryti startą nuo bokštelio, nuplaukti 25 metrus pasirinktų plaukimo būdu, nuplaukti 50 metrų keliais skirtingais būdais ir žinoti 10 saugaus elgesio taisyklių. Tai visi treneriai mokinius vertina būtent pagal šituos kriterijus ir galima būti vertintų pirmu, antru arba trečiu lygiu.
4: Tai tikrai daugiau kaip pusė nuplaukia 50 metrų, kiti aišku vaikai tai išdrįsta padaryti su viena pagalbinė priemonė, tai tokios masinės problemos, dėl kurios būtų galima laikyti, kad programa yra neįgyvendinama arba įgyvendinama netinkamai, tai tikrai nėra. Nes ir iš mokyklų nesam sulaukę kažkokių pastabų, kad tarkim treneriai treniruotės vestų netinkamai. Ir iš tėvų nesam per tiek metų sulaukę kažkokių pastabų, kad tarkim vaikai nieko neišmoksta. Manau, kad na, kažkokie tai kaltinimai nėra visai pagrįsti.
1: Anot Editos Pažereckaitės, vienos plaukimo pamokos per savaitę gal ir per mažai, tačiau padaryti daugiau nėra galimybių, nes tam uostamiesti reikėtų dar mažiausiai vieno baseino. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Bus 9-12 šilumos, dabar apie 10 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: Labai diena, brangus klausytojai. Labas vaidai, 12 minučių po 11 valandos. Tęsime programą atbangos šią savaitę, jau antroji diena.
1: Taip, sveiki, gyvi. Kaip jaučiatės? Kaip antradienis? Kaip diena su saule?
0: Ir jeigu sakot blogai, tai kodėl?
1: Na, žinai, visokių situacijų gyvenime nutinka. Aš galvoju, kažkaip perskaičiau, nusišypsojau, žinai, kad šitas Kretingos rajono gyventojas, kuris pinigus laikė vėliau ekskavatoriuje, ir tų pinigų neteko. Nu, tikrai turbūt sako, kad, nu ką žinau, koks šitas antradienis. Nu, nekoks. Nu.
0: Klausimas, kodėl laikė ir kaip neteko.
1: Aš galvoju, žinai, čia būtų galima paklausti klausytojų, kokioje neįprasčiausioje vietoje esate suradę pinigų, nes kartais būna, žinai, gal tu ten jų ir nu, nesaugai, nekaupi, bet...
0: Oi, Dievo, tai yra mažos kalėdos, kai randi kišenėje, žinai, toks, o jeigu dar randi nebarškantį, o popierinį...
1: Taip.
0: Tai, žinai, toks kaip gimtadienio dovana, žinai, dar jeigu, pavyzdžiui, būna 50 eurų, nu 20 arba 50, tu jeigu randi 50, tai lyg kažkas tavo gimtadienį vokelį būtų
1: tai čia tiesiog, kadangi visai netoli mūsų, Kretingos rajone, žodžiu, kaimynystėje policijos pranešimas apie tai, kad vyras pranešė, jog neteko pinigų, dalies pinigų neteko, kurie buvo laikomi namuose, bet 1500 eurų jis kažkodėl laikė ekskavatoriuje. Kaip manai, kodėl?
0: Dėl to, kad ten tikrai neįs žmonų ieškoti.
1: Irgi apie tą patį pagalvojau, nu kur tu žmogus dar gali paslėpti, pavyzdžiui, nuo žmonos pinigus? Nes namuose, nu, tu gali surasti slėptuvę, jinai vis tiek ras.
0: Ras.
1: Tu gali įsidėti kišenę, jinai vis tiek kažkokiu būdu suras. Tu gali įdėti į batų dėžę, o batų dėžę užkelti aukštai spintoje. Žmona gal maža, bet jinai vis tiek suras. O va ekskavatoriuje gal ir neblogas būdas pinigus paslėpti.
0: Pas mane buvo tokia, kaip atrodė, kaip po pošalų dėžutė, nu, bet ten tiesiog buvo dėžutė, neatsimenu, kas buvo, žinai. Aha. Ir jinai buvo, žinok, apatiniam stalčiui, ten, žinai, nu, tiesiog prie visų daiktų padėta, žinok, kur aš vieną dieną gaunu, žinutę, kas čia?
1: O kas ant to dėžutėj buvo?
0: Nieko tuščia. Greičiausia su pretenzija, kodėl tuščia, žinai.
1: Tai,
0: kas čia? Nu, dėžutė, sakau, pabandyk atidaryti. Tuščia. Nu, sakau, tai kas čia?
1: Nu, žinai, moteris tikėjosi, kad radau. Žinai.
0: O ne.
1: O ne, o dėžutė tuščia.
0: Tai žinai, toks, tu atrodo pasidedi į tokią vietą, kur niekada gyvenime niekam netekiltų noras paieškoti, žinai, pažiūrėtant, toks tavo moteris bus, kas čia?
1: Nu tai gerai, žodžiu, pinigus laikom banke arba piniginiai, į koinę ar į ekskavatorių pavojinga dėti.
0: Nes... Pas mane galit lakyti, bet bus taip pat kaip ekskavatorių, pavojinga.
1: Vis atsiranda norinčių pasikesinti tos jūsų pinigus. O mes pradedam programą, gegužės penktoji diena, žiūrėkit, atrodo, žinai, čia ką tik sakėm, gegužės pirmoji, jau 5 dienos gegužės prabėgo.
0: Taip.
1: Va taip, žinokite, ir bėga tos dienos, kaip jie sustabdyti, o stabdyti reikia tą akimirką žavingą, žinai, kai sustabdai akimirką žavingą, kai sustoji, kai nutinka kas nors tokio, kad gali pasakyti wow, tai tuomet ir ta diena atrodo įvairesnė ir linksmesnė. Tai labai linkim, kad šiandien tų žavingų akimirkų pasitaikytų jūsų gyvenimuose. Mes grojam gerą muziką ir skaičiuojam jau realiai iš tikrųjų dienas iki vasaros.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai.

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7, Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labdien, klausom.
1: Sveiki, pagavau dainą.
2: Pagavau.
3: Kaip smagu.
2: Pagavau.
3: Apie vasarą dainą radio eterį. Ar jau laukėt vasaro, sakykit?
1: Taip, labai laukiu.
3: Laukėt.
0: Ko vardu esate?
1: Modesta.
0: Modestai, malonu, kad skambinat, Modestai. Taip, pagavo dainą, vasaros laukia, to vasarai planų turit jau, ar dar ne?
1: Dar pokalbės, ne.
3: Šitoje dainoje Dovimys sako, gimiau Liepos mėnesį ir atsinešiau daug šilumos, kurios užteks visiems. Kurį mėnesį metų esat gimęs jūs?
1: Kovo.
3: Kovo mėnesį. Dabar galvoju, ką jūs galit atsinešti su savo gimimu saulės.
0: Pirmą pavasario saulę.
3: Pirmą pavasario saulę, taip, jau kovo mėnesį labai būnam jos išsiilgę. Tai ačiū labai už skambutį, nedėkit telefono, tuoj pasakosime, kaip jūs atsimsite savo laimėtą Bella Lab maisto papildą. O visiems radio klausytojams norime priminti, kad pavasaris yra tas metas, kai skiriame daugiau dėmesio savo sveikatai ir savijautai, todėl kad keliaujant į šiltą sezoną visi norime būti žvalūs, norime būti energingi, kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mielių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla, formulė papildyta antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
0: Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau informacijos ir kur įsigyti produktus galite internete bellalab.lt. Priminsime, maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Nu, sinoptikų prognozė, jog šiandien Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas bus 9-12 laipsnių šilumos.
1: Rytoj jau sulauksime lietaus, lietus turėtų pasirodyti nuo popietės Klaipėdoje, vėjas ir vėl prasidėjo šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dienos metu bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos ir jeigu pasilgote šilumos jau tos tikros, kokią savaitgalį turėjom ir sakot, ne, nu davė pasidžiaugti ir vėl atėmė, tai kadagi atšils, tai žinokit, turiu gerų žinių, orai pradės taisytis nuo šeštadienio, šeštadienį 17, sekmadienį 17, kitą savaitę pirmadienį 19 laipsnių šilumos, tai truputį pakentėkim ir žiūrėkit, nuo šeštadienio galėsime vėl džiaugti šilumą.

0: reklama.
1: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininkų apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininkų apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
2: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis q.lt.
3: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja per Q10 gintaro baldai jaukiems namams.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Швейгиба.
1: Dabar galvoju apie jūrą, aiškiai labai pasakiau, žinai.
2: Vat įmėji Baltijos jūrą ir žvejybą.
3: Aš bijočiau.
1: O, žvejybos ar Baltijos jūros?
3: Baltijos jūros.
1: Kodėl tu bijai Baltijos jūros?
3: Nu, todėl, kad aš...
1: Danės upės nepabijoja Baltijos jūros.
3: Aš tikrai turiu jūros lygą, tikrai esu nekartą įsitikinusi. Ir eiktų savo, kaip nesmagu atviroje jūroje, kai tave supuoja ir kai vienintelis dalykas, ką tu gali, tai yra gulėti, nes jeigu pakeli galvą, tau šakės.
1: Lingu-lingu.
3: Lingu-lingu.
1: Dzingu-lingu. Tai palauk, jeigu bijai jūros, tai ir jūratės tada bijai.
3: Ne, jūratės nebijau. Nu, žinai, apie kokią jūratę tu kalbėjai, jeigu ta, kur gintaro rūmai ten, žinai, ir jūros gelmėse gyvena, ir kur jūrininkus vilioja, nu, šitos bijočiau.
1: Mhm. Bet kitų nebijai?
3: Ne, nu baigtų. Nu, pavyzdžiui, jūratės kotleto nebijau, jūratės kotleto suvalgyčiau. Mūsų kolegė faina, jos nereikia bijoti.
1: Ir valgyti.
3: Ir valgyti nereikia. tai vienintelė, žinai, jūratė, kuri gali kelti grėsmę, nu tai ta, kur ten jūrų gelmėse turi gintaro rūmus.
2: A, va, ta neegzistuoja.
3: Nu va.
2: Ta pasako personažas.
3: Tai nėr čia ko ir bijoti.
2: Nebijokit jūros, nebijokit vandens, nebijokit žvejybos. Jei kažko tai bijot, kad neturit, jūsų baimės gali išspręsti Romadam. Klaipėdoje naujojo uosto gatvė 18 ten įsikūrė. Ir internete meškirakn.lt bei romada.lt. O dabar šiame žaidime yra pats greičiausias būdas laimėti dovanas, tiesiog būti pirmajam arba pirmajai prisiskambinusiem ir laimėti apsauginį telefonų dėklą, kad irgi galėtume nebijoti būti prie manęs su telefonu.
3: Taip, galėtumėm sakyti, kad čia savotiškos radio lenktynės, bet pavadinkime tai radio žvejybą, mes užmetam meškerę ir sakome kipkite, o kipti galite skambindami telefonu 390-800. Laukiame jūsų skambučių ir iš karto apdovanojam ir kviečiam į Romadą atsiimti dovanos.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Rolanda.
1: Rolanda, mes kažkaip apie baimės kalbėjom. Turit ko bijot, pavyzdžiui? Kažkokiu baimę.
4: Ugnies.
1: Aukščio bijot?
4: Bijau.
1: Vorų?
4: Aukščio. Ne.
1: Pilių?
4: Bijau.
1: Adatų? Aš labiausiai bijau adatų. Jūs adatų bijot?
4: Aš nebijau.
1: Nu, nebijot nėra blogai, yra blogiau, kai adatos patinka. Vat.
4: Tinka.
1: Gerai, tai dovana jau jūsų. Pati naudosit, dovanosit kažkam?
4: Dovanosim.
3: Nedovanokit, savo pasilikit. Vasara,
4: nu,
3: žinot...
4: Nu, reikia tada pradėti žvejoti.
3: Ne, būtinai, čia apsauginis telefono dėklas, čia važiuosit
1: prie...
3: Čia važiuosit prie jūros, pavyzdžiui, plauksit baidariam, nežinau, nuspręsit dar kur nors šalia vandens kokią pramogą turėti. Tai apsauginis telefono dėklas įdėjot ir be vargo, kad paskęs, kad nuburbuliuos, ar kad problemų paskui kils. Niekam nedokit.
4: Tai labai smagu.
3: Aišku.
4: Ne, pasiliksiu savo.
1: Gerai, šaunuolė. Ne, reikia telefono ragelio, toj pasakysime, kaip dovana bus jūsų. Tie, kas vyksta Norvegijam, žvejai, dėmesio, jūriniai spiningai ir ritės multiplikatoriai nuo 20% pigiau. Visos karpinės kėdės, kėdutės, gultai ir palapinės iki 25% pigiau, o karpinės meškerės, meškerių stovai ir signalizatoriai su 20% nuolaida.
3: Tu žinai, prabilai apie žvejybą Norvegijoje, no. tai mačiau rajono meras Bronius Markauskas, su kokia žuvim nusifotkė. Nes ir, aišku, Norvegijoje pagavęs.
1: A, nu,
3: tai čia, žinai, man atrodo, kad jeigu nori tokio laimikio, kad jau nusifotkini ir negėda į socialinius tinklus įkelti, tai reikia važiuoti į Norvegiją. Aišku, ir būna čia ir Lietuvoje tų tokių stebuklingų, bet man atrodo, kad ten didesnė tikimybė, kad toks laimikis tikrai tave pasieks ir galėsi tą nuotrauką pasidaryti. Važiuojam toliau. Į Romadą užsukite, jeigu ieškote elektrinių variklių, jeigu ieškote PVC valčių, jeigu reikia benzininio variklio, Merkuri, pavyzdžiui, benzininis variklis, jūsų pusė arklio jėgos, dabar tik 705 eurai. Gautas didelis papildymas pripučiamų PVC valčių ir čia jau tikrai skirtingi išmatavimai pagal jūsų norus ir poreikius. Plauksit vienas, imkit 260. Norit pusę giminės susisodinti, gal tada 4,50 metrų jums labiausiai tiktų. Mm. Gelbėjimo lėmenių nepamirškite. Inkarai, valties priedai, 20% pigiau Romadoje.
1: Viskas Romadoje, adresu naujojo uosto gatvė 18 ir internetu. Atsiminkit, kur galite rasti. Meškirakn.lt bei romada.lt.

0: Diena ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės lalūnos naujiena, kuri akimirksniu mus visus nukels į saulėtą vakarų pakrantę. Šokių muzikos projektas Sound of Legend lalūnos klausytojams pristato savo naujausią singlą San Francisco. Kenzi daino San Francisco motyvas buvo nekarta panaudotas. Didžiai ir prodiuseriai iš viso pasaulio su malonumu prikeldavo šią dainą naujam gyvenimui. Tačiau reikia pripažinti, kad labiausiai iki šiol vykęs bandymas priklauso projektui Global DJs. Jiems tai pavyko padaryti dar 2005-aisiais. Apie dainą projekto kūrėjai kalbėjo taip. Norėjome perteikti laisvės kelionių ir nerūpestingos vasaros jausmą. Tai kūrinys apie akimirką, kai pasineri į muziką, pamiršti kasdienybę ir mintimis atsiduri ten, kur viskas paprasta ir tikra. Dar viena puikia daina papildo Lalūnos grojaraštį. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Sound of Legend, San Francisco.

0: traukinių eismo saugumui nepakanka finansavimo. Palucko žmonai irgi įtarimai dėl neteisėtų praturtėjimo. Įtrėje 13 valandos, Lalūno žinios, laba diena. Per 2 paras Lietuvoje įvykus 2 traukinio avarijoms, Lietuvos geležinkelių infrastruktūros vadovas sako, kad įmoniai trūksta finansavimo, geriau pasirūpinti eismo saugumu. Pasak Vyčio Žalimo, Kaunas su Lenkija jungianti vėžė, kurios jiesios stotyje įvyko avarija, nebuvo padaryta iki galo, joje nėra geležinkelio signalizavimo sistemos. Finansavimo prioritetai buvo nukreipti į kitas sritis ir šita vėžė palikta pusiau įveiklinta. Dėl saugumo ir neskiriant pinigų priežiūrai, kai kuriuose ruožuose reikia riboti traukinių greitį, pavyzdžiui, Šeštokai Alytus. Buvęs bendrovės verslo atsparumo direktorius Sedvinas Skerza pabrėžė, kad esą visa geležinkelio infrastruktūra yra pasenusi, jai reikia didelių investicijų. Yra sovietinio paveldo daiktai, važinėjantys ant senos vėžės. Teisės saugai norint pareikšti įtarimus dėl piknaudžiavimo ir neteisėtų praturtėjimo, buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas sutiko, kad jo neliečiamybė būtų naikinama su paprastinta tvarka. Tikina, sako, galintis pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas kilmę. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad teisės saugos dėmesio sulaukęs Paluckas nebemato savo politinės ateities. Tuo metu generalinė prokurorė šįryt patvirtino, kad Palucko sutuoktiniai Ilmai irgi pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius šįryt atvyko į policiją, iš kur bus pristatytas atlikti laisvės atimimo bausmės. Likus metams iki savivaldos rinkimų, Klaipėdos meras su komanda pradėjo susitikimų su miestiečiais seriją. Pasak Arvydo Vaitkaus, dabar viena iš savivaldybės administracijos prioritetinių sričių yra senamiesčio sutvarkymas. Ambicija yra atstatyti piliavietę su visais joje buvusiais pastatais. Kol kas meras nedetalizavo, kokia ateitis laukia atgimimo aikštės. Klaipėdos priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje atidaryta vienintelė vakarų Lietuvoje edukacinė klasė, kurioje įrengimas kainavo 15 tūkstančių eurų. Pasak valdybos atstovės Aurelijos Maslauskienės, joje galės apsilankyti visi norintieji.
1: Šita klasė yra įrengta bendromis savivaldybės ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento lėšomis. Toje klasėje galėsime sistemingai vykdyti gyventojų švietimą, užtikrinant tą saugios aplinkos kūrimą, kur galima ne tik išgirsti teoriją, galima praktiškai kai ką išbandyti. Turėsim dabar puikią galimybę Klaipėdos miesto jaunajai kartai, tiek visiems norintiems, išskirtinę tą edukacinę klasę, būtent tom veiklom. Edukacinėje klasėje yra 3 aukštai ir jose yra skirtingos tokios veiklos. Nuo priedangų įrengimo, pavyzdžio, pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms, ugniagesiai, gelbėtojai savo rankomis įrengė tokį ir mini muziejų savo įrangos uniformos. Vaikai taip pat galės ne tik kad pasižiūrėti į ugniagesių uniformą, jie turės galimybę ir patys pasimatuoti, turim vaikiškos uniformos tokius pavyzdžius. Na ir dar viena erdvė yra gaisrų prevencijai įrengta. Tai ir vaizdinė medžiaga, dūmų detektoriai ir visos priešgaisrinės signalizacijos sistemų pristatymas, kodėl kyla gaisrai, kaip jų išvengti. Ir panašiai. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rengiamose edukacijose per metus apsilanko 40 mokyklų, apie 2000 vaikų. Tai poreikis buvo labai didžiulis. Iš tikrųjų, Klaipėdoje yra 3 mūsų padaliniai, tačiau ne vienas jų neturėjo savo specifinės nuo tokios erdvės. Vykdavo tiesiog auto garaže arba kitose, nu, šiek tiek pritaikytose. O čia bus išskirtinė, tikrai vienintelė tokia Klaipėdoje ir netgi vakarų Lietuvoje.
0: Pasaulio sveikatos organizacija šiandien pranešė įtarinti, kad hantavirusas galėjo išplisti tarp žmonių per labai artimus kontaktus kruiziniame laive, kur užfiksuoti 7 patvirtinti atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Įtariama, kad pirmasis susirgęs asmuo užsikrėtė dar prieš įlipdamas į kruizinį laivą, kuris šiuo metu inkarą išmetęs prie Žaliojo kyšulio. Naujausiais duomenimis šį kruizinį laivą priims Ispanija. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas, bus iki 12 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 11 šilumos, na o nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra šią naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Lūnų žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus, naujienos išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir tuoj 5 minutės.

0: Žinok, aš dabar žiūriu į kalendorių. Gegužės 5 diena, tai šiandien, va, pavyzdžiui, tokį aktorių Henry Cavill, žinai?
1: Ne.
0: Kur Supermeną vaidino.
1: Taip.
0: Tai vėl Henrys Cavillas.
1: Žinai, kaip būna, pavyzdžiui, kai kurių aktorių vardus ir pavardes tu labai aiškiai žinai, o kai kuriuos žinai tik iš matymo.
0: Nu tai va, tai čia Supermenas, tas yra Henrys Cavillas. Bet čia tas senis, tas dabar nu naujas Supermenas jau išrinktas yra. Tai tas originalus jau mano taip akimis, labai labai kuriam tiko. Paskui Craigą Davidą, žinai?
1: Taip, dainininkas.
0: O, šiandien švenčia.
1: Taip.
0: Tada dar Krisa Brauna, žinai?
1: Taip.
0: Šiandien švenčia.
1: Nu, tas begėdis, ane?
0: Jo, begėdis, tas, kur nu, Drianai tas... lupdavė, man rodas.
1: Aha.
0: Šitas. Tada Adele atlikėjai, žinai?
1: O, taip.
0: Tai irgi švenčia. Mhm. Multitalentų diena yra.
1: Adelei 38. Pameni, ten tie albumai, žinai, buvo 19, buvo taip. 21, ten...
0: Nuo 30 neberašai.
1: Aha, jau dabar supranti, jau dabar galvoju, 38 gimtadienis. O kur albumas 38?
0: Neberašysiu.
1: Nebėr poreikio. Nebėr poreikio, gyveni patogiai savo, žinai, karts nuo karto į turą išvažiuoji, paturistauji po pasaulį, padainuoji ir po to gali vėl kokius 10 metų labai sėkmingai ir neįsitempiant gyventi. Ką grosim?
0: Craigą Davidą grosim, žinok, nes aš galiu pasakyti, Adele ji gal žinomesnė yra, bet jo pavyzdžiui, jos muzikiniai kūriniai, nu, tokie labai lyriški, o vis tiek žmogus, jeigu švenčia gimtadienį, nu, tai norisi, kad būtų tos energijos daugiau.
1: Gerai, tai duosime energijos radio eteryje ir primename, kad po 1 valandos mes norime sveikinti tuos, kurie yra gimę gegužės 5-ąją. Jeigu tokių pažįstate, parašykite žinutę į studiją arba tiesiog dabar į Lalūną paskambinkite 390 800.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Atrakinkite lagaminą ir leiskitės ten, kur veda jūra. Laluna ir Tėtė Lain kviečia jūs į nepamirštamą nuotykį. Klausykitės, užsiregistruokite, o atvykę į Laluna pasirinkite laimingą raktą. Jei pasirinktų raktų atrakinsite lagaminą, su Tėtė Lain keliausite į Švediją arba Vokietiją. Lagaminas paruoštas. Ar pasiruošė jūs?
3: Akcija pristato Tėtė Lain. Savo kelionėms per Baltijos jūrą rinkitės TT Line keltus. Tai ne tik smagi ir užburinti kelionė jūra, bet ir patogus būdas keliauti. TT Line kelia į atostogas.

0: pagal užsakymą.
1: Aš žinok, dabar net nežinau, čia Jurgita, Jurgita sveikina, ar čia tiesiog Jurgita, o draugė kažkokia kita. Mes viską galėsim išsiaiškinti telefonu paskambinę, žinok.
2: Aš galvoju, sveikinu savo draugę Jurgitą, bet ten, kur

0: Bet jinai, žinokit, ir sveikina jūs radio eteryje. Jurgita Rainis Adis Lalūnas, su gimtadieniu!
1: Nu, ačiū labai. Mėgtai neiškrės man šunybės, biškia, nu malonu labai.
2: Nu, sakykit, kad tik visos to šunybės tokios būtų, tai visai gerai gyventumėm gyvenime, ne? Aš tikiuosi, kad draugė tu tokių blogesnių šunybių nekrečia, tik tai tokias geras.
1: Ne, viskas tik į gerą, labai malonu, ačiū jums labai.
2: Gerai, tai būkit laiminga, apkabinam, bučiuojame abu skruostus, gražaus gimtadienio.
1: Ačiū jums labai, geras dienas.
3: Šventė kiekvieną dieną.

0: O mes norim jums papasakoti apie naują vietą Taikos prospekte 39. Ji pasikeitė net pažįstamai.
1: Taip, tai buvusio baro patalpos buvo ženkliai praplėstos, atnaujintos ir čia atsidarė mikserija. Tai nebe tiesiog baras, o moderni erdvė iš esmės pritaikyta įvairaus formato renginiams, bet kuriuo paros metu. Mikserija tai stilingas baras, bet per renginius jis virsta pilna koncertų sale ar naktinių klubų ir šią sceną jau išbandė dainininkė Mija ir jos koncertas buvo aukščiausio lygio.
0: Mikserija erdvėje saugumas ir kokybė pirmoje vietoje. Ir turime naujieną, nuo šiol kiekvieną šeštadienį mikserijoje laukia naujas koncertas. Tai va dabar apie artimiausius. Gegužės 9 dieną Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė, glamūrinis šou ir vakarėlis iki ryto.
1: Gegužės 16 dieną, po savaitės, čia kalbam apie šeštadienio renginius, Ruslanas Kirilkinas, gyvas vokalas ir intimi atmosfera. Bilietus platina peisera.tickets.lt, priminsime, mikseriją rasite Taikos prospekte 39, Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys.
1: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
3: Adresas Kauno gatvė 1.
1: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir kapitonas Lietuvos jūreivystės akademijos vyriausiasis instruktorius Sigitas Petraitis. Jis pasakoja, kad pirmiausiai susidomėjo buriavimu, o paskui ir jūrinę profesiją.
2: Aš mokiausi Kaune. Buvo Kauno jacht klubo kursai norintiems išmokti buriuoti. Nu, atėjus vasarai, iškeliavom į praktiką į jacht klubą. Baigiau vidurinę ir kadangi užkabino tas reikalas, tai atsiradom jūreivystės mokykloje. Ir šiandien ten esame. Dabar kaip dėstytas, tik jau vadinasi jūreivystės akademija.
1: 1974 metais baigęs Klaipėdos jūreivystės mokyklą, jis net 46 metus atidavė darbų jūroje, dirbdamas tiek Lietuvos, tiek užsienio laivuose. Na, o darbą jūroje baigė prieš 6 metus, būdamas Klaipėdos universiteto jūros mokslų ir technologijų centro mokomojo laivo mintis kapitonu.
2: Taip buvo tas jūrinis kelias. Pradėjau būriniam laive Kruzensterne vyriausių vairininkų ir pabaigiau tą visą laiptelių sistemą. Nuo 4 kapitono padėjo iki kapitono. Buvo čia tokia organizacija, refrižeratorinis laivynas, didžiuliai laivai, va, tuose dirbau. Nu ir kilom laiptais į viršų, mokslo tyrimo laivai, sausakrūviai laivai, užsienio kompanijos, kada santvarkos pasikeitė, turėjom galimybę ten atsidurti.
1: Dar dirbdamas jūroje, Sigitas Petraitis pradėjo savo profesinę patirtimį dalintis ir su būsimaisiais jūrininkais. Jau 15 metų jis dirba dabartinėje Lietuvos jūreivystės akademijoje vyriausiojų instruktoriumi, kur moko labai svarbių dalykų.
2: Pagal tarptautinę jūrinę organizaciją yra eilė reikalavimų, ką privalo žinoti būsimieji specialistai, kas yra susiję su jūriniais reikalais. Asmeninės išgyvenimo technika, asmeninė atsakomybė, asmeninė sauga, nu ir visi kiti praktiniai dalykai. Nereikia nutikti, kad čia bus lengvas darbas. Iš tikro darbas yra atsakingas. Disciplina, tvarka, pareigos jausmas.
1: Paklaustas, ar jau Lietuvą drąsiai galima vadinti jūrinę valstybę, Sigitas Petraitis teigė.
2: Kaip visuomet galima tobulėti. Mes mažiai esam, bet šiaip tai Klaipėda uostas ir bendruomenė ir buriuotojai ir jūreivystės akademija. Aš manau, kad mes esam geram kely.
1: Teigė į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduojantis kapitonas Lietuvos jūreivystės akademijos vyriausiasis instruktorius Sigitas Petraitis.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Ujojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj karšta ir temperatūros tokios įspūdingos. Mes čia su Vilium peržiūrinėjom skirtingus pasaulio miestus, kai kur 40 laipsnių karštis. Nu, aišku, čia jau nedaug dieve, tokios kaitros ir karščio tokio nereikia. Bet yra, pavyzdžiui, miestų, kuriuose 25, 23 laipsniai šilumos. Nu, tokia, žinai, komfortiška, ideali temperatūra, kurios vis laukiam, laukiam ir tikėkimės, kad, nu, pavasarį gal nesulaukiam, tai sulauksim vasarą.
1: Termogertuvė Kiro 600 ml mėlynos spalvos yra stilinga, nepralaidi ir talpi, kurioje mėgstama kava išliks karšta, vanduo išliks šaltas net iki 6 valandų, tai yra idealus ir patikimas palydovas tiek pavasario žygiuose, tiek intensyvioje darbo dienoje. Prizais teigia namų ir laisvalaikio centras Krinona. Ten rasite platų asortimentą virtuvės prietaisų ir prietaisų namų švarai, žaidime šilta šalta, jums reikės pasakyti išgirdus miesto pavadinimą, ten šilta ar šalta. Kur galime rasti Krinoną?
0: Taip, Krinona yra įsikūrusi Klaipėdos Akropolėje ir prekybos centre Molas, o taip pat internete krinona.lt. O dabar žaidimo taisyklės, kurios yra išties paprastos, mes turime atskaitos tašką plus 15 laipsnių.
1: Taip.
0: Jeigu jūs manote, kad tame mieste, kurio pavadinimą išgirdote, yra daugiau nei plus 15, sakote šilta. Jeigu manot, kad jame yra mažiau nei plus 15, turite sakyti šalta.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Renata,
1: malonu, ar svečiavotės kažkur užsienį paskutiniu metu, nežinau, tai dar šiais metais?
2: Ne, šiais metais dar ne.
1: Dar niekur, dar tik tais lietuvėliai mylimo, ar ne?
2: Taip, laukiam šilumos.
1: Tai mes dabar pakeliaukim truputėlį bent jau mintimis į kitus miestus, jūs išgirstat miesto pavadinimą ir jeigu yra daugiau nei plus 15, sako šilta, jeigu mažiau nei plus 15, sako šilta, gerai?
0: Gerai, pradėkime nuo miesto, kuris mūsų kaip ir toks kaimynas netolimas, Talinas. Šilta ar šalta?
2: Šalta.
0: Almata. Šilta ar šalta?
2: Šilta.
0: Ir miestas Gruzijoje Goris. Šilta ar šalta?
2: Šilta.
0: Deja, suklydote.
1: Ir jeigu neklystu, net ne vieną kartą.
0: Vieną kartą.
1: Vieną kartą, ne? Mhm. Supratau. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Monika.
1: Monika, važiuojam.
0: Goris. Šilta ar šalta?
2: Šilta.
0: Almata, šilta ar šalta?
2: Šalta.
0: Talinas, šilta ar šalta?
2: Šilta.
0: Trys klaidos.
1: Trys
0: iš trijų.
1: Į kepenis.
0: Tik ne į tą pusę, žinai. Trys iš trijų.
1: Sveiki.
0: Bet į blogąją pusę.
2: Labą dieną, dar kartą.
1: Dar kartą, nu važiuojam, dar kartą.
0: Nu gerai, Goris.
2: Šalta.
0: Almata.
2: Šilta.
0: Talinas.
2: Šalta.
0: Šaunuolė.
1: Gerai.
0: 3 iš 3 jau.
1: Pagaliau pavyko.
0: Bet jau į teisingą pusę.
1: Gerai, nepadėk telefono ragelio, dovana jau jūsų, o dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektrinėms ir Kamado grilėms. Perkant dvi Kiro gertuvės, antrai taikoma 50% nuolaida.
0: Užsukite į Krinoną ir atraskite viską savo namams, nuo dulkių siurblių, karšto oro gruzdintuvių ir kavos aparatų, iki elektrinių dviračių, elektrinių paspirtukų ir irklenčių. Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete krinona.lt.

0: Atmestas siūlymas apmokestinti galingus automobilius. Ispanija priims kruizinį laivą, kuriame įtariamas hantavirusas. Etrija 14 valandos, Lalūno žinios, laba diena. Per dvi paras Lietuvoje įvykus dviem traukinio avarijoms, Lietuvos geležinkelių infrastruktūros vadovas sako, kad įmoniai trūksta finansavimo, geriau pasirūpinti eismo saugumu. Pasak Vyčio Žalimo, Kauną su Lenkija jungianti vežė, kurios jiesios stotyje įvyko avarija, nebuvo padaryta iki galo. Joje nėra geležinkelio signalizavimo sistemos. Finansavimo prioritetai buvo nukreipti į kitas sritis ir šita vežė palikta pusiau įveiklinta. Dėl saugumo ar neskiriant pinigų priežiūrai, kai kuriuose ruožuose reikia riboti traukinių greitį, pavyzdžiui, Šeštokėje Alytus. Buvęs bendrovės verslo atsparumo direktorius Edvinas Kerza pabrėžė, kad esą visa geležinkelio infrastruktūra yra pasenusi, jai reikia didelių investicijų. Tai yra sovietinio paveldo daiktai, važinėjantys ant senos vežės. Pasaulio sveikatos organizacija šiandien pranešė įtarianti, kad hantavirusas galėjo išplisti tarp žmonių per labai artimus kontaktus kruizinėme laive, kur užfiksuoti 7 patvirtinti atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Įtariama, kad pirmasis susirgęs asmuo užsikrėtė dar prieš įlipdamas į kruizinį laivą, kuris šiuo metu inkarą išmetęs prie žaliojo kyšulio. Naujausiais duomenimis šį kruizinį laivą priims Ispanija. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Ugniagesiai gelbėtojai paskelbė Klaipėdą saugiausią savivaldybę. Taip vertintas savivaldybės indėlis įsigyjant gelbėjimų darbams reikalingą įrangą, prevencinį darbą bei tai, kad pernai pavyko gaisruose išvengti aukų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela tą progą merui įteikė simbolinę ugniagesių globėjų stotelę.
1: Na, Klaipėdai tikrai atvežiau nuoširdžią padėką dėl pavyzdingo tarp institucinio veikimo. Mūsų institucija, savivalda, kitos suinteresuotos institucijos, kurios dirba priešgaisrinės priežiūros ir prevencijos rytyje. Ir to gražaus darbo rezultatas, kad praėjusiais metais Klaipėdos mieste gaisruose nežuvo nei vienas žmogus. Tai tikrai yra unikalus pasiekimas, tai yra tikrai pavyzdys ir kitoms savivaldybėm, kaip imant Klaipėdos miesto pavyzdį, galima siekti ir pasiekti aukščiausių rezultatų. Na, mes įsteigėme šiais metais specialą tokią nominaciją Klaipėdos miesto savivaldybei stilizuotas Florijonas. Na, Florijonas, kaip žinia, yra mūsų globėjas, bet jis apskritai saugo vietovės, teritorijas, miestus nuo gaisrų, tai tikimės, kad šitas stilizuotas Florijonas ir toliau saugos Klaipėdos miestą.
0: Seimo aplinkos apsaugos komitetas ieško sprendimų, kaip pažaboti keturračių motociklų vairuotojus, niokojančius miškus. Pasak komiteto pirmininko Lino Jonausko, šią problemą reikėjo spręsti jau seniai, tačiau anksčiau nebuvo politinės valios. Siūlymai, kurie būtų galėję situaciją keisti, ankstesnių valdžių buvo dedami į stalčius. Pirmininkas laikosi nuostatos, kad baudos už važiavimą miškais ten, kur yra draudžiama, bei važiavimo miško paklotė turi reikšmingai didėti, o už tam tikrus pažeidimus turėtų būti taikomas ir transporto priemonės konfiskavimas. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius, mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų gale viršytų 150 kW. Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti šį mokestį. Laivų krovos bendrovė Klaipėdos Smeltė nusprendė atsisakyti iš Jungtinių Amerikos valstijų importuojamų lengvųjų automobilių krovos, taip nutarta norint užtikrinti vietą jūriniams konteineriams, kurių kiekis įmonė smarkiai išaugo. Sukčiai iš šių metų pirmąjį ketvirtį išviliojo iš viso 4 milijonus eurų iš Latvijos finansų asociacijai priklausančių finansų įstaigų klientų, kurie patys patvirtino mokėjimus. Šių metų sausio kovo mėnesiais buvo užfiksuoti iš viso beveik 1500 sukčiavimo atvejų. Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų, 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 12 šilumos. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Super moteris.
1: Žinok, aš noriu papasakoti labai gražią istoriją apie du super vyrus.
2: Ir mano bus labai graži istorija apie vieną super moterį.
1: Bet tie super vyrai tvarkėsi su super moterim.
2: No.
1: Žodžiu, iš Turkijos buvo skrydis į Angliją. Nu ir lėktuve viena keleivė sukėlė sąmyšį. Lėktuvų įguloje buvo benukreipiantis skrydį atgal, kai situacija netikėtai suvaldė didvyriai. Tėvas ir 8-metis sūnus.
2: Mm-hmm.
1: Žodžiu, žinai, Turkija atostogas, visa kita atostogų vaibas, atsiprašau už šitą žodį.
2: Mm-hmm.
1: Nu ir žodžiu, moterytė atsigabeno į lėktuvą, savo dar ir gargelio visokio.
2: Ir, jis yra gargelis?
1: Nu, alkoholinių gėrimų.
2: Jo. Gargelis.
1: Nu, gargelis. Tai,
2: kas alkoholinius gėrimus vadinat gargeliu?
1: Babatukas. Lentantas.
2: Nu, babatukas, jau būčiau žinojus. Nu, gargelį pirmą kartą.
1: Gargelis, nu. Tai pasak, viena moteris gėrė savo alkoholį, kurį lėktuvo įgulai teko investuoti. Nu, ir tada moterytė pratrūko. Įžeidinėti, keiktis. Savo ruoštų įgulos nariai perspėjo moterį, kad lėktuvą teks nuleisti, jeigu ji nenusiramins.
2: Uh-huh.
1: Nes, nu, tu keli, žinai, pavojų.
2: Uh-huh.
1: Tada pagalbos ranką netikėtai ištiesė kitas keleivis, 42 Jamesas. Jis paklausė, ar galėtų pasikalbėti su moterim. Tad keleivė buvo persodinta šalia to vyro.
2: Uh-huh.
1: Jis jos klausėsi, su jie kalbėjosi, kontroliavo visą situaciją. Čia pasakojo įgulą, žinai. Bet pats skrydžio herojus pirmiktinai tvirtino, kad visos pagiros turi būti skirtos jos sūnui. Jis yra 8 metų Phoenix'as, keliavo namo, nutraukė atostogas dėl šeimos nelaimės. Sako, aš nedidelis. Tai sako, buvo mano sūnus, jis susitvarkė su situacija taip, kad ją nuramino, jį keikėsi, vadinu jos visokiais vardais. O vyras teigia, kad lėktuvo įgula jau ruošėsi pranešti apie incidentą pilotui, o sako, mano sūnus perėmė vairą. Jis buvo fantastiškas. Jis tai moterį sakė, neriekit, nesikeikit, ką veikia jūsų vaikai. Berniukas ne tik klausinėjo apie jos šeimą, bet ir pasakojo moterį dar apie futbolą, dainavo, jei žinai, dainėlės, kokias jis ten jų moko. Tėvo ir sūnus dėka lėktuvas sėkmingai nusileido Manchesteryje ir jiems išlipus iš lėktuvo pilotas paspaudė abiems vyrukams ranką. Jamesas teigia, kad jo sūnus po skrydžio vylėsi, kad moterį tikiuosi, kad viskas gerai.
2: Kokie šaunuoliai. Čia, žinai, pamini, programą pradėjom ir kažkaip kalbėjom apie tai, kad moterį reikia, kad ji būtų išklausyta.
1: Aha.
2: Nu va.
1: Vakar irgi apie dirbtinį intelektą, beje, žinai, anot žiniasklaidos, tėvų ir sūnų skrydžio bendrovė padovanojo nemokamų skrydžių kuponų ir dėkojo už gerumą.
2: Nu, šaunuoliai.
1: Į tokios kuro kainos, tai ir lėktuvo skrydžių bilietai yra tikrai labai
2: neįkainoma. Visi pasielgė puikiai. Net ir moteris ir ta nurimo, žinai, ir irgi lėktuvas dėl jos kalties nebuvo nuleistas ant žemės.
1: Jei būtų nuleista jos finansinė situacija, kur lėktuvas iš tiesų būtų nuleistas. Tai,
2: na gerai, važiuokim toliau. Dabar apie super moterį ir man labai smagu, kad šį kartą šį istoriją ne iš kažkur už jūrų marių, jį iš Lietuvos. Prieš 2 valandas Kauno klinikų skubios pagalbos skyrius pasidalino pranešimu. Jūs paklausykite. Kauno klinikų skubios pagalbos skyriuje neseniai užfiksuota istorija, kuri net ir patyrusiems medikams tapo ypatingų įvykių. Į skyrių greitosios medicinos pagalbos automobiliu buvo atvežta moteris. Ji skundėsi stipriais spazminiais pilvo skausmais. Pirminio įvertinimo metu medikai svarstė įvairias galimas ūminės būklės, kadangi tokie simptomai gali signalizuoti apie daugelį skirtingų sveikatos sutrikimų, tačiau gydytojų apžiūros metu greitai paaiškėjo tikroji skausmų priežastis. Prasidėjęs gimdymas!
1: Ir nežinojai, tai nevelnė, ne čia.
2: Ai, tu žinok, čia neįtikėtina istorija, sako pacientė, iš karto buvo perkelta į akušerijos ir ginekologijos skyrių, kur situacija klostėsi itin greitai, vos per kelias minutes nuo atvykimo į skyrių, į pasaulį atkeliavo sveika mergaitė, beje, tai jau antras vaikas šeimoje. Tai nebuvo moteris, kuri pirmą kartą gimdo ir nelabai supranta, ką reiškia lauktis. Čia buvo antras vaikas. Ir moteris nežinojo, kad jį laukėsi. Medikai Kaune pabrėžia, kad tokios situacijos, kai neštumas išlieka nepastebėtas iki pat gimdymo, yra ypač retos, tačiau pasitaiko ir tai vadinasi kryptinis neštumas. Tokiais atvejais moteris gali nejausti arba visiškai nepažinti neštumo požymių, apie tai sužinoti tik vėlyvoje stadijoje arba jau prasidėjus gimdymui. Tai čia buvo tokia istorija, kad moteris, nežinodama, kad jį laukėsi, atvažiavo su skaudančiu pilvu, ten kažkur vat viduj jai skaudėjo, ir iš ligoninės išvažiuos su dukra. Nu super, tu 9 mėnesius nežinai, kad laukėsi. Tu gimdai, tau gimsta vaiką. Aš, žinok, aš įskaitau tokias istorijas, bet jos dažniausiai būdavo iš užsienio. Aš nesuprasdavau, kaip taip galima. Štai prašom, tokią istoriją mes jau turim ir lietuvių.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Dar keturvietė kajutė, kad turėtumėte kur apsistoti ir komfortiškai jaustumėte stėti Lion keltę. Nu, nebūtinai.
1: Nebūtinai.
0: Vakar išsiaiškinom, draugų kompanijos gali būti, šeimos, draugai, pažįstami, kolektyvas, giminaičiai.
1: Šeimos atostogų idėlė man čia taip galvoja toks peizažas.
0: Nu taip, čia mes taip esam susigalvoję, žinai, mama, tėtis, du vaikai,
1: taip.
0: Šuniukas dar, žinai, nes su tėtė Lion keltais keliaujant galima pasiimti ir augintinį.
1: Ir visi taip.
0: Lagaminų daug prisidėję, žinai, nes viską galima vežtis, niekas ten tau nepasakys. Jis jūsų bagažas sveria per daug, prašom primokėti, žinai.
1: Įplaukam pažiūrėt, ką apšvėts gyvena.
0: Arba į Vokietiją. Nu ką, jau ten, žinok, parkai visi pramogų į Vokietiją persikėlus, į Švediją irgi persikėlus galimybę aplankyti įvairiausius ir parkus, ir lankytinas vietas. Mes kalbame apie trečiąją savaitę su Tėtė Lain ir apie didžiausią dovaną, nes taip, dovana taip ir augo. Kiekvieną savaitę vis daugiau pridėtinių verčių. Ir šita savaitė tikrai yra tokia, kad verta pasistengti. Parašyti dabar mums žinutę į studiją. Galite užsukti į Lalūnos interneto svetainę laluna.lt arba rašykite žinutę elektroniniu paštu eteris@laluna.lt. Žinutėje būtinai nurodykite, išgirskite vardą, pavardę ir telefono numerį, nes ten jeigu jau kažko trūksta, tai tikrai iš karto to žinutės eliminuojamos yra vardas, pavardė, telefono numeris. Ir kai jau mes skambinsime jums, atsiliepkite šios dienos kodinė laiminga fraze.
1: Taip, o frazė, kaip skamba Vaida, tu primink visiems kartu ir man, nes nebeatsimenu.
0: Gerai, užsirašom arba bandome prisiminti. Atostogas planuoju, tėtė Lain naktim sapnuoju.
1: O, matai, kaip magiškai suskambėjo, net kalto garsą išgirdom. Atostogas planuoju, tėtė Lain naktim sapnuoju. Šią frazę reikia atsiliepti jau, kai bus išrinktas galbūt jūsų telefono numeris. Ir su ta frazė, jeigu atsiliepsite, keliausite į savaitės finalą, o apie dovaną jau dydžio kokia yra tikrai supranta.
0: Ir primenam, kad atsiliepiantis skambutį negalima sakyti labas, alio, klausau ar jokių kitų pašalinių žodžių iš karto šią frazę.

0: Šiandien Klaipėdoje debesuotas pragiedruliais, vėjas pietvakarių vakarų silpnas, bus iki 12 laipsnių šilumos.
1: Na, o rytoj pasiruoškite, numatoma porcija lietaus, lietus po pietų Klaipėdoje, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dienos metu nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalbė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalbės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Falou, treinei com assim, treinei com assim.
1: Ir dabar girdisi fone kažkur tolimo da Kestutis Jablonskis išplauk.
2: Šiandien mes irgi kėlėme į socialinį tinklą Facebook, pažiūrėkite, kaip išplaukinėja iš Klaipėdos uosto TT Line keltas. Ir jūs galite būti to kelto viršuje, ten denis viršuj, toks yra, nu, toks gražus, žinote, jei busit geri, tai ten leidžia nueiti ir iki to laivo smaigalio, tai ten ir Titaniko sceną galit pavaizduoti išplaukdami.
1: Mes darim taip ir...
2: ant tilto danis.
1: Mes darim taip ir danis tilto.
2: Taip, beje, ir šiaip galima pavaikščiūti ant to viršutinio denio, pažiūrėti, kaip gražiai atrodo molai. Nedažnai gali pamatyti molus plaukiant, žinai, į tarpą pro juos,
1: taip,
2: ar ne?
1: Taip. Nes
2: arba to ant vieno molo, arba to ant kito molo. O čia va tėtė lain keltė, išplaukėt, pamojuojat visiems ir jau sakot, viskas, iškeliavom atostogauti.
1: Šiaip žinokit, su Titaniku yra tas dalykas. Moterim patinka, netgi Vaida stovint ant tilto, buvo pateliukais man jausi, vėliau gal jau padarom Titaniką.
2: Nu, bet tu čia sugalvojai tą Titaniką daryti, ne aš.
1: Bet aš sugalvojau, taip mes telėme ir viskas. O gal jau padarom Titaniką?
2: Nu, reikėtų paklausti, ar kas nors, kas buvote tilto atidarime per Danės upę, supratot, kad mes su Viliu ten darėm Titaniko sceną? Jaučiu, niekas nesuprato.
1: Ne, nu tai o kaip tu aiškiau padarysi Titaniko sceną? Gali arba skęsti, arba išties rankas?
2: Gerai, tai radio eteryje, dabar kažkieno telefonas tikrai suskambės. O jei skamba jūsų, žinot, kaip reikia atsiliepti.
1: Labai tikiuosi, nes aš jau nebeatsimenu. Atrodo, kad jūs skambinu, manim.
2: Nu, čia, žinai...
3: Atostogas planuoju, tada laim naktim sapnuoju.
2: Rimtai?
3: Rimtai.
1: Nu, žinai, palauk, žinai, ką aš dar norėjau paklausti, o nėra, ką žinai, pilnatis?
2: Yra pilnatis.
1: Yra, ne, aš kaip sapnuoju pastarąsias dvi dienas, kokius vėjus, kokias nesąmonės. O vat jūs sapnuojat normalius dalykus, tėti laim.
2: Kam mes paskambinom, susipažinkim, kuo vardu esate?
3: Justina.
2: Justina, malonu, kad jums prisiskambinom. Tai turim kaip ir kelionę. Norėtumėt?
3: Labai.
1: Justina, kur? Švedija tai būtų ar Vokietija?
3: Į Vokietiją.
1: Į Vokietiją. Turit kažką
3: Vokietijoje? Visi į Švediją, aš į Vokietiją.
2: Gerai.
1: Gal turit giminių Vokietijoje?
3: Ne, bet šalia.
2: Gerai, bet dabar žiūrėkite. Vieną vietą užimate jūs. Turim dar tris laisvas. Mes su Vilium kaip ir visada pretenduojam. Ar jūs užpildysite tą keturių žmonių ekipažą pilnai?
1: Ar reikės mums plaukti?
2: Ar reikės mums taip plaukti?
3: Tris žmonės tikrai turiu ir vieną vietą lauktuvėm.
2: Čia šitaip, ane?
1: Nes norit kažką mūsų Vaidą parvežti, ne?
3: Tai žinoma.
1: Kokį nors vat, vokišką automobilį Viliui, pavyzdžiui.
2: Nu kur jau to automobilį? Čia mes apie kajutę kalbam.
3: Marcipaninį.
2: Gerai, Justina, jūs mūsų finalininkė. Primenam, kad penktadienį, tai bus gegužės 8 diena, po 9 valandos, jūs turite klausyti radijo stoties Lalūna. Sugebėti prisiskambinti pirmoji arba viena iš trijų pirmųjų, nes būtent tie pirmieji trys prisiskambinę, paskui po 14 atvažiuoja į Lalūną rakinti lagamino. Linkime sėkmės, susiplanuokite penktadienį taip, kad galėtumėte iki mūsų atvažiuoti. Kur jau čia iš tikrųjų negalėsi, kai tokia dovana, man atrodo, ir kolegos išleis, žinai, ir pas vadovą nuėjus ir pasakius, klausyk čia, klausimas yra kelionės, kai visa šeima gali iškeliauti automobiliu ir jis turbūt sakys, važiuok, spausiu kumščius už tave.
1: O jeigu nesakyt, kas, a tu man pirksi kelionę?
2: O jeigu neišleis, sakykit, išeinu iš darbo, nes kam man tas darbas, kai aš tuoj atostogausiu?
1: Justina, ačiū labai, kad klausot, ačiū, kad esat kartu, gražios jums dienos ir linkime sėkmės jau šį penktadienį. O dabar visus norime tiesiog pakviesti į kelionę jūrą, nes tėtė lain keltai kviečia rinktis būtent kelionę jūrą. Pasirinkę vieną iš tėtė lain maršrutų į Švediją, lengvai pasieksite Kopenhagą per Eresundo tiltą, ar tai būtų pasivaikščiamos po Nyhavn uostą arba apsilankimas Tivolių salonuose. Galbūt ekskursija po karališkosius rūmus, o galbūt dviračių turas po miesto gatves. Kopenhaga yra visada verta jūsų vizito.
2: Geriausios kainos savo kelionį keltų. Ieškokite ttline.com interneto svetainėje. Rinkitės kelionę jūrą su ttline keltais ir lengvai pasiekite kitą Baltijos jūros krantą. Tengo paso. Respect your vibes.

0: Lietuvoje susiformavo sudėtinga meteorologinė situacija. Ugniagesiai gelbėtojai paskelbė Klaipėdą saugiausią savivaldybę. Eteryje 15 valandos Launo žinios. Labą dieną. Per dvi paras Lietuvoje įvykus dviem traukinio avarijoms, Lietuvos geležinkelių infrastruktūros vadovas sako, kad įmoniai trūksta finansavimo, geriau pasirūpinti eismo saugumu. Pasak Vyčio Žalimo, Kauną su Lenkija jungianti vėžė, kuriuos Jiesios stotyje įvyko avarija, nebuvo padaryta iki galo, joje nėra geležinkelio signalizavimo sistemos. Finansavimo prioritetai buvo nukreipti į kitas rytis ir šita vėžė palikta pusiau įveiklinta. Dėl saugumo ir neskiriant pinigų priežiūrai, kai kuriuose ruožuose reikia riboti traukinių greitį, pavyzdžiui, Šeštokai Alytus. Buvęs bendrovės verslo atsparumo direktorius Edvinas Kerza pabrėžė, kad esą visa geležinkelio infrastruktūra yra pasenusi, jei reikia didelių investicijų. Tai yra sovietinio paveldo daiktai, važinėjantys ant senos vėžės. Likus metams iki savivaldos rinkimų, Klaipėdos meras su komanda pradėjo susitikimus su miestiečiais seriją. Pasak Arvydo Vaitkaus, dabar viena iš savivaldybės administracijos prioritetinių sričių yra senamiesčio sutvarkymas. Ambicija ir atstatyti piliavietę su visais joje buvusiais pastatais. Kol kas meras nedetalizavo, kokia ateitis laukia atgimimo aikštės. Klaipėdos priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje atidaryta vienintelė vakarų Lietuvoje edukacinė klasė, kurios įrengimas kainavo 15 tūkstančių eurų. Pasak valdybos atstovės Aurelijos Maslauskienės, joje galės apsilankyti visi norintieji.
1: Šita klasė yra įrengta bendromis savivaldybės ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento lėšomis. Toje klasėje galėsime sistemingai vykdyti gyventojų švietimą, užtikrinant tą saugios aplinkos kūrimą, kur galima ne tik išgirsti teoriją, galima praktiškai kai ką išbandyti. Turėsim dabar puikią galimybę Klaipėdos miesto jaunajai kartai, tiek visiems norintiems, išskirtinę tą edukacinę klasę, būtent tom veiklom. Edukacinėje klasėje yra trys aukštai ir jose yra skirtingos tokios veiklos. Nuo priedangų įrengimo, pavyzdžio, pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Ugniagesiai gelbėtojai savo rankomis įrengė tokį ir mini muziejų savo įrangos, uniformos. Vaikai taip pat galės ne tik pasižiūrėti į ugniagesių uniformą, jie turės galimybę ir patys pasimatuoti, turim vaikiškos uniformos tokius pavyzdžius. Na ir dar viena erdvė yra gaisrų prevencijai įrengta. Tai ir vaizdinė medžiaga, dūmų detektoriai ir visos priešgaisrinės signalizacijos sistemų pristatymas, kodėl kyla gaisrai, kaip jų išvengti. Ir panašiai. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rengiamose edukacijose per metus apsilanko keliasdešimt mokyklų, apie keli tūkstančiai vaikų. Tai poreikis buvo labai didžiulis. Iš tikrųjų, Klaipėdoje yra trys mūsų padaliniai, tačiau ne vienas jų neturėjo savo specifinės tokios erdvės. Vykdavo tiesiog auto garaže arba kitose šiek tiek pritaikytose. O čia bus išskirtinė, tikrai vienintelė tokia Klaipėdoje ir netgi vakarų Lietuvoje.
0: Didelis miškų gaisrų pavojus šiuo metu paskelbtas daugelyje šalies rajonų – Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos tai reiškia, kad miškai yra itin lengvai užsiliepsnojantys, o ugnis gali plisti greitai ir nekontroliuojamai. Gyventojams primenama, kad net menkiausia neatsargi veikla gali sukelti gaisrą. Be gaisringumo dalyje šalies prognozuojamas ir kitas pavojingas reiškinys – Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskrityse – Čia popietę vietomis numatomos perkūnijos. Sinoptikai įspėja, kad žaibai gali ne tik sukelti pavojų žmonėms, bet ir padidinti gaisrų riziką sausose teritorijose. Ugniagesiai gelbėtojai paskelbė Klaipėdą saugiausią savivaldybę. Taip įvertinta savivaldybės indėlis įsigyjant gelbėjimo darbams reikalingą įrangą, prevencinį darbą bei tai, kad pernai pavyko gaisruose išvengti aukų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla šitą progą merui įteikė simbolinę ugniagesių globėjų statulėlę.
2: Na, Klaipėdai tikrai atvežiau nuoširdžią padėką dėl pavyzdingo tarpinstitucinio veikimo. Mūsų institucija, savivalda, kitos suinteresuotos institucijos, kurios dirba priešgaisrinės priežiūros ir prevencijos srityje. Ir to gražaus darbo rezultatas, kad praėjusiais metais Klaipėdos mieste gaisruose nežuvo nei vienas žmogus. Tai tikrai yra unikalus pasiekimas, tai yra tikrai pavyzdys ir kitoms savivaldybėm, kaip imant Klaipėdos miesto pavyzdį, galima siekti ir pasiekti aukščiausių rezultatų. Na, mes įsteigėme šiais metais specialą tokią nominaciją Klaipėdos miesto savivaldybei stilizuotas Florijonas. Na, Florijonas, kaip žinia, yra mūsų globėjas, bet jis apskritai saugo vietovės, teritorijas, miestus nuo gaisrų, tai tikimės, kad šitas stilizuotas Florijonas ir toliau saugos Klaipėdos miestą.
0: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjo šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 12 šilumos. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir 5 minutės.

0: ir Laurynas.
1: 15 valandų ir 12 minučių, sveikinasi su jumis Edvinas ir Laurynas. Antradienis, gražus antradienis, šiltas toks antradienis. Aš sakyčiau, netgi kiek truputį kitaip, nei aš įsivaizdavau, kiek žiūrėjau orų prognozijas. Antradienį aš įsivaizdavau, kad bus niūrus, lietingas. Šiandien atsikeliu, saulytė šviečia, supranti, išeini lauką šiltą, gerą. Vakar diena atrodo tos rūkas užėjo, bet aišku, darbų pabaiga, jų mūsų jau ir ten saulytė pasirodė, irgi išgražėtas visas vakarėlis. Bet labas, kolega!
2: Labas, labas, aš galvoju, kada tu man leisiu pasisveikinti čia apie orus iš karto.
1: Nu, aš tau sakiau, aš pripratau dirbti vienas.
2: Aš suprantu.
1: Ir kuo toliau, nu... Tuo tavęs vis dažniau kažkaip nebūna. Ir aš nežinau, kas čia yra per ženklas.
2: Kada manęs dar mes, nebuvo, mes apart kalbė... tų trejų dienų?
1: Nu, tai ir sausio pradžioje tavęs nebuvo.
2: Nu. Pakalbėkim, kada tavęs nebuvo.
1: Kada manęs nebuvo balandžio pradžioje, tris
2: dienas. Praeitais metais, pusė vasaras.
1: Nu, prasideda jau.
2: Šią vasarą, man atrodo, tas pats bus.
1: Ne, neturėtų, žinok. Ši vasara yra gerokai tokia ramesnė. Lyginant iš tos pusės, na, kad pasirinkau praleisti daugiau laiko su šeimyna. Tai šeimyna yra svarbiausias. Tai. Prioritetas yra ir...
2: Nu. Žinai, visada į ką gali kreiptis, jeigu tu nori daugiau laiko praleisti su šeima, ar ne? Ir kitas darbas tau... trūksta ten, žinai, kokią datą, numest kažkam, aš esu visada laisvas, žinau, kolega.
1: Tai aš žinau, tai ir duodu.
2: Gerai.
1: Ir dalinuos, kaip pelės su sūriu. Pusė tau, pusė man.
2: Džiaugiamės, kad esate kartu, kalbam, bendravom, iš tikrųjų, tos kelios, nors ir dienos buvo, kada manęs nebuvo Lietuvoje, bet toks poreikis ir ne, bendrauti tarpusėje, kažko tai naujo sužinovat, kolega, viens apie kitą. Šiaip gera nuotaika, vat apie orus pakalbėsim, prizus dovanosim, aš atsiverčiau kalendorių, galvoju, kiek mes turim daug visko padovanočiai.
1: Šiandieną, žinok, kai aš atsidariau irgi atėjęs kalendorių, nu, visada, kai ateini, tu pasižiūri, kas yra programoje, ar turėsi daugiau žaidimo, ar turėsi daugiau gyvo bendravimo su klausytojais,
2: turėsim
1: gal ko paklausti, bet aš šiandien atsidaręs kalendorių, tai supratau, kad mes šiandieną tiesiog... Mūsų išėjimas žaidimas bus. Išėjimas žaidimas. Mes čia, aš sakyčiau, vienas ir vienintelis dabar momentas, iki kokios 17 valandos, kai išeisim jau kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia, pristatyti ko širdelė geidžia rubriką ir pasakyti, kad gali pagėdauti dainų. Tai va, bus tada kitas mūsų išėjimas, kai mes tiesiog šnekėsim. Nes kiti kolega mūsų išėjimai, nu tai jau laikyk jauti už ragų.
2: Jau laikysim tai jauti už ragų. Aišku, ir šis pirmasis išėjimas nuo 15 valandos. Pasisveikinimas su jumis ir be abejo palinkėjimas, kad pasibaigti darbus, tikrai geras oras yra, nukeliaukite prie jūros ar kažkur tai pasivaikščioti, išnaudokite galimybę, nu tikrai išnaudokite orą, kuris yra šiandien Klaipėdoje, nes galvojau, kad bus tikrai baisiau, bet yra visai neblogai. Ir aišku, palinkėjimas visiems, kad greičiau pasibaigtų jūsų darbai, o kas ruošiatės į darbus, tai didžiausios kantrybės jums. Gyvenimas sukas yra to, mes esam tam, kad jums būtų lengviau ir kad jūs galėtumėte klausytis geriausios muzikos ir be abejo visada gauti naujausią informaciją.
1: Ar tu matai, kad šiandien yra tokios dar ir gražios dienos minimos?
2: Berniukų šventė, aš norėjau tave pasveikinti.
1: Berniuką?
2: Taip.
1: Ai, tai aš berniukas dabar jau.
2: Tai, nu to kas?
1: O tai ne vyras dar?
2: Ai, nu ir berniukas ir vyras jau. Jau čia nežinau. Nu vyras, nu bet ir nu, berniuk, jau... berniuk.
1: Aš sakyčiau, kad vyrai niekada nesaugrėja, vis širdyje yra tie maži berniukai.
2: Taip.
1: Sutinki su šitą mano nuomonę?
2: Visiškai sutinku. Jeigu mes žaisdavom kompiuterinius žaidimus kažkada vaikystėje, nu, šiai dienai mes norim, kad antroji pusė išeitų kažkur, paliktų erdvę, kad mes galėtume praleisti laiką vėlgi prie kompiuterinių žaidimų, arba draugą pakviesų kamuolį pažaisti kiemą.
1: Arba eitų pasimušt. Nu, vyrukai yra tie tokie, kur nu ten kumščiai, supranti, dažniausiai niešti, jos kažkas būna.
2: Mūsų vaikystė skiriasi, man atrodo.
1: Bet aš nieko apie naktinį gyvenimą.
2: Ai, nu taip.
1: Ir dabar ant bangos, nu visokiausi tie kovų menai, supranti, yra, visi yra, ten mušasi, boksuojasi. Tai gerai, mėlyje, šiandieną tikrai dar yra kušerių, tarptautinė diena, tai kadangi mano žmona yra kušerė, tai didžiausiai sveikinimai skrieja ir ją, ir visoms kušerėms.
2: Darbas, jergu.
1: Nu, atsakomybė, žinok, yra beprotiškai.
2: Tu prasme, visą dieną tu girdi vaikų klyksmus, ką tik gimusius, aišku.
1: Tai... Bet žinai, tu dar turi priimti tą vaiką.
2: Taip, turi priimti.
1: Tą gyvybę atnešti į gyvenimą.
2: Turi išklausyti, supranti, ir visą skausmą išgyventi.
1: Jeigu ne kušerė, nežinau, ar kažkas šito vaikų čia būtų.
2: Ar vyrai iš vis apsiimtų irgi tos vaikus daryti, jeigu ne kušerės.
1: Gerai, viskas, kušerės, ne kušerės, berniukai, ne berniukai, tai su jumis Laurynas ir Edvinas būsime iki pat 19 valandos. Garsinam radijo imtuvus ir netrukus parkeliausim pas jūsų dovanom.
0: Radio Disco Balls.
3: Bye.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstama atlikėja ir dainų autorė Megan Trainor Lalūnos eteryje pristato savo naujausią, jau trečiąjį singlą Shimmer, iš neseniai pasirodžiusio albumo Toy With Me. Šis kūrinys, kaip ir įprasta Megan, yra labai ritmingas ir užvedantis dance pop hitas. Dainos tekstas tiesiog pulsuoja pasitikėjimu savimi ir kalba apie tai, jog kai jautiesi tokia žavinga, tai aplink tave tiesiog viską švyti. Reikia pripažinti, jog tai kur kas seksualesnė ir tiesmukesnė dainos energija nei ankstesniuose atlikėjos kūriniuose. Pati Megan Trainor apie dainą kalbėjo tai. Ši daina tai lyg seksualesnė ir brandesnė mano hito Me Too sesuo. Pažadu, kad Shimmer tikrai šią vasarą emociškai sprogdins visas šokių aikšteles. Linkėdami kuo daugiau teigiamų emocijų ir pasitikėjimo savimi, pristatome šią dainą jums. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
0: Megan Trainor.

0: Na, visada labai įdomu, ką sinoptikai žada dažniausiai ateinančiai dienai. Ir su kolega Laurynu netrukus ir papasakosime, kokia situacija yra numatoma rytoj. Bet šiandieną, ką matėme, tai tikrai man visai tinka ir patinka. Galėtų būti, nežinau, bent jau kokia savaitė, va tokia... Nei per šilta, nei per šalta, toks aukso viduriukas. Sutinki, ar tau šaltoka?
1: Sutinku, žinok, bet ir
0: tu vis tiek grįžai šiltesnės šalies, tai
1: ne, žinok, visai geras oras. Bet ir sinoptikai buvo kalbėję, kad šiandien bus vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Aišku, vėjas koks bus rytoj, tai man atrodo, pakoreguos šiek tiek temperatūrą.
0: Aš dabar galvoju, kai tavęs nebuvo, dabar tu irgi puikiai prisimeni, kai mes šnekėdavom, aš galvoju, nuo pat balandžio pradžios iki pat beveik balandžio pabaigos. Kiekvieną dieną ji būdavo šiaurės vakarų vėjas.
1: Taip.
0: Vieną kartą per savaitę gal būdavo ten vakarų. Mhm. Bet dažniausiai šiaurės vakarų. Ir mes vėl grįžtam į tą pačią dainelę, apie kurią šnekėm balandžio mėnesį.
1: Tai ką sinoptikai sako rytoj?
0: Nu, ką šiaurės vėjas bus, šiaurės rytų.
1: Nuo popietės rytoj Klaipėdoje sako lietus.
0: O, dar geriau.
1: Taip, ir kaip sakė,
0: vėjas... Iš tavęs vien tik geras naujienas šitieną, kolega.
1: Vėjas tikrai bus šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę. Na, temperatūra naktį bus apie 6 tik tai, o dienos metu nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Bet kaip ir minėjom, vėjas tikrai pakoreguos tą oro temperatūrą, bus jutiminė bent jau mažesnė. O šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 12.
2: Mes grojame gerą

0: Nu gerai, mėlyjei, dabar belieka griebti savo mobilų telefoną į rankas ir skambinti mums, kadangi netrukus padovanosime du pakvietimus į Oksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės glamūrinį šou, kuris įvyks gegužės 9 dieną, tai jau šį šeštadienį mikserija erdvėje. Duris atsidaro nuo 22 valandos. Taikos prospekte 39 Klaipėdoje esant erdvėje pasikeitė net pažįstamai. Buvusio baro patalpas buvo ženkliai praplėstos ir atnaujintos. Čia atsidarė nauja vieta, mikserija, tai nebe tiesiog baras, o moderni erdvė iš esmės pritaikyta įvairaus formato renginiams, bet kuriuo paros metu.
1: Nu vat, prašau va, ir puikiai
0: ar
1: galimybė.
0: Ar dieną, ar ryte, ar naktį, bet kada.
1: Ir bus puikiai tikrai galimybė apsilankyti mikserijoje nauja erdvėje, gegužės 9 dieną, dar ir pamatyti Oksaną Pikul su Monika Kvietkute, kurios tikrai sukurs glamūrinį šou. Šiame žaidime, ką jums reikės padaryti, tiesiog pirmam prisiskambinti, kadangi radio lenktynės šį žaidimą su tuo netrukus įvyks. Jeigu jūs esate pasiruošę, mes tuo netrukus skaičiuosime nuo 3 iki 1, o kol mes kalbam, tikrai galite pasiimti mobilų telefoną, surinkti studijos telefono numerį.
0: Aš matau, žinau, kad jau daug yra. Daug, nežinau, ar vien tik vyrukai, ar yra ir damų, kurios nori šį koncertą, nes aš dabar sakyčiau apskritai, Olele Pupytės, šnekant apie Oksaną Pikul, nu, tai jinai yra tiesiog visiškai viršūniai, visiškam tope, kur...
1: Žinai, dabar, kaip čia pasakyt, daug kalbų yra apie pačią Oksaną ir jos antrąją pusę. Tai aš tikiu, kad noras nuvykti ir pamatyti ir pasiklausyti muzikos tikrai yra. Viskas, mes esam pasiruošę, ar ne?
0: Aš pasiruošęs, klausytai tikiuosi irgi, tai kolega, duosi tą startą.
1: Duosiu startą. 3, 2, 1.
2: Radio. Radio.
3: Lenktynės.
0: Ir finišą tiesiai kerta.
4: Dainius!
1: Sveikinimai, sveikinimai didžiausiai. Taip, jums pavyko pirmajam prisiskambinti čia ir laimėti radio lenktynes. Nu, sakykit, Dainiau, kadangi du pakvietimai šį pasirodymą, ką vesitės kartu?
4: Nu, nežinau, pažiūrėsim dar.
0: Jau kokį draugą greičiausia, Dainiau, ne?
4: Nu, jo.
0: Nu, tokį vyrišką vakarą pasidaryto, kogi ne?
1: Vyriška kampanija.
0: Kartais reikia ir su antraja pusė išeit, kartais reikia ir su draugais.
1: Ir vyrų kompanijos reikia.
0: Kaip tik šeštadienio vakaras jau kaip ir suplanuotas?
4: Taip, jau planuosim jau.
1: Na, super, tai jau girdėm ir šypsina veidę, yra girdis ir iš balso. Tai sveikinimai didžiausiai, mes paprašysim Dainiau dar nepadėti tada telefono ragelio, papasakosim, kaip pakvietimas atiteks jums. Na, o mikserija tai yra stilingas baras, bet per renginius jis virsta pilna koncertų sale ar naktiniu klubu. Šią sceną jau išbandė Mija ir jos koncertas buvo aukščiausio lygio. Mikserija ir dvieją saugumas ir kokybė yra pirmoje vietoje. Ir turime naujieną nuo šiol kiekvieną šeštadienį. Mikserija scenoje laukia naujas koncertas ir galbūt klaipėdiečių gretose dažnai mes išgirdavom, nu nėra kur nueiti, nu nėra kur čia pabūti, kažkaip tai liūdna yra. Nu vat, viskas.
0: Atsirado nauja erdvė, kur esat visi laukiami, tai gegužės 9 dieną, šį šeštadienį Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė, glamūrinį šou ir vakarėlis iki ryto, gegužės 16, Ruslanas Kirilkinas, gyvas vokalas ir imtimi atmosfera, bilietus platina paceratickets.lt, mikserija Taikos prospekte 39 Klaipėda.

0: Reklama.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankinės?
2: Joglė.
1: Kaip galiu įsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
5: Ar ilgiesi šlamančios, kvepiančios, gyvos knygos? Klaipėdoje knygos meno festivalis iki birželio 7 dienos. Jūsų laukia parodos, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, ekskursijos ir ne tik. Daugiau informacijos kkkc.lt.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Nu gerai, ateina dar vienas momentas, kai padovanosime du kvietimus į rungtynės, kurios įvyks gegužės 10 dieną, sekmadienį, ir Klaipėdos Neptūnas priims svečius Gargždai komanda. Na, kaip tie svečiai? Nu, kaip kaimynai visiškai šalia.
1: Nu, kaimynystė tikrai.
0: Netoliese jau jie.
1: Gargždus nuvažiuoja, žinai, 15-20 minutėlių čia visai netoli. Bet kada dvikova, tai reikia tikrai pasistengti, ar jūsų palaikymo ypatingai reikia. Gegužės 10 dieną Švyturio arenoje, jeigu norite su draugų kompanija nukeliauti, tai kakava.lt juos galite įsigyti. O dabar laimingas sutapimas, trys žodžiai, prisiskaminę, turit pasirinkti, su kuo laimingai sutapsit, su Edvinu arba su Laurinu.
0: Trys žodeliai, pratesimas, kelinys ir taškai, tai jeigu mėlyje norite sekmadienį nukeliauti Švyturio areną ir palaikyti savo miesto komandą, kas yra privaloma kiekvienam klaipėdiečiui, tai dabar kviečiu skambinti studijos numeriu 390-800 ir pasimti tuos du bilietukus.
1: Jeigu gali dar primink tris žodžius, kurie yra.
0: Pratesimas.
1: Kelinys.
0: Ir taškai.
1: Taškai, nu.
0: Na, taškai nu, visada yra svarbiausi.
1: Ta prasme, čia, man atrodo, net nebelieka vietos, kur galvoti ir mąstyti, kokį žodį reikėtų pasirinkti. Nu, akivaizdu, ta prasme... Mes,
0: jeigu
1: atrodo,
0: nori laimėti, reikia taškų.
1: Taip. Ir viskas.
0: Kėlinių, nu, ten, aišku, čia yra privalomas dalykas. Pratesimas dažniausiai būna niekam jisai nepalrankus.
1: O aš visada, kaip kalbu apie mūsų sirgalius, kad yra realiai šeštas ir žaidėjas Švyturio arenoje. Ir visada prisiminsiu, kad pats geriausias dalykas yra, kai mes stovim ir laukiam taškų.
0: Labadiena.
1: Pirmųjų. Labadiena.
2: Sveiki.
0: Kas paskamina?
2: Paulius.
0: Pauliau, trys žodeliai, girdėjot, pratesimas, kelinys ir taškai.
2: Nu, bandykim.
1: Gerai, su ko sutapsi, su Edvinu ar su Laurinu?
2: Su Edvinu, sabūnė.
1: Gerai, skaičiuosiu.
0: Pauliau, girdėjot, ar ne, kas yra svarbiausia krepšinėje?
1: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1. Taigi, 3, 2, 1.
0: Taškai.
1: Nu, tai aišku, kad taškai. Kas daugiau. Taip, aišku, kad taškai. Nu, tai yra svarbiausia rungtynėse. Tai sveikinimai jums didžiausi. Du bilietai keliauja jums. Nepadėkite dar telefono ragelio. Na, o Klaipėdos Neptūno laukia tikrai finalinė reguliariojo sezono atkarpa. Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantis klaipėdiečiai gegužės 10 dieną savo namų arenoje priims svečius iš Gargždų. Būk šeštasis žaidėjas tribūnose. Kovok kartu. Na, o bilietus į dvikovą įsigykite kakava.lt.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir kapitonas Lietuvos jūreivystės akademijos vyriausiasis instruktorius Sigitas Petraitis. Jis pasakoja, kad pirmiausiai susidomėjo buriavimu, o paskui ir jūrinę profesiją.
2: Aš mokiausi Kaune. Buvo Kauno jacht klubo kursai norintiems išmokti buriuoti. Nu, atėjus vasarai, iškeliavom į praktiką į jacht klubą. Baigiau vidurinę ir kadangi užkabino tas reikalas, tai atsiradom jūreivystės mokykloje. Ir šiandien ten esame. Dabar kaip dėstytojas, tik jau vadinasi jūreivystės akademija.
1: 1974 metais baigęs Klaipėdos jūreivystės mokyklą, jis net 46 metus atidavė darbų jūroje, dirbdamas tiek Lietuvos, tiek užsienio laivuose. Na, o darbą jūroje baigė prieš 6 metus, būdamas Klaipėdos universiteto jūros mokslų ir technologijų centro mokomojo laivo mintis kapitono.
2: Taip buvo tas jūrinis kelias. Pradėjau būriniam laive Kruzensterne vyriausių vairininkų ir pabaigiau tą visą laiptelių sistemą. Nuo ketvirto kapitono padėjo iki kapitono. Buvo čia tokia organizacija, refrižeratorinis laivynas, didžiuliai laivai, va, tuose dirbau. Nu ir kilom laiptais į viršų, mokslo tyrimo laivai, sausakrūviai laivai, užsienio kompanijos, kada santvarkos pasikeitė, turėjom galimybę ten atsidurti.
1: Dar dirbdamas jūroje, Sigitas Petraitis pradėjo savo profesinę patirtimį dalintis ir su būsimaisiais jūrininkais. Jau 15 metų jis dirba dabartinėje Lietuvos jūreivystės akademijoje vyriausiojų instruktoriumi, kur moko labai svarbių dalykų.
2: Pagal tarptautinę jūrinę organizaciją yra eilė reikalavimų, ką privalo žinoti būsimieji specialistai, kas yra susiję su jūriniais reikalais. Asmeninės išgyvenimo technika, asmeninė atsakomybė, asmeninė sauga, nu ir visi kiti praktiniai dalykai. Nereikia nutikti, kad čia bus lengvas darbas. Iš tikro darbas yra atsakingas. Disciplina, tvarka, pareigos jausmas.
1: Paklaustas, ar jau Lietuvą drąsiai galima vadinti jūrinę valstybę, Sigitas Petraitis teigė.
2: Kaip visuomet galima tobulėti. Mes mažai esam, bet šiaip tai Klaipėda uostas ir bendruomenė ir buriuotojai ir jūreivystės akademija. Aš manau, kad mes esam geram kely.
1: Teigė į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduojantis kapitonas Lietuvos jūreivystės akademijos vyriausiasis instruktorius Sigitas Petraitis.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį. Mes grojame gerą muziką.

0: Avarijos vietoje ties Gudžiūnais nebuvo automatinės riedmenų kontrolės. Palucko žmonai irgi įtarimai dėl neteisėtų praturtėjimo. Eteryje 16 valandos, Launo žinios, laba diena. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusi penktadienį nuo bėgių nureidėjo keli vagonai, su skalda neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas Vytis Žalimas negalėjo nurodyti priežasties, kodėl šios sistemos nebuvo. Ar ji buvo atsijungusi dėl gedimo, užkaitusi ar išvežta, šiuo metu aiškinamasi. Anot Žalimo, pasenusios riedmenų kontrolės sistemos dalys yra skirtingose Lietuvos vietose, o kadangi jų tiekėja Austrijos bendrovė pranešė sistemos nebepalaikanti, jos renginiai gali būti pervežami iš mažiau intensyvių į svarbesnius geležinkelio ruožus. Artimiausių metų bus sprendžiama, ką daryti su pasenusia sistema, ar modernizuoti, ar jos atsisakyti ir įpareigoti vežėjus savarankiškai stebėti riedmenis. Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socialdemokratų vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai. Apie pusę visų nušalintų ar pakeistų visų sričių valstybės įmonėse. Kai kurie jų atleisti dar nepasibaigus kadencijai. Valdysenos ekspertai stebisi paviršutinišką atleidimų motivaciją, tai anot jų kelia abejonių proceso skaidrumu. Dalis sprendimų atleisti susisiekimo sektoriaus įmonių vadovus buvo pristatomi kaip natūrali organizacijų raida, pasirengimas naujam veiklos etapui ar naujai strategijai, tačiau viešai nesakoma, kuo neįtiko buvę vadovai. Kai kurie atleisti vadovai nesutiko bendrauti su žiniasklaida. Valdysenos ekspertų teigimu konkrečių argumentų stoka kelia klausimų dėl valdybų nepriklausomumo bei galimo politinio poveikio šių įmonių valdymui. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl sektoriaus vadovų kaitos daugiau dramos nei yra išties. Teisėsaugai norint pareikšti įtarimus dėl piknaudžiavimo ir neteisėtų praturtėjimo, buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas sutiko, kad jo neliečiamybė būtų naikinama su paprastinta tvarka. Tikina, kad sako galintis pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas kilmė. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad teisėsaugos dėmesio sulaukęs Paluckas nebemato savo politinės ateities. Tuo metu generalinė prokurorė šįryt patvirtino, kad Palucko sutuoktiniai Ilmai irgi pareikšti įtarimai dėl neteisėtų praturtėjimo. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius šįryt atvyko į policiją, iš kur bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Vedybų sutarčių skaičius auga kasmet, bet Lietuvoje dar nėra populiaru. Pernai Lietuvoje santuoka sudarė 13 095 poros. Registrų centro duomenėmis iki vedybinių sutarčių buvo sudaryta 800, o po vedybinių 1593. Pasak Lietuvos notarų rūmų prezidento Marijaus Stračkausko, teisiškai raštingesnė visuomenės dalis šias sutartis dažniau vertina kaip racionalų būdą užtikrinti finansinį aiškumą ir sumažinti galimų ginčių riziką ateityje. Pigiausių produktų krepšelis balandį palyginti su kovu pigo maždaug euru arba 1,5% ir buvo beveik 3% arba 2 eurais pigesnis nei prieš metus. Palyginti su prieš kariniu 21 balandžiu krepšelis dabar yra 28% arba 15,5 euro brangesnis. Visuomenės svarstymui teikiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos Klaipėdos centre atsiras nauja gatvė ir žiedinė sankryža ten, kur dabar eismą reguliuoja šviesoforai. Žiedas numatytas naujosios uosto ir naujojo sodo gatvių sankryžoje, nuo kurios bus tiesiamas tiesinys. Jos projektuotojai teigia vertinę kelis variantus ir pasirinkę vadinamąjį turbo žiedą, kuriame eismo srautai fizinėmis kliūtimis atskiriami dar prieš įvažiuojant, o vairuotojai iš anksto pasirenka reikiamą juostą, rašoma Vakarų eksprese. Klaipėdoje startuoja unikali akcija širdies nepakankamumo žinomumui didinti. Uostamiesčio medikai ir meno atstovai kviečia į ligą pažvelgti kitaip, per meną ir judėjimą. Nuo šiandienos laikrodžių muziejus ir Domšaičio galerijos lankytojai norintys dalyvauti akcijoje gaus specialias knygeles, pagal kurias keliaus po šių muziejų erdves ieškos eksponatų ir rinks antspaudus. 40 akcijos dalyvių bus apdovanoti.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 11 šilumos. Informacija parengta pagal Alumo žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 16:05.

0: Reklama.
1: Nu, kur buvęs, kur nebuvęs, grįžta į Radio Alija žaidimas?
0: Grįžta, kaip ir visada, po 16 valandos. Ir taipogi tas pats skanus, populiarusis firminis sumuštinis salsa, kurį tikrai galite užsisakyti salsa do bistro, arba jį laimėti šiame žaidime Radio Alijas. Beje, dar ir priminimas, jeigu esate moksleivis arba studentas, tai iki 17 valandos jis suteikia net 15% nuolaidos. Jūsų užsakymui tiesiog parodykite pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. O jeigu norisi ir pažiūrėti kokias sporto ar Eurolygos Žalgirio varžybas, irgi Salsa Do laukia jūsų per didžiulį ekraną projektorių. Rodomos varžybos, tai ir pariekaut galėsit, ir skaniai pavalgyti, ir šiaip gerai praleisti laiką su draugais.
1: Eurolygos rungtynės vyks rytoj, tai visi, kurie norite pariekauti, pavalgyti, tai kaip jau kolega Laurynas minėjo, visą tai galėsit padaryti pas mūsų kaimynus. O žinekant apie firminį salsio sumuštinį, tai jis sudaro šviežios daržovės, sultinga vyšienos filė, karšto rūkimo šoninė, saulėje džiovinti pomidorai, jalapenai, marinuoti agurkėliai ir kiti ingredientai, tai visko labai daug telpa į tą sumuštinį. Jums tiesiog reikia prisiskambinti mums, atsakyti greičiau į 5 užduodamus klausimus, tiksliau, į žodžio apibūdinimą, kurio mes ieškosime, ir jeigu padarysite tai greičiau nei padarė ar ne kažkuris kitas dalyvis, nes bus pirmoji ir antroji dalis, jūs grįžta šiandieną namo su firminiu salsa sumuštiniu ir dalinate su vienu vaiku, su antru, su trečiu. Galit ir vat kokį rinkinuką užsisakyti savaitgaliui?
0: Galit, o kodėlgi ne, kad nereikėtų prie podų stovėti. Viskas, pasiruošę esam ir sakom laba diena pirmajam žaidėjai.
2: Laba diena.
0: Laba diena, kas paskambino?
2: Arnas Malonas.
0: Arnai, po darbų?
2: Tikrai po darbų namo lėkiu vėl.
1: Arnai, ką vakarienį valgysit?
2: Ai, kol kas vištienos sparneliai buvo sensus mintyse.
0: Yra salsa do bistro ir tų vištienos sparnelių, sweet chili, man
2: atrodo, vadinasi. Tai bandysiu pačiupti.
0: Va, arba laimėti šiame žaidime.
2: Tikrai taip.
0: Gerai, Arnai, su ko žaisi, su Edvinu ar su manimi Laurinu?
2: Su Laurinu.
1: Nu, gerai. Pas Arną šiandieną viskas taip suplanuota, net bijau kažko ir paklausti. Tik tais, Arnai, pasiruošėsi esi ar ne?
2: Visiškai, aš visada pasiruošęs.
1: Gerai, tai Laurinai tavęs neteklausiu, nes Arnas svarbu pasiruošęs, taigi 3, 2, 1 startas.
0: Spalvotas lankas danguje po lietaus.
2: Vaivorykštė.
0: Vieta prie vandens su smėliu.
2: Paplūdimy.
0: Mėsa kepta ant iešmo.
2: Šašlykas.
0: Kabantis gultas tarp medžių.
2: Hamakas.
0: Kas buvo pavaizduot ant vieno lito kupiūros?
2: Žemaitė.
0: Taip. Visiškai teisingai. 5 iš 5, super, ir Arnas sako. Super, nu tikrai super. O laiką mes paliksim dabar Arnai paslapti, ar atskleidžiam?
2: Atskleisim, pačiam įdomu.
1: Gerai, 4-5 tai yra šitam visam pasirodyme, 5 iš 5 jau 2-5, tai laikas yra 15 sekundžių ir 50.
0: Oi, nu labai geras laikas, tikrai su šiuo laiku tikrai
1: Arnai,
0: galima laimėti.
1: Arnai, jau viskas, galit niekur toli nebevažiuot, važiuokite taikos prospektą.
2: Super.
0: Link taikos prospektą, Arnai, galite judėti po truputėlį.
2: Gerai, tada.
0: Gerai, dar aišku sveikinti galim, kadangi bus ir antroji žaidimo dalis, tai Arnai, ačiū labai už žaidimą, klausykitės kaip seksis. Jūsų,
1: bet kolega, matau irgi šiandieną pasiruošęs, toks 5 žodelius naujus ištraukęs viską.
0: Taip, taip.
1: Nu gerai, gerai, gerai, trumpa pertraukėlė ir netrukus grįšime su antrąją Radio Alija žaidimo dalimi.

0: Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausą vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
4: Atrakinkite lagaminą ir leiskitės ten, kur veda jūra. Laluna ir Tėtė Lain kviečia jūs į nepamirštamą nuotykį. Klausykitės, užsiregistruokite, o atvykę į Laluną pasirinkite laimingą raktą. Jei pasirinktų raktų atrakinsite lagaminą, su Tėtė Lain keliausite į Švediją arba Vokietiją. Lagaminas paruoštas. Ar pasiruošė jūs?
5: Akcija pristato Tėtė Lain. Savo kelionėms per Baltijos jūrą rinkitės TT Line keltus. Tai ne tik smagi ir užbrinti kelionė jūra, bet ir patogus būdas keliauti. TT Line kelia į atostogas.

0: Радио Алиас.
1: Pailsėjom, grįžtam su antrąją radio alijos žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje Arnui sekėsi labai gerai. 5 iš 5 laiką leido atskleisti 15 sekundžių ir 5 dešimtosios. Jau dabar mums su antruoju dalyviu arba dalyve reikės tikrai labai stipriai pasistengti. Norint įveikti Arno laiką ir jeigu jūs esate alkanas arba alkana, pirminį sumuštinį salsą gali atitekti jums. Dar žiniakant apie sumuštinį, kas jį sudaro, tai šviežios daržovės, sultinga višienos filė, karšto rūkimo šoninė, saulėje džiovinti pomidorai, jalapenai, marinuoti agurkėliai ir kiti ingredientai. Aš prisimenu iki pat dabar tą skonį. Kai valgai tą sumuštinį, viskas būna ten, supranti, susimaišo burnoje. Tas jausmas, skonis, neapsakomas, yra toks geras ir nu, būna tikrai, nu sumuštinis. Iškrenta vienas kitas gabalėlis. Nu, tu nepaliksi ten to gabalėlio.
2: Ne, kaip, tai aišku, kad ne, viską turi suvalgyti.
1: Tu ten išlaižai, supranti, iki negalėjimo, kad ta, sakyčiau, dėžutė, kurią duoda, tu po to ją galėtum atiduoti tiesiog salsido ir jį galėtų naudoti antrą kartą.
2: Žinok, jeigu dar ir kompleksas koks nors, tai gaunat ir
1: bulvytės.
2: Premium klasės gruzintos bulvytės, pasirinktas gėrimas. Aišku, pas juos galite ir užsakyti Arnas, kaip minėjo, ir sweet chili sparnelį, kurie tikrai nei vieno nepalieka abejingo. Visko galite surasti ir užkandžių rinkinių, salsado.lt užsukite, pasižiūrėkite ir desertų, ir makaronų yra, ta prasme, ir sūrio spurgyčių ten yra. Daug dalykų tikrai galite užsisakyti, o dabar antroji žaidimo dalis, aišku, laikas yra 15 sekundžių ir 5 dešimtosios, pasistengti tikrai reikės, bet mes visada sakom, kad radio alijos žaidime nieko nėra neįmanomo.
1: Klausimai šiandien yra be proto lengvi, visi iš L raidės bus atsakymai.
2: Ačiū, tai, iškart atskleidė viską.
1: Taip, paskleidžiu, nu ta prasme, nes aš nebesakysiu nieko. Nes aš jau pyliau čia supranti pamaskas į tavo tą pusę, bet nu po to, žinot, aš vėl jūs čia pykstatės, vėl čia dar kažką. Aš nesipykstu, mano nuomonė yra mano nuomonė.
2: Edvino žodžiai irgi lengvi yra.
1: Taip, šiandien.
2: Šiandien raidės.
1: Labai lengvi. Nu, to prasme, nieko sudėtingo. Galiu net užduoti jau pirmą klausimą.
2: Negali.
1: Kodėl? Nu, aš noriu, pavyzdžiui, jau pradėti žaisti.
2: Negali.
1: Beje, jeigu, pavyzdžiui, padarytume, kad į vieną klausimą atsako vienas klausytojas, į kitą klausimą antras klausytojas.
2: Oi, nu tada be šansų.
1: Kaip ir sumuštinį 5 dalis padalinė. Jeigu nenori dalintis, tai skambinkit geriau numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046. Pasiimkit firminį sumuštinį salsą ir nereikės galvot ką vakarienį šiandieną.
2: Beje, kalbant apie patį penktadienį. Kur...
1: Rytoj va, prie krepšinio rungtynių.
2: Taip, ir kalbant dar apie penktadienį, kai prizas pas mus ir keičiasi, tai laukia ypatingas savaitės prizas užkandžių rinkinys. Populiarusis, kuris sudaro tortilijos suktinukai su vištiena, arba tunu, pasirinkimas jūsų jau sprendimu paliktas yra. Kepta duona su sūriu, pavyzdžiui, yra labai skana. Vištienos kepsneliai tempuros tešloje.
1: Kada?
2: Ir aišku, legendiniai gruzdinti sweet chili sparneliai.
1: Na, čia jau legendom yra apipinti, jau ten žodžių daug jų ir nebereikia. Ir matau, kad galim sveikinti su antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
2: Alo.
1: Alo, kukų.
2: Jūsų veterija.
1: Ne, nebendravai, matau,

0: su mumis šiandieną.
1: Laikas eina, bet...
0: Nu, laikas dar neina, dar, kol supranti, kol neturim antrojo dalyvio arba dalyvės, dar laikas kol kas nėra paleistas. Nu, aš negaliu taip daryti.
1: Žinai, laikas, Arno, užfiksuotas yra 15 sekundžių ir 50-osios. Tai yra vienas iš tų laikų, kur, nu, tikrai...
0: Pirmas klausimas bus, koks yra pirmas metų mėno. Jum reikės tik atsakyti jau 4. Antras, koks yra mano kolegos vardas?
1: Man atrodo, kad... Nebus tokie klausimai.
0: Kokie radijo stadija mes dirbame? Tai yra trečias.
1: Man atrodo...
0: Ir visi iš L raidės.
1: Man atrodo, kad... Rytai. Sugalvok tu dar taip. Man atrodo, kad mūsų klausytojai...
0: Jaudinas,
1: man atrodo, ir galvoja, kad neįmanoma įveikti šio laiko 15 sekundžių ir 50-ųjų. Aš, man atrodo, suskaičiuosiu nuo 10 iki 1 ir tavo klausimai, man atrodo, bus išsaugoti.
0: Sakai, taip lengva ranka atiduosim?
1: Taip, nes...
0: Ar jūs jokaujat, mėlyje, radijos stoties launo klausytojai?
1: Jeigu nebus
0: nebūčiau,
1: aš tikrai...
0: Sakiau, kad niekas taip lengva sąžinė neatiduos. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Vilius.
0: Vilius, taip?
2: Taip.
0: Viliu, kodėl pradžiai neskambinat? Ar bijat, kad bus sunku?
2: Sunku, kad turėtų.
0: Vėliau, nebus sunku. Jeigu tik tai įmanoma, iš laisvų rankų įrangos pereikit į mobilų į telefoną, nes labai jau ten stipriai ūžėt.
1: Ošiam iškai.
0: Jau taip ošiam. Atrodo, kad prie jūros maudytumės šia visi kartu.
1: Gal rimtai, vėliau, prie jūros kokios esi?
2: Toj pereis.
1: Vyksta perėjimas. Nu, ūžė tikrai. Vėliau,
0: jau kažkas geriau.
2: Geriau.
0: Vėliau, kitas reikalas.
1: Super, dabar girdim jūs labai gerai.
0: Vėliau, pasiruošęs?
2: Jo, pasiruošęs.
0: Nu, pabandom pagerintą 15 sekundžių, aš manau, kad viskas yra įmanoma.
1: Gerai, skaičiuosiu nuo 3-1.
0: Vėliau, girdėjot iš L raidės visi.
1: Ir prasidės žaidimas. 3, 2, 1, startas.
0: Sužalės vanduo.
2: Ledas.
0: Mažo vaiko pavidalo žaislas.
2: Atsiprašau, pakarduočiu.
0: Mažo vaiko pavidalo žaislas. Dar būna...
2: Pavidalo žaislas?
0: Nu taip, tokie berniukas, mergytė, vat būna vaikam padovanoja.
2: Lėlė.
0: Taip, šviečiamas prietaisas, kitam sudaris jungiam.
2: Lenta.
0: Iš medžio kamieno išpjauta, nes yra pilga plokštė, dar būna terasos tokios.
2: Lenta.
0: 7 metų mėno.
2: Labri, tu...
0: Vasara.
2: Liepa.
0: Taip.
2: Iški blogai.
0: Vėliau, talėlė, nuvalnė įsirautų talėlė.
2: Matot, nelabai girdėjus man per telefon, per laisvų rankų būtų geriau.
0: Nu čia pakišau koją aš jau turbūt.
2: Jau
0: nežinau,
1: kaip galėjus. Nenusmeikit, bandykit kitą kartą, savo laimę tikrai pasiseks ir man atrodo, išimti darysim, kad kitą kartą su Vilium kalbėsim per laisvų rankų įrangą, nes taip lengviau.
0: Atrodo, bandėm pagerinti situaciją, bet dabar gavos, kad pablog. Loginau. Nežinau, gal kitus 5 klausimus su Viliu reiks žais, ne? Išbandyt. Aš galvoju, kad, nu, gerai, Viliau, tikrai nepykit, rytoj bandykit dar kartelį sudalyvauti, kadangi irgi padovanosime Salsedo firminį sumuštinį, penktadienį net ir firminis jų prizas, kurį padovanos, tai užkandžių rinkinys populiarusis. O šnekant apie Salsedo, tai paninį sumuštinį restoranas, skirtas jiems, kurie vertina kokybišką maistą, kruopščiai atrinkti produktai, leis jums mėgautis kiekvienų kasnių, traškus, bet to pačiu ir sultingi paninį sumuštinį, laužo jų įprastus greito maisto standartus, na irgi kaipgi be premium klasės grūzdintų bulvyčių, bei legenda tapusių suvaičėlis parnelių, kurie nei vieno nepalieka bejingo.
1: Salsedo bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsedo.lt.

0: Su tavimi dar, kolega, visai neseniai šnekėjom, kad Klaipėdos uostas plečiasi ir tikrai bent jau daug darbų buvo padaryta. Tai dar trumpa informacija iš Klaipėdos uosto, kad jau jie skelbia, kad kruizinės laivybos sezonas yra atidarytas. Ir tikrai esate visi kviečiami pasigėrėti atplaukiančiais gražuoliais laineriais. Jau daugiau kaip 20 metus Klaipėdos uostas kasmet pasitinka kruizinius laivus su 10 tūkstančių svečių iš viso pasaulio. Tačiau augantis kruizinės laivybos populiarumas rodo, kad norinčių užsukti į Klaipėdą yra vis daugiau ir daugiau. Esama infrastruktūra tampa nebepajėgi. Naujas kruizinių laivų terminalas jau dygsta, tačiau jis bus skirtas ne tik laivams, kartu jis bus miestui ir miestiečiams.
1: Reklama. Ir kurį laiką girdimas įlaidų kalimas žymi būsimos erdvės gimimą. Šiuo metu įrengta apie 95% visų reikalingų įlaidų, ta tikslas vis arčiau ir arčiau. Kitame čia atsivers dar vienas priėjimas prie Kuršių marių. Erdvė, kuri kvies būti. Uostas miestui dovanos naują, modernią vietą renginiams, laisvalaikiui, uosto pulsui pajusti.

0: Reklama.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
3: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
4: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: O kaip toliau?
1: Reklama.
2: Jeigu, kolega, dabar būtų tau proga sudalyvauti žaidime ir laimėti du kvietimus į spektaklį Naujas gyvenimas, dalyvautum?
3: Žinoma, kad dalyvaučiau. Aš visada sakau, kad spektakliai ir įvairūs renginiai yra puikia proga pasikultūrinti ir kažkur tai išeiti su savo antraja puse ir smagiai praleisti laiką. Būtent ir šis spektaklis, Naujas gyvenimas, tai yra nuotaikinga teatro komedija. Ir be abejo, scenoje visiems puikiai pažįstami aktoriai Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. O prie jų prisijungia ir muzikantas, atlikėjas ir daugelio hitų autorius Vaidas Baumila. Šį kartą atskleidžiantis netikėtą savo pusę teatro scenoje. Tad kviečiame visus gegužės 8 dieną 19 valandą į spektaklį Naujas gyvenimas Klaipėdos koncertų salėje, o bilietus platina biletai.lt.
2: Aš dabar, kolega, tau nežinau, aš visą laiką tariau Baumila, nes esu girdėjęs, kad jį vadina Baumila. Ar yra Baumila, ar yra Baumila?
3: Aš sakau Baumila.
2: Bet kur aš esu girdėjęs, kad sako, man nereik kreiptis Baumila. Nu, bet nežinau, pats Vaidas gali tik tai pasakyti. Mes galėsime jam paskambinti, paklausti, kaip iš tikrųjų reikėtų tarti jo pavardę. O jeigu jūs, mėlėjai, tikrai norite nukeliauti į šį teatro komedijos spektaklį Naujas gyvenimas, jums reikės užbaigti vieną Vaido dainą. Mes ją sugrosime ir jūs jau turėsite išvardinti bent jau vieną eilutę, kaip ten yra toje dainoje toliau. Ir jeigu padarysite tai sėkmingai, du kvietimai atiteks jums. Ar su savo antraja puse, ar draugų kompanijoj, ar tiesiog dvi draugės, ar du draugai. Jeigu dar ir bilietų papildomai norėsite, tai jūs galėsite įsigyti biletai.lt. Tai nieko nelaukiu ir sveikinuosi su mūsų dalyviu. Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kas paskambino?
4: Žilvinas.
2: Žilvinai, tai jau dabar, jeigu laimėtumėt, spėjai keliautumėt su savo antraja puse, ar ne, į teatro komediją?
4: Atspėjau.
2: Gerai, Žilvinai. Kaip su Vaido kūryba sekasi? Žinot kokių kūrinių?
4: Kažkiek žinau.
2: Nu, tai gerai. Tai pabandysim dabar netrukus ir išsiaiškinti, kaip toje dainoje yra dainuojama toliau. Tai belieka susikaupti ir įsiklausyti, gerai?
4: Gerai.
2: Nu, tai klausoma.

0: Jo.
1: Kaip galvojate, kaip ten toliau?
2: Žilvina.
1: Klaviatūra, kad tik veikia, veikia. Mėgtukai, tik. Nu, sakykit.
3: Gerai, dabar jau, nes neįspėsiu surasti, dabar reikia prisiminti.
0: Nu, tai trys, Žilvinai du.
3: Dar gal pakartoti.
0: Ne, žinokit, jau kaip čia kartoti, jau nebegalėsim. Nu, gaila, Žilvinai neturim, šiandieną bandom toliau. Labą dieną. Kad ir kaip skaudu, kas paskambino?
4: Jurga.
0: Jurga, sakykit, jūs žinot, kaip toliau tai jo dainoje yra?
4: Kaip sakėte?
0: Ar žinot, kaip toliau ten daina baigės?
4: Šokom dangaus pašvaistėj.
0: Šokom dangaus pašvaistėj.
1: Sakykit, ar pati žinojat, ar susiradot interneto platybėse?
4: Dukra pasufleravo.
0: Dukra?
1: O iš kur dukra žino? Domisi Vaido Bumulos kūrybą?
4: Taip.
1: Ar irgi internetas veikia?
0: Taisyklės to nedraužia, Laurinai, kad mes čia bandom kamantinėti, jeigu atsako teisingai, tai yra ir teisingai, žinoma, tai taip, tai, tai yra teisingas atsakymas. Šokam dangaus pašvaistį, sekantis sakinukas, kuris
1: gausi
0: skambėjo...
1: Gausi dukra nusives, žinokit.
0: Vaido Bamilos kūrinėje buma jai.
4: Tai jinai labai ir nori.
1: Oi, nu super.
0: O tai klausimas, o dabar tik tais ar dukra mamą pasims? Čia vat?
1: Nes,
0: ar
1: nes
0: dukra geriausiai jau sudrau?
1: Dukra realiai laimėjo bilietus.
0: Kaip jau dabar bus?
4: Nu, kaip nors susitarsim.
0: Nu, prašau, keliaujam kartu.
1: Jurga, gausit kažką vaikui nupirkti jau.
0: Gerai, tai sveikinimai dar kartelį. Taip, Jurga, jums nepadėkit telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O būtent šią dainą, aš manau, ir tikrai daug visko bus galima išgirsti naujame spektaklyje, nuotaikingame teatro komedijos spektaklyje Naujas gyvenimas. Kadangi tai yra teatro komedija apie netikėtus santykius ir drąsą peržengti įprastas ribas, dėl bendro tikslo, kasdienė rutina subyra, kai šeimos gyvenimai įsiveržia nauji žmonės ir netikėti jausmai, kiek meilės telpa vienose namuose ir kur prasideda chaosas.
1: Reklama. Šmaikštus ir provokuojantis, pavojingas ir romantiškas spektaklis atskleidžia, kad kiekviena pradžia gali būti pabaiga, o pabaiga virsti naujų gyvenimų. Teatro komedija Naujas gyvenimas vyks gegužės, 8 dieną, 19 val. Klaipėdos koncertų salėje. Dar kartelį priminsime, bilietus platina biletai.lt.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Avarijos vietoje ties Gudžiūnais nebuvo automatinės riedmenų kontrolės. Ugniagesiai gelbėtojai paskelbė Klaipėdą saugiausią savivaldybę. Eteryje 17 valandos Launo žinios, labas vakaras. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas Vytis Žalimas negalėjo nurodyti priežasties, kodėl šios sistemos nebuvo. Ar ji buvo atsijungusi dėl gedimo, užkaitusi ar išvežta, šiuo metu aiškinamasi. Anot Žalimo, pasenusios riedmenų kontrolės sistemos dalys yra skirtingose Lietuvos vietose. O kadangi jų tiekėja Austrijos bendrovė pranešė sistemos nebepalaikanti, jos įrenginiai gali būti pervežami iš mažiau intensyvių į svarbesnius geležinkelio ruožus. Artimiausiu metu bus sprendžiama, ką daryti su pasenusia sistema, ar modernizuoti, ar jos atsisakyti ir įpareigoti vežėjus savarankiškai stebėti riedmenis. Klaipėdos priešgaisrinėje gelbimo valdyboje atidaryta vienintelė vakarų Lietuvoje edukacinė klasė, kurios įrengimas kainavo 15 tūkstančių eurų. Pasak valdybos atstovės Aurelijos Maslauskienės, joje galės apsilankyti visi norintieji.
1: Šita klasė yra įrengta bendromis savivaldybės ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento lėšomis. Toje klasėje galėsime sistemingai vykdyti gyventojų švietimą, užtikrinant tą saugios aplinkos kūrimą, kur galima ne tik išgirsti teoriją, galima praktiškai kai ką išbandyti. Turėsim dabar puikią galimybę Klaipėdos miesto jaunajai kartai, tiek visiems norintiems, išskirtinę tą edukacinę klasę, būtent tom veiklom. Edukacinėje klasėje yra trys aukštai ir jose yra skirtingos tokios veiklos. Nuo dangų įrengimo, pavyzdžio, pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Ugniagesiai gelbėtojai savo rankomis įrengė tokį ir mini muziejų savo įrangos, uniformos. Vaikai taip pat galės ne tik pasižiūrėti į ugniagesių uniformą, jie turės galimybę ir patys pasimatuoti, turim vaikiškos uniformos tokius pavyzdžius. Na ir dar viena erdvė yra gaisrų prevencijai įrengta. Tai ir vaizdinė medžiaga, dūmų detektoriai ir visos priešgaisrinės signalizacijos sistemų pristatymas, kodėl kyla gaisrai, kaip jų išvengti. Ir panašiai. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rengiamose edukacijose per metus apsilanko keliasdešimt mokyklų, apie keli tūkstančiai vaikų. Tai poreikis buvo labai didžiulis. Iš tikrųjų, Klaipėdoje yra trys mūsų padaliniai, tačiau ne vienas jų neturėjo savo specifinės tokios erdvės. Vykdavo tiesiog auto garaže arba kitose šiek tiek pritaikytose. O čia bus išskirtinė, tikrai vienintelė tokia Klaipėdoje ir netgi vakarų Lietuvoje.
0: Didelis miškų gaisrų pavojus šiuo metu paskelbtas daugelyje šalies rajonų – Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, tai reiškia, kad miškai yra itin lengvai užsiliepsnojantys, o ugnis gali plisti greitai ir nekontroliuojamai. Gyventojams primenama, kad net menkiausia neatsargi veikla gali sukelti gaisrą. Be gaisringumo dalyje šalies prognozuojamas ir kitas pavojingas reiškinys – Vilniaus, Marijampolės ir Alytaus apskrityse šią popietę iki 20 valandos vietomis numatomos perkūnijos. Sinoptikai įspėja, kad žaibai gali ne tik sukelti pavojų žmonėms, bet ir padidinti gaisrų riziką sausose teritorijose. Ugniagesiai gelbėtojai paskelbė Klaipėdą saugiausią savivaldybę. Taip įvertintas savivaldybės indėlis įsigyjant gelbėjimo darbams reikalingą įrangą, prevencinį darbą bei tai, kad pernai pavyko gaisruose išvengti aukų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla tą progą merui įteikė simbolinę ugniagesių globėjo statulėlę.
2: Na, Klaipėdai tikrai atvežiau nuoširdžią padėką dėl pavyzdingo tarpinstitucinio veikimo. Mūsų institucija, savivalda, kitos interesuotos institucijos, kurios dirba priešgaisrinės priežiūros ir prevencijos srityje. Ir to gražaus darbo rezultatas, kad praėjusiais metais Klaipėdos mieste gaisruose nežuvo nei vienas žmogus. Tai tikrai yra unikalus pasiekimas, tai yra tikrai pavyzdys ir kitoms savivaldybėm, kaip imant Klaipėdos miesto pavyzdį, galima siekti ir pasiekti aukščiausių rezultatų. Na, mes įsteigėme šiais metais specialą tokią nominaciją Klaipėdos miesto valdybei stilizuotas Florijonas. Na, Florijonas, kaip žinia, yra mūsų globėjas, bet jis apskritai saugo vietovės, teritorijas, miestus nuo gaisrų, tai tikimės, kad šitas stilizuotas Florijonas ir toliau saugos Klaipėdos miestą.
0: Pasaulio sveikatos organizacija šiandien pranešė įtarianti, kad hantavirusas galėjo išplisti tarp žmonių per labai artimus kontaktus kruiziniame laive, kur užfiksuoti 7 patvirtinti atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Įtariama, kad pirmasis susirgęs asmuo užsikrėtė dar prieš įlipdamas į kruizinį laivą, kuris šiuo metu inkarą išmetęs prie žaliojo kyšulio. Naujausiais duomenimis šį kruizinį laivą priims Ispanija, tiesa, kuriame uoste tiksliai paaiškės, tik išanalizavus epidemiologinius duomenis. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams.
3: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forsch nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 11 šilumos. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėjiniais pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 6 minutės.
4: Geriausios muzikos.

0: kartek. Na, tokiais tempais tikrai sakysim, kad liko tik rugsėjis, prasidės netrukus mokslo metai, bet reikia pirmiausiai juos ir užbaigti. O mes jau baigėme programoje Ambangos ir keliaujame jau į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Iki rugsėjo dar daug laiko, bet daug laiko nebelieka jums, mylėjai, kadangi dar yra geros valanda ir, nu, dėkim 50 minučių. Nu, 2 valandos, ne, taip jeigu jau tiksliai suapvalinsim tą skaičių, per kurias galite užsukti lnuo.lt ir prašyt kūrinių, kuriuos pildysim. Jūs girdėsit juos, galėsit garsiai klausyt mašinose, automobiliuose, lauke darbuojatės, einat pasivaikščiot su ausinukais kur nors. Nu, galėsit klausyt geros, trankios muzikos iki pat 19 valandos.
1: Taip, pirmadienis išgyventas, antradienis irgi kaip mat išgyventas, nes jau darbai yra baigti.
0: Nu, palauk, nežinau, ar išgyventas. Mums dar toli gražu dar kito išgyvenimo.
1: Aš kalbu apie daugumą klausytojų, kurie galbūt tradiciškai baigia darbus. Aišku, mes dar dirbsime ateinančias beveik 2 valandas. Kažkaip apie kelius galbūt norėčiau dar trumpai paminėti, kad kas važiuojate vat namo, tai Liepų gatvėje yra visiška katastrofa, didžiulės spūstis į Klaipėdos rajono pusę, taip pat Šilutės plentu, kas važiuosite link Baltijos žiedo, tai irgi labai didžiulė spūstis, tada Jakų žiedas iš visų pusių, man atrodo, ir nuo Rimkų, Jubiliaus gatvė, Palangos plentas, Tilžės gatvė, Vilniaus plentas užkimšti, Lipkių gatvė, irgi taipogi, Taikos prospekte dar ir yra eismo įvykis, matau, užfiksuotas. Ir čia visai šalia mūsų, man atrodo, prie žvėjų rūmų kažkur tai turėtų būti.
0: Na, reikėtų atsistoti, supranti, nuo kėdės, atsidaryti langą ir tikėtume mes, kad pamatytume eismo įvykį. Jūrininkų prospekte, matau, sankryžoje su Minijos gatvė yra gerbiami policininkai su kepurele. Šnekant apie spūstis, na, tikrai mieste jų yra. Ir pavyzdžiui, nuo Kauno gatvės, kas važiuotumėt mokyklos gatvės tilto link, tai Šilutės plentu yra viskas sausakimša. Matau ir Dariaus ir Girėno gatvėje, kas leidžiatės į Herkaus Manto gatvę. Irgi turėsite palukuriuoti spūstyje, dar taip pat mačiau ir Kretingos gatvėje, sankryžoje su Klaipėdos gatvė irgi yra šiek tiek tokia spūstis. Tai tikrai tų spūsčių yra ir jų netrūksta. Ir šnekant dar apie spūstis, visi, kas važiuojate, į mūsų pašto dėžutį krito labai toks nekoks laiškas. Mėlyjei, daug laiškų tikrai būna susilaukę seneliai visokiausi, senyvo amžiaus žmonės. Net ir mes jau netrodo kartais, na kas čia mus apgaus, na kas apgaus. Va, žinokit, paims ir apgaus, tai žinokit, irgi mūsų pašto dėžutė pradėjo kristi laiškai, kad mus čia pagavo, kažkas perveskit pinigus. Tai jeigu gauna tokį laišką, nepasitikėkit, niekomet neleiskit, kad sukčiai išviliotų iš jūsų pinigus. Mačiau net ir Alytuje, man taip atrodo, vieną šeimą sukčiai apgavo, kadangi norėjo pirk butą, o sukčius atėmė 90 tūkstančių eurų. Nu, supranti, visoje Lietuvoje jie siaučia ir visame pasaulyje, tai tikrai, mėlėjai, būkite budrus.
1: Aš vis dar galvoju, kaip įmanoma apsigauti, bet geriau, kai...
0: Nu, klausyk,
1: situacija
0: kolega.
1: Yra su didžiuliais pinigais, tai geriau...
0: Prieš 2 dienas ir tave beveik apdavo.
1: Ne, aš kalbu apie didžiulius pinigus, žinai, čia kai sumos yra 70 tūkstančių, ten 90 tūkstančių.
0: Tai... Žmonės mes patiklus kartais būnam.
1: Bet kai tokios sumos, nu geriau pagalvokit, atrodo... paklauskit ar apsišniukštinėkit, ta prasme, geriau paklaus 2-3 kartus ir sužinoti teisybę.
0: Žinai, kai sako, gera kaina, būtas čiupkit. Nu, tu negalvoji, perkėjo po to, kaip sako.
1: Nu, ir va, ir kas
0: skupas
1: yra...
0: moka 2 kartus.
1: Nu, va,
0: būna ir toks dalykas. Tai viskas, mėlyjei. Keliaukite luna.lt, keliaukite į Facebooką, Instagramą, prašykit kūrinių, juos pildysim iki pat 19 valandos. Dar šią valandą laukia ir žaidimas, audinga informacija. Daug visko po 16 dainų dvikova. Dar išsirinkęs jau kūrinuką. Matau, galvoji. Na, tai gerai.
1: Dar pagalvosi. Ne, žinau, kad prieš mus kyla laikas žinoti viską. Plakatas.
2: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
4: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė 1 Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
5: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausą vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.

0: dainą, kaip naujieną.
1: Prancūzijoje iki šiol ir sakoma, jeigu nori suprasti jūrą, turi anos paragauti. Dar prancūzas saka, kad anos atver ne tik skonį, bet ir širdį. Ir aišku, aš kalbu apie austris, nes pasaulis šiandien men anų dainą. Abejingų austriams tiesiog nėra. Veini anas dėvien, kiti nekent. Vienims anos afrodizijaks ir delikatesus, o kiti tiesiog negal anų praryti. Pasaulį kasmet anų suvalgoma daugiau nei 5 milijardą. Dar įdomiau, austris ir ne tik maists, bet ir ekologijas herojais. Tyrimą rodo, kad veina austri per dieną gal išfiltrauti iki 190 litrų vandens. Kai kurios šalys anos net specialia auginamas, kad išvalytų užterštą vandenį. O dabar truputėlis rekordų. Didžiausi, kada nors rasta austri, svėri daugiau negu 3 kilogramus, o greičiausi austrių atidarimo rekords daugiau negu 30 austrių per veiną minutę.

0: Klaipėdoje.
1: Nu gerai, kolega, pažiūrėkim, ką dar sinoptikai žada trečiadienio ir sako, nuo trečiadienio popietės, tai rytoj nuo pietų, po pietų Klaipėdoje pasirodys

0: Lietutis.
1: Lietus.
0: Krapu, krapu. Reikia užskėčius, iš tikrųjų, turi skėti?
1: Turiu.
0: Turi?
1: Tu neturi?
0: Nu, taip galvoju, dabar...
2: Tau paskolinsiu, turiu du.
0: Labai. Nu, iš tikrųjų, darbinius tokius.
2: Darbinius,
0: darbinius turiu. Ne, gražus, balti tokie. Su logotipu. Ir juodi, ir balti, tai visokio
1: kokie. Tai va.
0: Nu, bet ten yra darbui skirti.
1: Nu, jeigu prireiks, pasiimsi nieko tokio.
0: Na, vieną kitą gali tikrai gal ir pasiimti, gal nieks labai stipriai nesupyks. Bet žiūriu į tolimesnės prognozes, bent jau vat, savaitgaliai vis tiek turėsit. Gal kas laisva, gal nereikės darbuotis, galėsit keliauti į sodą, į daržą. Ar šiaip pasivaikščyti? Nu, tai žinok, savaitgalis tikrai nusimato bent jau saulėtas ir gražus. Apie 15-16 šilmos.
1: Iki to dar reikės pagyventi, nes rytoj, bent jau kalbant apie oro temperatūrą, naktį bus apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilmos. Aišku, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, kas pakoreguos šiek tiek oro temperatūrą. O šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 10.
0: Jutiminė, spėk kiek?
1: 7.
0: Beveik pataikė, 8.
3: Ko širdelė geidžia? Ko širdelė

0: Nu, mėlyjei klaipėdiečiai, turime svarbios informacijos, kadangi Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuvykti darbai, gyvendinami projektai ir ateities planai 2025-ieji, nusiklaus darbo metai, kurių rezultatas įgyvendinimo etapą pasiekė svarbus projektai, reikšmingai prisidėsintys prie Klaipėdos potencialo stiprinimo bei miesto patrauklumo didinimo. Gyventojai kviečiami išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus.
1: Pirmadienį jau įvyko vienas susitikimas su pietinės miesto dalies gyventojais. Dar vienas vyks gegužė 6 dieną, trečiadienį 17.30 Klaipėdos Vydūno gimnazijoje Sulupės gatvėje 26. Kitą savaitę numatomi susitikimai ir centrinėje bei šiaurinėje miesto dalyje. Kurkime miestą kartu, kuriame gera gyventi.

0: Reklama.
1: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: Važiuojant nelygių kelių automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto Aibė parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
4: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.

0: час.
1: Na, kaip ir minėjau, šią valandą mūsų laukia žaidimas ir šią savaitę yra vykstantis žaidimas Protobokštas, kuriam vienam laimingųjų penktadienį padovanosim žaliosios kortelės kursus. Vienam asmeniui, kurių vertė yra net 149 eurai ir National Golf Resort suteikė išskirtinę galimybę laimėti žaliosios kortelės kursus vienam asmeniui ir tapti tikrų golfo žaidėjų.
2: National Golf Resort, vienintelis golfo klubas vakarų Lietuvoje įsikūręs vaizdingame Danės upės slėnyje, kviečiame apsilankyti Tvenkinių gatvėje 30 Stančiai Klaipėdos rajone, vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos.
1: Iš tikrųjų labai patogu, kai visada važiuoji link Kretingos į tą pusę, tai tik pravažiavus Vatkalotę, važiuoji ir po dešinę ranką dažniausiai būna, jeigu į Kretingos pusę važiuoji. Jeigu nuo Kretingos pravažiuojat link Klaipėdos, na tai po kairę pusę ir visiškai šalia Klaipėdos laukai yra didžiuliai. Mačiau dar ir buvo mūsų kolegos Juratė su Vytautu apsilankė. Nu tai reikėtų ir mum kolega griebti lazdą už ragų ir keliaut?
2: Lazdą, jeigu ragus, tai ir griebčiau. Beje, puikia naujiena ta, kad jeigu jūs jau turite žalią kortelę, tai yra galimybė žaisti ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio golfo aikštynuose, tai jeigu kažkur tai ir iškeliaujate, parodot žalią kortelę ir viskas, žaidžiat savo ir mėgaujate žaidimu, o visą tai išmoksite National Golf Resort, kur mokymai vyksta nedidelėse 4-8 menų grupėse. Tai kiekvienam žodžiu dėmesys bus skiriamas ir visko išmoksite ir etiketo ir taisyklių ir galėsit jau draugams sakyti, nu ar pažaist, vien partiją, pažiūrėkim kas kietesnis.
1: Vieną tada užsikabini antrą, trečią ir žiūrėk, ir jau net nebenori keliauti į namus. O proto bokšto klausimas yra šiandieną labai paprastas. Jeigu reikės galimų atsakymo variantų, galėsim juos ir suteikti. Bet aš manau, visa, žinokit, atsakymas slėpės klausimą. Tai reikės tiesiog įsiklausyti įdėmiai. Jeigu atsakysi teisingai, jūs jau registruositės į finalo žaidimo, į žaidimą ir jau vienam laimingui bus padovanota žalioji kortelė. Vakar turėjome pirmąjį dalyvį, kurį jau užregistravome, tai Linas. Tai dar lieka 3 vietos ir netrukus gal pabandysim užregistruoti ir antrąjį.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kas paskambino?
3: Rima.
2: Rima, yra tekę kažkada vat, gyvenime prisiliesti prie golfo žaidimo?
3: Taip, yra.
2: O, geras, kaip sekėsi?
3: Tiesą pasakius, kadangi kursą su nebaigusi, tai galėjau dalyvauti laukuose tik kaip svečias.
2: A, tai jūs tiesiog žiūrėjote į šono visą žaidimą, ar ne?
3: Nu, tiesiog buvau šalia.
2: A, bet pačiai vat žaisti golfą neteko dar gyvenime?
3: Pasitreniruoti truputį teko.
1: Vieną kitą kamaliuką.
2: Vieną kitą kamaliuką pramušti.
1: Klausykit, šiaip yra sunkus golfas kaip sportas?
3: Ne.
1: Sukupi daug pykčio ir jau švieti tą. Kamoliuką, kuo ten tolint, kuo artėjo dubutės?
3: Žinau, kad su pykčiu tikrai nieko nepadarysi.
2: Va, ten reikia atsipalaiduoti, susikaupti ir susikoncentruoti. Gerai, Rima, susikoncentruoti reikės ir šį žaidimą, nes klausimą labai klausykitės, kaip jis nuskambės. Nes gali būti paslėpta čia kokia...
1: Nu, teisingas gal ir atsakymas slypės klausime. Tai klausimas skamba taip. Koks mėno turi 28 dienas?
3: Vasaris.
2: Nu, pagalvokit dar kartelį.
3: 28 dienas mėno.
2: Kuris mėno turi 28 dienas? Tai pagalvojus.
3: Nu, taigi vasaris. Nu,
2: tai... Taip.
1: Bet jisai būna kartais turi 29?
3: Tai be abejo.
1: Nu, tai kokie dar mėnesiai turi 28 dienas?
3: Tai visi kiti.
1: Nu, tai koks teisingas atsakymas?
3: Kad visi turi.
2: Visi
1: mėnesiai turi 28 dienas.
2: Taip, Rima, visi. Mes čia tokį šiandien suktą klausimą proto bokšte paruošėme, kad šiek tiek pagalvoti ir pasukti galvą. Išpešėme visgi iš jūsų tą teisingai atsakymą. Mano atsakymą, žinokit, irgi lygiai toks vat buvo, kad vasaris, tada pagalvoju šiek tiek. Nu, taigi visi mėnesiai turi tas 28 dienas. Ir mes jūs registruojame visgi į savaitės finalą, kuris vyks penktadienį. Tai sveikinimai didžiausiai jums, Rima, dar tik nepadėkit telefono ragelio, mums reikės šiek tiek informacijos iš jūsų. Na, o mes visiems klausytojams norime paminėti, kad galite pradėti savo golfo kelionę ir gauti žalią kortelę, kuris suteikia galimybę žaisti Lietuvos ir viso pasaulio golfo aikštynuose. Žalios kortelės kursai National Golf Resort klube organizuojami reguliariai. Mokymai vyksta, kaip ir minėjome, nedidelėse 4-8 asmenų grupėse, todėl kiekvienam skiriamas individualus dėmesys. 8-10 valandų kursų metu, kurios sudaro teorinė ir praktinė dalis, Sužinosite apie golfo žaidimą, etiketą, susipažinsite su žaidimo taisyklėmis, išmoksite naudotis golfo inventoriumi ir tinkamai elgtis aikštynę. National Golf Resort įspūdingas 18 dubučių golfo aikštynas įsikūręs vaizdingame Danės upės slėnyje. Taip pat moderni treniruočių aikštė bei 3 dubučių praktikos erdvė skirta jūsų įgūdžiams tobulinti ir praleisti be abejo laiką su draugais arba šeima. O visą reikalingą golfo įrangą galėsite patogiai išsinuomoti vietoje.
0: Reklama.
1: Po treniruotės kviečiame užtukti į klubo restoraną, pasimėgauti gardžių maistu ir atsipalaiduoti terasoje su vaizdu į golfo laukus, norintiems pasilikti ilgiau. Siūlomas patogus apgyvendinimas. Kviečiame apsilankyti National Golf Resort Tvenkinių gatvėje 30, Stančiai, Klaipėdos rajone vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos. Daugiau informacijos rasite nationalgolf.lt. Atraskite golfą jau šiandieną.

Eteryje 18 valandos, Lalūno žinios, labas vakaras. Pirmadienį pasibaigus 25 metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, informuoja valstybinė mokesčių inspekcija. Šiemet į antrą pensijų pakopą atėjo 2 tūkstančiai naujų žmonių, tik 12 tūkstančių iš daugiau kaip pusės milijono pasitraukusiųjų grįžo. Šiandien pranešė Investicinių ir pensijų fondų asociacija. Likus metams iki savivaldos rinkimų, Klaipėdos meras su komanda pradėjo susitikimų su miestiečiais seriją. Pasak Arvydo Vaitkaus, dabar viena iš savivaldybės administracijos prioritetinių sričių yra senamiesčio sutvarkymas, ambicija ir atstatyti piliavietę su visais joje buvusiais pastatais. Kol kas meras nedetalizavo, kokia ateitis laukia atgimimo aikštės. Visuomenės svarstymui teikiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos Klaipėdos centre atsiras nauja gatvė ir žiedinė sankryža ten, kur dabar eismą reguliuoja šviesoforai. Žiedas numatytas naujosios uosto ir naujojo sodo gatvių sankryžoje, nuo kurios bus tiesiamas tiesinys. Jos projektuotojai teigia vertinę kelis variantus ir pasirinkę vadinamąjį turbo žiedą, kuriame eismo srautai fizinėmis kliūtimis atskiriami dar prieš įvažiuojant, o vairuotojai iš anksto pasirenka reikiamą juostą, rašoma Vakarų eksprese. Laivų krovos bendrovė Klaipėdos smiltė nusprendė atsisakyti iš Jungtinių Amerikos valstijų importuojamų lengvųjų automobilių krovos. Taip nutarta norint užtikrinti vietą jūriniams konteineriams, kurių kiekis įmonėje smarkiai išaugo. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius, mokestį siūlytą taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti šį mokestį. Seimo aplinkos apsaugos komitetas ieško sprendimų, kaip pažaboti keturračių motociklų vairuotojus, niokojančius miškus. Pasak komiteto pirmininko Lino Jonausko, šią problemą reikėjo spręsti jau seniai, tačiau anksčiau nebuvo politinės valios. Siūlymai, kurie būtų galėję situaciją keisti, ankstesnių valdžių buvo dedami į stalčius. Pirmininkas laikosi nuostatos, kad baudos už važiavimą miškais ten, kur yra draudžiama, bei važiavimą miško paklotę, turi reikšmingai didėti, o už tam tikrus pažeidimus turėtų būti taikomas ir transporto priemonės konfiskavimas. Šiomis dienomis vyksta karinio rengimo lauko taktikos pratybos miškingoje vietovėje nuo Šventosios netoli Palangos. Pratybų metu kariai atlieka įvairias kolektyvinės užduotis, naudojamos mūšio imitacinės priemonės, keliuose juda karinis transportas ir technika. Sukčiai šiuo metu pirmąjį ketvirtį išviliojo iš viso 4 milijonus eurų iš Latvijos finansų asociacijai priklausančių finansų įstaigų klientų, kurie patys patvirtino mokėjimus. Šių metų sausio kovo mėnesiais buvo užfiksuota iš viso beveik 1,5 tūkstančio sukčiavimo atvejų. Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 11 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėniais pranešimus. Naujienus išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir tuoj 4 minutės, šiandien tiek žinių, jas parašė ir perskaitė Kira Čekanova. Gražaus likusio vakaro ir iki rytojaus.

0: Gerai, vakaro dainų dvikova dabar nuskambės radijoje Edrija. Du kūriniai, du užsienietiški kūriniai, vienas labai senas, kitas irgi toks, sakyčiau, ne pačios jauniausios jaunystės, nors galvoju, tavo pasirinkimas 3-4 metai atgal kokie, ne?
1: O, žinok, nežinau, kelintais metais.
0: Bet tikrai labai buvo didelė, sakyčiau, tokia aukštumų, vasaros klausomiausia daina. Bet, nu, dabar bijau sumilo, 2 ar 3 metai atgal.
1: 21 metais išleista.
0: Nu, tai va, tai 5 metai atgal išleistam kūrinį. Nu, mano kūrinys tikrai, bent jau šį vakarą, yra gerokai senesnis. Tai aš iškart pasirinksiu pristatyti nuo savojo atlikėjo. Visiems tikrai puikiai žinomas atlikėjas, kuris šią vasarą atvyksta ir į Lietuvą. Tai Pitbullis. Aš galvoju, ar yra Pitbullis bent su vienu atlikėju, užsienio atlikėju, neįrašęs kokio kūrinio. Bent jau tų žinomų. Nu, tikėtina, kad bent jau su... Po vieną dainą yra įrašęs. Negalvoji?
1: Aš žinok, nežinau. Žinau, kad daug dainų turi ir prie daug dainų prisidės. O kiek tų atlikėjų yra, negaliu pasakyti.
0: Daug, tikrai daug. Tikrai daug, bent jau pažiūrėjus ir pradedant ieškoti dainų, prie kurių Pitbullis yra prisidėjęs. Tai pasirinkau tiesiog Pitbullio dainą, vieną tokių seniausių Hotel Room Service.

0: kodėl tu jokiesi?
1: Nes pats laikas man yra pristatyti mano dainą ir aš, žinai, pasidomėjau, apie ką daina yra, tai...
0: Kažkas negerai, jeigu reikia, aš galiu pakeisti.
1: Ne, sugrosim, jinai svarbiausia, kiek gerai skambant yra. Pasirinkau šį vakarą Faruko Pepas.

0: Nu, tai tiek ir pagrosim.
1: Gerai, ši daina yra užkariavusi pasaulio ir Baltijos šalių topus, tapo ir populiari TikTok platformoje, tai tikrai gera daina, aš kviečiu balsuoti už šią dainą, jeigu ji jums irgi patinka.
0: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Pulimadas Veneriko.
0: Ir kas? Austėja?
2: Paulinadas ir Erika.
0: Ai, Paulinadas ir Erika. Nu, labai malonu sulaukti jūsų skambučių. Už kurį kūrinį balsuojat? Šeimyna tokia didelė.
2: Už pirmą.
0: Gerai, ačiū labai. Rezultatas tampa 1-0. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
3: Diana.
1: Diana, kol kas rezultatas yra 1-0. Už kurią dainą jūs balsuojate šį vakarą?
3: Tai rezultatas 2-0.
1: Gerai. Nu, va, kaip čia tas pitbulis į priekį.
0: Labą vakarėlį.
1: Veržės.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Kotryna.
0: Kotryna. Už kurį kūrinį šį vakarą balsuoji?
2: Už antrą.
1: Oi, ačiū labai. Pepas.
0: Gerai, ačiū labai. Tau rezultatas tampa 2-1. Labas vakaras.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino? Viktorai, taip jūs?
4: Aplūdams,
1: žinom. Kur jūs ten? Kur,
0: Viktorai, lyskit į ryšį.
1: Kur jūs ten esat, kad jūs taip
4: taip sukiu?
1: Dabar girdim.
4: Už antrą.
1: Gerai. Išgirdom už antrą.
0: Už pirmą, sakė.
1: Už antrą.
0: Na, tu negirdėjai tas ryšys, buvo pirmą.
1: Nežinau, kas tau yra sausiam, kad tau maišas antrą ir
0: pirmą. Nesi... Gerai, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambinom?
3: Indrė,
0: už kurį kūrinį balsuojate, esat čia vakaro teisėjai?
3: Už pirmą.
0: Gerai, ačiū.
1: Yeah.
0: Pitbull in the house. Gerai, ačiū labai jums, mėlyje, už jūsų balsus. Ir pelnytai, tikrai įdomi dvikova, 3-2, laimi Pitbullis, Hotel Room Service. Gal ir gerai, kad negroja tavo kūrinys?
1: Nu, paskaičius apie jį, gal ir visai gerai.
0: Nieko,
1: pasisek. Kai nežinai, apie ką dainuoja, kažkaip ir nesuki galvos, bet kai pasidomi...
0: Pasiseks rytoj. Bus geriau.
1: Galbūt.
0: Bus geriau. Vakaro daina.

0: reklama.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Aš kai pasižiūriu kalendorių, atrodo vis labiau ir labiau mane gazdina, tai tos dienos lekiančios. Mes su tavim dar kaip dabar prisimenu, kai sausio pirmąją šnekėjom, atėję po naujųjų metų, kokie laukia įspūdingi 2026-tieji, kiek visko laukia daug. O čia beliko, atrodo, tiek tų dienų ir toj pasitiksim vasarą, būsime pusėję mūsų 2026-osius.
1: Nu, kad pavasario neturėjom Lietuvoje, tai čia yra faktas.
2: Nu, pala.
0: Kas tau nepatinka su pavasariu?
1: Visokas ir aš norėčiau šiltesnio.
0: Mes dar prieš geras kelias valandas šnekėjom, kad tau yra pats ta ši oro temperatūra, dabar jau matai pasirodo jam visoka.
1: Nu, šiek tiek
0: nepatinka, važiuok ten, kur šilčiau, man yra viskas gerai.
1: Norėtųsi šiltesnio.
0: Vasara, tikiuos, bus gera, pavasaris, nu, jis yra pavasaris. Jis nėra vasara. Tai pažiūrėkim dar, ką sinoptikai žada trečiadienį, sako, jog rytoj Klaipėda popietės turėtume sulaukti ir lietaus.
1: Va, super.
0: Nu, tai nelabai.
1: Nu va, ir tu jau sakai nelabai. Vėjas šiaurės
0: rytų. Bet reik lietaus.
1: 3-12 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, naktį bus apie 6, dienos metu nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.
3: Mes grojame gerą muziką.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Atnaujinti namus paprasta su Baldų jūra. Parduotuvėje naujų minkštų kampų modeliai. Rinkitės lietuvišką kokybę už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
3: Pasitikti.

0: naukom.
1: Gerai, šiandieną pašnekėsim apie vieną maudimuką, kuris kainuoja daug, o su juo maudytis negalima. Nelabai siejasi, atrodo, šie du dalykai, bet Gucci parduoda maudymosi kostiumėlius, su kuriais yra nepatariama maudytis. Kai nei parduotuvė rinktis maudymosi kostiumėlio, turbūt tikiesi, nu, kad su juo tikrai galėsi ir maudytis. Na, pavyzdžiui, dabar prisimenu ir tavo puikiai istoriją, kai tu buvai išvykęs į Latviją ir buvai nepasiėmęs maudymosi šortų.
2: A, taip, neturėjau.
1: Nu ir va, ir jeigu tau būtų reikėję eiti ar ne į parduotuvę rinktis maudymosi šortų, tu juos nusipirki ir parašyta, kad gaila, bet žinokia, bet su jais nepatariame maudytis.
2: Na, tu žinai, kaip ir tu, kaip ir galėtų maudytis, bet po to jau jie nebenaudojami būtų, tai kaip ir nusipirki ir sugadini.
1: Vienkartiniai.
2: Aišku, mes kalbam apie ir sumą, tokia nemaža, 320 eurų kainuojančio Gucci kostiumėlis, būtent tiek įvertintas jisai, mat patys gamintojai su juo nerekomenduoja maudytis baseinuose, kadangi jis negali kontaktuoti su chloru. Nu, žiūrėk, kokioj jūroje arba kokiam ežere gali, bet baseine.
1: Nu, bet žinai, ten jau druskos visokiausios, jeigu keliausime, pavyzdžiui, jūrą, nu vis tiek jos būna druskingos. Jeigu
2: bet keliausi, čia nepaminėta apie druską, žinai,
1: į ežerą, jau kokie žuvytės, supranti, gal paskleisti ant kokį chlorą ir vėl bus.
2: Žuvis skleidžiantis chlorą.
1: Nu, čia šiais laikais niekada nežinosi,
2: kad ežerai kokie skaidrus.
1: Kas ką skleidžia, o šnekant ar apie patį kostiumėlį, tai prabangioji logotipu padabintas kostiumėlis yra sudarytas iš 80% medvilnės ir 20% elastano, ko pasekoje kontaktas su baseinuose esančiu chloru gali baigtis nepataisomu kostiumėlio sugadinimu. Na tai, kaip jau ir minėjom, kad kostiumėlis paliktų tuomet vienkartinis. Ili pat įsimaudotų už 350 eurų ir metat į šiukšlių dėžę.
2: Ir nors daug kam toks kostiumėlis pasirodė kaip visiškas absurdas, paskutiniai šioje situacijoje juokėsi Gucci, mat pasirodo, jo kostiumėliai buvo kaip mat išgraibstyti ir dabar prekyboje jų tiesiog net nėra.
1: Va, pažiūrėkit, gal galėtų būti geras verslas nuo nulio. Tiesiog gaminti, pavyzdžiui, vienkartinius maudymosi šortus.
2: A, taip.
1: Ir uždėti brangų logotipą ir viskas, ir jie akimirksniu sproksta internete, visi juos nusiperka ir jūs
2: parduodi,
1: esat milijonierius.
2: Tiesiog informuoji, kad su jais maudytis tu negali, bet yra žmonių, kurie nusimoja tai ranką, nes turi labai daug pinigų ir jie maudys ir tada vėl perka, čia kaip su mobiliaisiais telefonais.
1: Nu ką mums, Laurinai, tiems akmenėliams, supranti, Baltijos jūrai, nu ką mes, supranti, eini su tais pačiais šortais 5 metus ir maudais. Ir vargo nematai.
2: Vanogiems tiesiog šokti į vandenį.
1: Variantas gali būti ir toks, tai žinokit, su tokiam naujienom ir pabaigsime šiandienos darbus. Palinkėsim jums gražaus antradienio vakaro ir sakom iki rytojaus.
2: Iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės lalūnos naujiena, kuri akimirksniu mus visus nukels į saulėtą vakarų pakrantę. Šokių muzikos projektas Sound of Legend lalūnos klausytojams pristato savo naujausią singlą San Francisco. Scott McKenzie dainos San Francisco motyvas buvo ne kartą panaudotas. Didžiai ir produceriai iš viso pasaulio su malonumu prikeldavo šią dainą naujam gyvenimui. Tačiau reikia pripažinti, kad labiausiai iki šiol vykęs bandymas priklauso projektui Global DJs. Jiems tai pavyko padaryti dar 2005-aisiais. Apie dainą projekto kūrėjai kalbėjo taip. Norėjome perteikti laisvės kelionių ir nerūpestingos vasaros jausmą. Tai kūrinys apie akimirką, kai pasineri į muziką, pamiršti kasdienybę ir mintimis atsiduri ten, kur viskas paprasta ir tikra. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje. Lalūna.lt
0: Sound of Legend, San Francisco.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi.kn.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.